lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio 91,3 MHz.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Brokan söker sig allt längre rund och runt torpet i jakten på gräs som duger att äta. Snart måste hon nog klövja kon. Hon har inte reda på hur det är sagt nu med roten om Algots sko. Fast det är hennes sko, men i alla fall. Hon vågar inte låta kon ta till skogs utan att ha lov att släppa henne. Ju mindre krångel man får med rotebönderna desto bättre. Och det brukar gå ganska bra för henne ändå. Nog vet Björbybönderna var hon kommer ifrån. Att hon är bonddotter från Lappböle och att hon kan göra rätt för sig. När hon inte super. Brokan, kom kuddan. Hon får tag i henne utan problem som vanligt. Brokan är god och väntar sig bara gott av människor. Hon är aldrig kinkig med att låta sig tas. Skättrar aldrig när hon ska mjölkas. Bara litar på. Litar på Ilja, mer än Ilja litar på sig själv. Kom kuddan. Och kuddan kommer, följer henne utan att sträta in på torpbacken igen och står stilla medan Ilja knyter en repögla runt ena frambenet på henne och binder henne vid en av säljarna runt torpet. Nu har hon att göra en bra stund, brokan, med att äta gräs hon kommer åt. Torpet står i bergskanten, precis där skogen övergår i sank ängsmark. Skogen är ett skydd, lejar och stoppar upp hagel och regn söderifrån. Men Nordan ligger på ganska bra här, har fritt spelrum över åkrarna mot Brännbolsta och får kraft över dem innan den kastar sig mot torpet. Anders och hon har försökt vara rädda om träden som växer framför torpet, mest säljar just för att lite lindra Nordan. Och säljarna blommar fint på våren, stora ljusa vippor som samlar solljus i kvisttopparna. Ilja går via apeln. Hon kallar den redan Algots apel, klappar till jorden runt den som för att bädda ner den och ber den växa ordentligt så ska hon ta hand om den så bra hon kan, lovar hon. Hon hämtar in vatten från brunnen och passar på att vattna brokan på samma gång. Hon ska sätta igång ett nytt vällingkok idag. Koka en stor gryta välling som det bara är att äta av i flera dagar sedan. Hon blåser liv i glöden på härden. Det tar sig så fort att hon känner sig välsignad. Att det är en bra dag idag, i alla fall, fast den började med att hon lämnade bort Greta. Kanske är det Gud menar, att det inte är hon som ska ha hand om flickan. Att allt slutar lyckligt om hon bara ger upp henne, avstår. Hon kokar vällingen på vatten så håller den att spara bättre men gör den tjock så man kan späda med färsk mjölk när man ska äta den. Hon tycker om att koka mat, känner sig glad när det puttrar om grytan över elden, att det knastrar lite om brasan, en sak som känns trygg och när det blobbar i vällingen är det liksom tryggare ändå. Att hon har värme och mat, det är det. Hon går omkring i stugan, plockar upp, kommer sig till och med för att gå ut och plocka några kvistar enris att lätta upp luften i torpet med. Hon går inte någon lång runda, bara så mycket att hon inte bränner vid vällingen. När hon kommer in har den kokat färdigt. Hon sätter enriset i ett litet lerkrus Anders köpte i Stockholm och tog hem. Det står kvar här och är alldeles lagom för några gröna kvistar på bordet. Det ryker om vällingen när hon öser upp av den i ett fat. Det är synd att det inte är dags att mjölka brokan ännu. Hon kan väl inte börja mjölka mitt på dagen. Då blir brokan nervös och snålar med mjölken. Det är lika bra att vänta. Vällingen får stå och svalna en stund i fatet innan hon äter. Men hon är faktiskt hungrig. Väldigt hungrig. Och inte kan hon hålla sig någon längre stund. Hon blåser över vällingen och tycker hon är så försiktig när hon för fatet till läpparna och dricker. Och bränner sig riktigt illa på tungan och i svalget. Hon visste ju det, att vällingen var för het. Ändå måste hon prova. Att hon inte har vett att akta sig, det skrämmer henne. Det där oförsiktiga i henne, att hon gör saker mot bättre vetande. att hon inte vet hur man är rädd om sig. Hon ställer kroppen framför sig själv och låter den ta stryk. Som om hon hade flera, som om hon kunde leva med vilka skador som helst. Som om det finns ett odödligt i henne som gör att hon kan utsätta sig. Guden Skälmen, han lovar sådant, ett evigt liv för en odödlig själ. Men hon vet ju att utan kropp finns inte livet. Och det är så för alla. Man har en kropp, en enda, och när man förlorar den förlorar man allt annat också. Båtsmännen har sålt sin kropp, tänker hon. Sålt sin kropp och köpt hoppet om år av liv. Om man ska svälta ihjäl den inkommande vintern kan förskrivningen till båtsman rädda livet på en för ett tag. För sedan ska man ut till sjöss och slåss och bli smittad av kolera och pest och dö badade i sin egen träck eller sönderslagen av en kanonkula från en fiendeslup eller både och. Man vet att man ska dö. Man vill bara att stunden på jorden ska vara värd sitt slit och sin pina. Att det goda till slut ändå har gjort livet mödan värt. Man vet att man ska dö. Och Algot vet att han ska dö ganska snart. Det är väl det som gör honom som främmande i världen. Fast Ilja är säker på att Anders också visste, hade samma villkor och inte var han främmande. Han levde sitt liv precis där det pågick, mötte sitt liv där det kom emot honom. Ilja skulle vilja leva så, i tillit till sig själv och sin förmåga att klara sig igenom. Det var som om Anders visste att han var välsignad, tänker hon. Han brukade säga det, att han var välsignad med förmågan att leva sitt liv. Nå kunde han som andra oroa sig för framtiden, men han lät inte den oron hindra honom från att njuta av det ögonblick av godhet som finns i ens liv. Ilja minns dotterns födelse och blicken hon gav sin far första gången hon såg honom. Doften av spädbarn, hur han satte näsan i flickans tunna hår och drog in hennes doft i djupa drag. Han sa att han älskade Ilja som mor, alla förändringar i hennes kropp och i hennes sätt. Att hon blev mjukare i handlaget med djuren och med Anders själv också för den delen. Hur han skrattade djupt ur bröstet och blev varm i blicken när han sa det till henne. Kvinna, du har blivit mjuk i händerna sedan du fick ditt barn. Och då blev hon faktiskt alldeles mjuk, inte bara i händerna utan i hela kroppen. Hon kunde sitta med flickan i famnen och det räckte med det. Hon behövde ingenting mer än just det. Sitt barn, tyngden och värmen från barnets kropp i hennes armar. Hur flickan andades mot hennes axel, en fuktig fläck efter barnets andetag mot hennes blus. Flickan var bara 3 månader gammal när hon började supa igen. Anders var borta, låg i örlog och för allt vad hon visste var han kanske redan död. Hon hade ingen aning om när eller ens om han skulle komma tillbaka. Det var så oroliga tider. Ryssarna for som getingsvärmar över Östersjön, syntes en där, en här. Man visste inte vad som var sant och vad som bara var rykten. Men det bådade inte gott.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra!

0: Klockan har slagit 5:05. Det är fredagen den 24 juli. Ni lyssnar på Ålands Radio. Det här är dagens första Ålandsnytt. God morgon. På sociala medier har frustration rått över hur trafikanter agerar vid blåljusutryckningar. Enligt polisen och räddningstjänsten agerar de flesta åländska trafikanter rätt när polis, ambulans eller räddningstjänst rycker ut. Men det finns fortfarande situationer som kan bli farliga. Ibland upptäcker man inte utryckningsfordonet i tid och då kan det uppstå farliga situationer, säger poliskommissarie Sari Nuolikoski. Enligt den åländska vägtrafiklagen ska trafikanter lämna fri väg för utryckningsfordon som använder föreskrivna ljud eller ljussignaler. Det innebär att man ska köra åt sidan eller stanna om det behövs för att underlätta framkomligheten. Räddningsledare Carl Nordlund uppmanar samtidigt trafikanter att inte tvärstanna om det inte är nödvändigt. Sätt på höger blinkers, håll åt sidan och sänk hastigheten lite. Stanna inte helt, då kan vi köra om på ett tryggt och säkert sätt, säger han. Han lyfter också ett vanligt misstag, att bilister börjar köra om när bilen framför svänger åt sidan för att släppa fram ett utryckningsfordon, för att de har missat att titta vad som händer bakom. Både Nordlund och Nuolikoski uppmanar bilister att titta oftare i backspeglarna och dessutom vara mer uppmärksamma på hur trafiken runt omkring beter sig. Om andra trafikanter plötsligt börjar köra åt sidan kan det vara ett tecken på att ett utryckningsfordon är på väg, säger Nordlund. Svinryggens nya återbruksanläggning i Ödenböle i Jomala väntas öppna inom de 2 kommande veckorna. Projektet som pågått i snart ett år är ett Waste to Value-projekt och ett samarbete mellan MOS Åland, Ålands landskapsregering och Eskilstuna kommun. Utbudet kommer främst bestå av material som används vid exempelvis husbyggen. Vi hör projektmedarbetaren Edvin Salminen.
1: Men vi kommer även att sträcka oss lite vidare till exempel till vitvaror och annat som också ingår liksom, att när man bygger hus och inreder. Som till exempel fastinredning, kanske det är köksskåp och sånt och etc.
2: Varorna som doneras måste gå att återbruka och vara attraktiva på marknaden. Utöver den fysiska butiken i Ödenböle kommer utbudet även kunna ses på deras hemsida. Prissättningen kommer huvudsakligen vara fast och cirka 10% av nypriset. Projektledaren Bernd Bergman ser att det finns flera fördelar med återbruk.
3: Dels så slipper man ju det här avfallet som det blir om det är någonting som går till avfall istället för att man återbrukar det. Men man slipper ju också den här miljöbelastningen som blir från att tillverka en ny produkt. Men sen har man också det med den här ekonomiska fördelen att det är ju faktiskt mycket billigare att använda. Plus att man sparar ju också CO2.
0: Och det berättade projektledaren Bernt Bergman och tidigare i inslaget hörde vi också projektmedarbetaren Edvin Salminen och reporter här nu var Nelly Höglund.

0: tidigare dom som tillräcklig påföljd även för brottet mot inreseförbud. Mariam Stad har ingått ett sponsoravtal med Ålands segelsällskap och OSS i samband med de seglingstävlingar som arrangeras under sommaren 2026. Totalt ska Ålands segelsällskap få 5000 euro i sponsorbidrag från staden så länge evenemangen uppfyller vissa krav. Mariam Stad motiverar beslutet med att det stärker stadens varumärke och främjar tillväxten. Och så vädret. Idag väntas halvklart i mulet väder, en temperatur upp mot 19 grader och en måttlig sydlig vind. Helgen väntar på oss därefter och imorgon lördag väntas mulet väder, 17-18 grader och måttliga sydliga vindar. Och söndag halvklart 19 grader och måttliga sydliga vindar. Det här var Ålands Nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu lämnar jag över till Riksnyheterna.
1: Ebola-viruset sprids ohyggligt snabbt i Kongo och könsobalansen mellan landsbygd och stad leder till utmaningar med att hitta en partner. Vädret är ostadigt idag. Det här är nyheterna klockan 7 i studion Jonas Blomqvist. God fredagsmorgon. Vi börjar i centrala Afrika. I Kongo sprids Ebola-viruset rekordsnabbt. Det utbrott som började i mitten av maj är redan nu det tredje största någonsin med totalt 2500 bekräftade fall och över 1000 döda. Norska infektionsläkaren Elin Hoffman Dahl arbetar för Läkare utan gränser i Nord-Kivu i Kongo. Hon har bekämpat Ebola 5 gånger tidigare men har aldrig upplevt en liknande situation som nu.
2: Jag vill beskriva situationen nu som väldigt dramatisk och jag har aldrig sett en liknande situation som nu. Det är väl det raskast spredande och raskast vuxna utbrottet som någon gång har varit rapporterat.
3: Elin Hoffman Dahl säger att sjukvårdspersonalens arbete är utmanande på många sätt. Väpnade konflikter pågår i det smittodrabbade området och tvingar människor på flykt. Sjukvården är underutvecklad och det är brist på både personal och nödvändig utrustning. Den allvarligaste utmaningen är kanske ändå invånarnas stora misstro mot myndigheter och utomstående. Den här misstänksamheten gör att få söker hjälp i tid. Hoffman Dahl har ändå full förståelse för reaktionerna. Sjukdomen är livshotande och det är naturligt att folk är rädda.
2: Från mitt perspektiv så reagerar befolkningen på en måte som jag tror väldigt många av oss hade reagerat på.
3: Viruset sprids oerhört snabbt genom närkontakt. Det är därför vanligt att hela familjer drabbas hårt. Det har tidigare inte funnits någon behandling, men det första vaccinet kan snart prövas i Storbritannien och det läkemedel som nu testas i Kongo har redan gett goda resultat i djurförsök. Forskare oroar sig ändå för att vården inte ges tillräckligt snabbt.
4: Och vi vet av erfarenhet att läkemedlen oftast fungerar sämre om du är väldigt, väldigt dålig. Så att det bygger ju på att de som blir sjuka kan komma tidigt till sjukvård och snabbt kunna starta upp behandling. Och det är precis det vi ser inte händer idag.
1: På slutet hörde vi Anneli Eriksson, forskare i katastrofmedicin vid Karolinska institutet i Sverige. Och reporter var Lovisa Östman. Ett nödläge har utlysts i Madridregionen och i Avila i Spanien på grund av omfattande skogsbränder. 10 000 personer har evakuerats under de senaste dagarna och flera bränder rasar fortfarande i området. Genom att utlösa nödläge vill man snabbare få resurser på plats för att bekämpa bränderna. Kanada trappar upp sina förhandlingar med USA för att motarbeta de strafftullar som USAs president Donald Trump vill införa. Enligt Vita huset träder nya 50-procentiga strafftullar i kraft den 19 augusti och de omfattar allt från vin- och hockeyutrustning till bilindustri och cement. Den kanadensiska premiärministern Mark Carney säger att om strafftullarna förverkligas så kan Kanada svara med ett helt spektrum av motåtgärder. Carney säger ändå att det viktigaste är att stödja kanadensiska familjer, arbetare, bönder och företag.
5: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers, our farmers, our businesses. We're ready

0: Because we have been focusing on what we can control.
1: Vi är redo eftersom vi har fokuserat på det vi kan kontrollera, säger Mark Carney. Och så ska vi till vårt eget land och det ska handla om en uppdelning bland folket. Vi har en ojämn könsfördelning mellan landsbygd och städer. Särskilt bland unga kan män bli i en märkbar majoritet på landsbygden när unga kvinnor flyttar in till städer. Och det leder till utmaningar att hitta en partner. Erik Sundström har bott hela sitt liv i södra Vassor i Korsholm och har haft svårigheter att träffa en partner på en liten ort.
2: Vi som så att säga går på sociala evenemang som i byn främst eller runt omkring byarna, så är ju mest äldre folk och sådana som är, de som redan har familj eller ja, de som är nu ska säga stadiga där de bor. Det finns inte så många kvinnor på landet och just varför finns inte några kvinnor på landet? Är det för att det inte finns hus eller är det för att det inte finns arbetsplatser?
3: Det säger 27-åriga Erik Sundström. Sundström använder inga datingappar och upplever det som mycket svårt att träffa jämnåriga kvinnor. Unga kvinnor flyttar i större utsträckning till städer medan unga män oftare stannar på sin födelseort. Enligt Rasmus Aro, som är ledande expert på konsultbolaget MDI, kan det här från ett heteronormativt perspektiv leda till utmaningar med att hitta en partner.
4: Toki ihan selkeä vaikutus tällä on se, että nuorten miesten ja nuorten naisten niin kuin asuinpaikat eroavat jossain määrin ja väittäisin tai hypoteettisesti esittäisin, että tämä jossain määrin voi vaikeuttaa parin muodostusta.
3: Förutom att unga kvinnor oftare åker till städer för att studera, är näringslivet på mindre orter främst fokuserat på mansdominerade branscher. Det finns inga enkla lösningar på könsobalansen, men Rasmus Aro menar att kommuner måste jobba för att det ska vara möjligt att arbeta och bo överallt i Finland. Kvinnor måste känna sig delaktiga i beslutsfattandet också på mindre orter.
4: Mikä on ehkä enemmänkin mielekästä kunnille on kehittää kuntaa niin, että myös esimerkiksi nuorten naisten ääni kuuluu päätöksenteossa ja heitä kuullaan.
1: Reporter här var Katarina Hintsanen. Och vädret idag, vi får växlande molnighet och mest uppehåll, men Lappland och landets östra del får regnigt väder. Dagens högsta temperatur, mest 15-20 grader, men i Lappland 10-17 grader. Varning för terrängbrand råder på många håll i Lappland. Det var nyheterna för den här gången, på återhörande.

God morgon och varmt välkomna till God morgon här i Ålands Radio. Nelly Höglund heter jag som håller er sällskap denna fredagsmorgon den 24 juli. Då Kristin, Kerstin, Kia, Krista, Kristel, Kristina, Stina och Tina har namnsdag. Idag fortsätter Ålands Radios serie om gatunamn. 29 får vi lära oss mer om Västra Esplanadgatan i Mariehamn och varför den heter som den gör. 28 besöker vi återbruksanläggningen på Svinryggen som snart öppnar. Dagens sommarpratare är Stefan Olofsson, ordförande för stiftelsen Emelia och tidigare ordförande för Ålands telefonandelslag. 28 så kommer vi höra en kort intervju med honom inför hans sommarprat som sänds klockan 10 här i kanalen. Men vi ska ta och inleda morgonen med att prata med den åländska artisten Julian V som är aktuell med ny musik och som också spelar på Kulturvillan i kväll. Jag tänker att vi värmer upp inför den här intervjun med att lyssna på Julians nyaste singel, nämligen Civilian.

0: Ja, nu sitter jag här med Julian V som är aktuell både med ny musik samt en spelning på Kulturvillan på fredag kväll. Välkommen hit Julian.
1: Tack, tack.
0: Schysst att du kunde ta dig hit i regn och vädret.
1: Ja, nej, jag går igenom alla väder.
0: Det är så.
1: Det gör jag.
0: Vill du kort börja med att introducera dig för folk som inte har koll?
1: Jag heter Julian. Mitt artistnamn är Julian V. Jag är producent, låtskrivare, artist, sångare, allt möjligt.
0: Mm.
1: Hållit på med musik hela mitt liv. Skrivit egna låtar i 5 år, ungefär 5-6 år. Släppte precis en ny låt. Spelar själv men hoppar lite fram och tillbaka i olika band och sådär. Och ska nu släppa en EP i augusti. Eller första låten av en EP.
0: Just det.
1: Så det blir lite så här preview av det på Kulturvillan på fredag.
0: Och för de som inte är bekant med din musik, vad är det för sound du har?
1: Jag skulle säga att det är en liten blandning av allt som jag är inspirerad av. Men om jag måste liksom sätta ord på det så är det väl grunge, alt rock, indie. Lite någonstans där i världen. Det är lite otydligt. Men jag tycker det är det som är kul, att det inte behöver vara något som redan funnits förut.
0: Och du sa att du hade hållit på med musik, eller att släppa musik, ungefär 5-6 år.
1: Mm.
0: Mm. Hur många albumet blir det här?
1: Det här blir första EP:n.
0: Precis.
1: Så det har bara varit singlar hittills.
0: Mm. Och har du ett exakt release-datum?
1: Första låten, jag har inte spikat det helt i sten, men det är nästan spikat. 27 augusti släpps första låten. Och det är 5 låtar. Så då kommer jag släppa ungefär varje månad en låt. Och så blir det väl liksom fram till januari. Så man får följa med på en resa.
0: Just det, kul. Och finns det något tema på det här albumet?
1: Inte egentligen så här jättespecifikt vad jag tänkt. Det är liksom, jag tror det är soundet och känslan kanske som är liksom röda tråden. Den känns lite dyster på ett sätt, lite mörk, har jag hört i alla fall från andra som har hört på den. Kvalitetsmässigt är det nog liksom bästa verket som jag har hittills. Alltså så här att jag har investerat mycket i varje låt och liksom med inspelning och produktion. Och sådär. Så det blir väl lite som en... Idén var väl lite så här att det kommer vara mitt bästa verk som jag kan sedan marknadsföra och skicka vidare och liksom verkligen representera mig nu.
0: Mm. Och ja, nej, men då låter det som att den passar helt okej att släppa under vinterhalvåret.
1: Ja, exakt. Hösten när det är mörkt och dystert. Och
0: har du någon inspiration eller varifrån har du fått inspiration till det här?
1: Alltså jag lyssnar ju mycket på 90-talsmusik och tidiga 2000-tal och tidiga Coldplay och Nirvana, alla de här. Jag vet inte riktigt hur jag började. Jag tror det bara var att jag visste att jag ville göra en EP och sen började jag liksom få idéer för låtar, och sen först tänkte jag att jag skulle liksom ta några av mina äldre låtar och slå ihop dem som en EP, men det kändes inte så aktuellt mer. Jag hade kanske lite liksom växt ifrån dem. Så då tänkte jag, liksom, blev det mer medvetet att okej, nu liksom gör jag låtar till det här projektet. Och på det sättet liksom har jag ramar redan för varje låt.
0: Mm.
1: Hur de ska hänga ihop sådär.
0: Precis. Och du har ju tidigare släppt musik på engelska. Kommer du fortsätta med det?
1: Ja, det är nog plan. Alltså jag är lite sugen på att testa någonting på svenska, men jag tror jag håller mig till engelska nu.
0: Mm. Hur går det till när du spelar in musik? Bandar du i studio? Gör du det ensam?
1: Det beror lite på, alltså nu på EP:n så har det varit mycket så här att jag börjat hemma, gjort en demo, liksom skriver låten på gitarr bara, sen gör jag någon liten produktion. 2 av låtarna har vi spelat in på en studio i Stockholm på Durango Recording med en producent som heter Andreas Dahlbäck. Så det har varit lite så här varierande, men de flesta liksom idéerna har startat hemma. Och sen har jag gått i en studio och liksom gjort klart i princip.
0: Och använder du dig mest av fysiska instrument, så här klassiska instrument, eller är det mycket digitalt?
1: Det är nog mest alltså, nu, det har mest med den här varit liksom riktiga instrument, fysiska. Trummor och sådär, vilket ju kräver mer arbete än att göra det på dator. Men blandat såklart med syntar och digitala instrument. En blandning.
0: Och du är ju än så länge en ganska liten artist. Mm. Hur skulle du säga att det är att röra sig i dagens musikvärld som liten artist?
1: Det är mycket marknadsföring. Man får vara allt. Man får vara marknadsförare, man får vara promoter, man får vara bokare, man får vara artist. Det är ju liksom kanske inte allt lika roligt som att göra musik.
0: Mm.
1: Man får ju vara lite allt i allo. Men samtidigt så är det ju kul liksom att man har typ inget att förlora, men allt att tjäna, om man kan säga så.
0: Absolut.
1: Så man har ju kontroll över det hela.
0: Ja. Har du några framtidsvisioner vart du skulle vilja att det här artistskapet ska gå?
1: Alltså det är ju plan. Alltså jag har ju bara planen att liksom fortsätta med det, och jag älskar det så mycket att jag vill bara göra det hela tiden. Och sen om det är så att det blir fulltidsjobb och man kan åka runt och gigga, så är det ju drömmen. Det skulle jag inte tacka nej till.
0: Kul. Och i morgon på fredag så är det spelning på Kulturvillan.
1: Exakt.
0: Vad bjuds det på där?
1: Då bjuds det på, jag ska spela med Loy Mattsson. Vi ska köra akustiskt. Lite så här unplugged tema. Vi ska köra genom 4 av 5 låtar på den här EP:n.
0: Okej.
1: Okay. Och sen lite covers och så där. Så det blir liksom, det blir lite annorlunda. Jag har ju kört på Bastun och i Sverige, och då har det varit med band. Men nu tänkte jag att jag vill göra något som är lite mer personligt på ett sätt. Lite mer sådär nära till publiken. Och avskalat.
0: Kul. Tack för det här, Julian V. Som både ska släppa ny musik och spela på Kulturvillan på fredag kväll.
1: Tack.

0: Det här är veckans sommarpratare. Céline Flöjt om att leva med borderline och flytta till behandlingshem utanför Åland som 17-åring.
1: När vi väl parkerade utanför Seges så kom Johan ut och mötte oss. Men jag satt kvar i bilen och grät. Jag var så rädd för att gå in, för det skulle göra det här verkligt.
0: Julia Jonsson, ungdomspolis och regerande FN-mästare i kickboxning.
2: Jag vill kunna påverka ungdomar att ta bättre beslut, vara där och förebygga att det inte gör något det senare ångrar.
0: Loy Mattsson, låtskrivare och producent.
3: Och min mamma bar allt det där helt själv. Det var hon som slet, hon som vände på varje krona och tog det ekonomiska och känslomässiga ansvaret för att jag skulle kunna få de operationer och den hjälp jag behövde för att kunna överleva och utvecklas.
0: Sara Reisenen, guldbaggevinnande make-up-artist.
4: Och ibland är det just det där väldigt små sakerna som gör störst skillnad. Det som man nästan inte lägger märke till, men som ändå förändrar hur man ser på någon.
0: Stefan Olofsson, Emilia-ordförande och tidigare vd för Ålands telefonhandelslag.
5: Projektet har nu kommit så långt att fartyget ska döpas och sjösättas den 25 juli. Vi förväntar oss att det ska bli en stor folkfest i sjökvarteret i Mariehamn.
0: Sommarpraten hör du varje vardag klockan 10 och 18 här i radion. Men lyssna när det passar dig bäst på alandsradio.ax och i appen OR TV Play. Ha en skön sommar med sommarprat i Ålands Radio.
6: Kom ihåg att lyssna på våra sommarprat. Idag så kommer vi att få höra Stefan Olofsson. Ja, han är ordförande för stiftelsen Emilia. Och han har också varit ordförande för Ålands telefonhandelslag. Så det blir allt från den revolutionerande utvecklingen inom mobiltelefonin till sjösättning och byggandet av en galeas. Kom ihåg att lyssna på det. Det sänds klockan 10 här i Ålands Radio med repris klockan 6. Och är det så att man vill lyssna på det redan nu, då kan man göra det på vår hemsida ålandsradio.ax eller i appen OR TV Play. Och 7:20 här i radion så kommer vi att få en intervju med just Stefan Olofsson inför hans sommarprat idag. Prick klockan 7:30 ungefär om 5 minuter, då är det dags för lokala nyheter igen. Och fram tills dess så tänker jag att vi lyssnar på Susanne Alvengren och Mikael Rickfors med Som stormen river öppet hav.

0: så ska trafikanter agera vid blåljusutryckningar. Nu närmar sig öppningen för Svinryggens återbruksanläggning. Och högsommarvädret låter vänta på sig. Under veckoslutet väntas mest möjligt väder och temperatur under 20 grader. Där är några av rubrikerna i Ålandsnytt fredag. God morgon. På sociala medier har frustration rått över hur trafikanter agerar vid blåljusutryckningar. Enligt polisen och räddningstjänsten agerar de flesta åländska trafikanter rätt, men det finns fortfarande situationer som kan bli farliga. Vi hör poliskommissarie Sari Nuolikoski.
1: Jag tycker och jag tror också att alla poliser tycker att de flesta tar hänsyn till blåljusuppdrag eller utryckningsfordons uppdrag ganska bra.
2: Upplever ni någonsin osäkra situationer?
1: Ibland upptäcker man inte i tid och då kan det hända någon farliga situationer. Och samtidigt måste föraren avblåljus som tör utryckningsfordon måste också försäkra sig om att andra trafikanten har sett och uppmärksammat blåljustörningen.
2: Räddningsledare Carl Nordlund säger att rondeller och trafikljuskorsningar ofta orsakar osäkerhet hos trafikanter. Men hur ska man agera då? Enligt den åländska vägtrafiklagen ska trafikanter lämna fri väg för utryckningsfordon som använder föreskrivna ljud- eller ljussignaler. Det innebär att man ska köra åt sidan eller stanna om det behövs för att underlätta framkomligheten.
3: Det bästa är så är egentligen bara att man visar att man har upptäckt oss och till exempel då att man sätter på blinkersen och blinkar till höger och håller åt sidan i körfältet. Stanna inte helt, det är ingen bra idé. Utan sänk hastigheten lite bara och håll åt sidan, då kan vi köra om på ett tryggt och säkert sätt.
2: Om det bara var en sak du fick önska av trafikanter som de skulle göra eller inte göra då när ni rycker ut, vad skulle det vara?
3: Men det är nog egentligen att kika i backspegeln mellan varven. Och om andra trafikanter börjar bete sig på ett sätt som du är avvikande, börjar köra åt sidan så ta en extra titt i backspegeln, för då kan det mycket väl vara så att ett utryckningsfordon kommer upp bakifrån.
0: Och det sa räddningsledare Carl Nordlund och vi hörde också poliskommissarie Sari Nuolikoski. Reporter här, det var Emma Enqvist. En 25-årig man döms av Ålands tingsrätt för brott mot inreseförbud. Mannen befann sig på Åland några dagar i juni 2024 trots ett giltigt inreseförbud till Finland som sträcker sig till april 2028. Mannen har tidigare gjort sig skyldig till upprepade brott i Finland vilket medförde utvisning och inreseförbud. Ärendet avgjordes i skriftligt förfarande och mannen erkände gärningen. Tingsrätten dömer inte ut något nytt straff utan hänvisar till en tidigare dom som tillräcklig påföljd även för brottet mot inreseförbud. Svinryggens nya återbruksanläggning i Ödenböle i Jomala väntas öppna inom de två kommande veckorna. Projektet som pågått i snart ett år är ett waste-to-value-projekt och ett samarbete mellan MOS Åland, Ålands landskapsregering och Eskilstuna kommun. Utbudet kommer främst bestå av material som används vid exempelvis husbyggen. Vi hör projektmedarbetaren Edvin Salminen.
4: Men vi kommer även att sträcka oss lite vidare till exempel till vitvaror, annat som också ingår liksom att när man bygger hus och inreder. Som till exempel fastinredning, kanske det är köksskåp och sånt och etc.
5: Varorna som doneras måste gå att återbruka och vara attraktiva på marknaden. Utöver den fysiska butiken i Ödenböle kommer utbudet även kunna ses på deras hemsida. Prissättningen kommer huvudsakligen vara fast och cirka 10% av nypriset. Projektledaren Bernd Bergman ser att det finns flera fördelar med återbruk.
6: Dels så slipper man ju det här avfallet som det blir om det är någonting som går till avfall istället för att man återbrukar det. Men man slipper ju också den här miljöbelastningen som blir från att tillverka en ny produkt. Men sen har man också det med den här ekonomiska fördelen att det är ju faktiskt mycket billigare att använda. Plus att man sparar ju också CO2.
0: Och det sa projektledaren Bernt Bergman vid Svindrigens nya återbruksanläggning i Ödenböl i Jomala. Och vi hörde även projektmedarbetaren Edvin Salminen. En längre intervju om det här, det hittar du på vår hemsida ålandsradio.ax och i appen ORTV Play. Och reporter här, det var Nelly Höglund. Mariehamnstad har ingått ett sponsoravtal med Ålands segelsällskap OSS i samband med de seglingstävlingar som arrangeras under sommaren 2026. Totalt ska Ålands segelsällskap få 50 000 euro i sponsorbidrag från staden så länge evenemangen uppfyller vissa krav. Mariehamnstad motiverar beslutet med att det stärker stadens varumärke och främjar tillväxten. Genom att synas i positiva sammanhang blir staden mer attraktiv både som boendeort och besöksmål, skriver staden i beslutsprotokollet. För att öka stadens synlighet under evenemangen ska Mariehamnstads logotyp tejpas på föreningens J70-båtar samt tryckas på funktionärsjackor och vattenflaskor. Arrangemangen i fråga är Mariehamnsregattan som gick av stapeln 10-12 juli, Open Nordic and Finnish J70 Championships mellan den 7 och 9 augusti samt Nordic Sailing League Championships mellan den 25 till 27 september. Utbetalningen sker i två omgångar. Den första delutbetalningen på 3 500 euro har redan fakturerats av OSS i samband med att avtalet skrevs under. Den andra utbetalningen på 1 500 euro betalas ut efter att tävlingarna har genomförts. Denna del är rörlig och fastställs efter att man utvärderat hur arrangemanget har gått, bland annat hur väl den avtalade synligheten uppnåddes och hur många gästövernattningar evenemangen genererade. Avtalet mellan Mariehamnstad och Ålands segelsällskap skrevs under den 8 juli 2026. Och så vädret. Idag väntas halvklart till mulet väder. Temperatur upp mot 19 grader och en måttlig sydlig vind. Imorgon lördag mulet väder 17-18 grader och måttliga sydliga vindar. Och söndag halvklart 19 grader och måttliga sydliga vindar. Sjövädret för Ålands hav. Sydlig till sydvästlig vind som tilltar småningom. Först 3-7 meter per sekund på eftermiddagen, 7-12 meter per sekund på kvällen, upp till 13 meter per sekund. Från och med natten på Ålands hav, vind som avtar alltjämt, på efternatten 4-8 meter per sekund. God sikt på Ålands hav, ikväll och i natt lokalt regnskurar på södra Bottenhavet, annars mest god sikt. Och skärgårdshavet, sydlig vind som tilltar småningom, först 1-4 meter per sekund. Från och med kvällen 6-10 meter per sekund, upp till 12 meter per sekund. Och det är god sikt. Och det varnas för hård vind på Ålands hav och skärgårdshavet, sydlig vind från och med eftermiddagen 12 meter per sekund. Och norra Östersjön, sydlig vind på kvällen och natten 12 meter per sekund. Det råder ingen varning för terrängbrand och pollenrapporten visar på måttliga halter av gräs och gråbo. Och morgonens väderobservationer vid 7:20. Ute västlig vind 2 meter per sekund 16 grader. Gustav Stenskär sydvästlig vind 3 meter per sekund 14 grader. Nyhamn sydvästlig vind 6 meter per sekund 15 grader. Märket sydvästlig vind 7 meter per sekund 15 grader. Och i Mariehamn är det just nu 15 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:20 plus 16 cm enligt 1-2000-skalan och 5 cm över medelvattenståndet. Det här var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson, och jag är tillbaka till Nelly, och god morgon.
5: Tack för de nyheterna, Dan. Ja, vikingamarknaden är ju i full rulle nu. Är du en sån här vikingaperson, Dan?
0: Nej, det, tyvärr inte, måste jag säga. Det var länge sedan jag var dit, och då var det i jobbets stecken.
5: Ja, så
0: sen, pass. Sen är det väl den här klassiska att allt händer på samma gång. Och man ska hinna med, och det är fruar, ungar, hundar.
5: Det är allt.
0: Som också ska hinnas med.
5: Ja, men jag tänker att alltså, det här måste ju vara, eller jag brukar nog försöka fara dit varje år om det är så att jag inte jobbar. Och det känns ju som att i år kommer vara första året på alltså länge som man inte kommer kokas ihjäl i den här grytan.
0: Nej, där det kanske det lilla fördelaktiga med att det inte är något riktigt sommarväder där ute, för det är det ju inte.
5: Nej, alltså för att jag har liksom alltid associerat, det har nog varit sådär regn något år och sådär, men jag brukar ändå alltid associera med att det är jättevarmt där.
0: Ja, men det känns ju som i den där grytan där så krävs det inte så mycket. Så, men kanske lite lagom temperatur. Det är kanske dit man ska åka då, för att få lite värme.
5: Ja, och är det inte kväll som de har... Det är väl alltid på fredagar som de så här grillar hel gris och allt sånt där vad de håller på med.
0: Det är vi får ta fredagsmiddagen där.
5: Jo, absolut. Ja. Men det tråkiga är ju alltså, för att jag minns förut... Så hade de ju alltid, de serverade ju alltid flädersaft i det här liksom matserveringen. Och då hade de ju alltid sådana här krus, lerkrus, de har ju
0: inte. Har de slutat med det?
5: Ja. Och jag har konstaterat att det är säkert samma saft, men den smakar inte lika bra när man får den i en papperskopp.
0: Nej, men det är känslan. Ja, det, alltså, det är det.
5: Det är verkligt, alltså få ett kylt, det är väl så här motsvarigheten till en kall öl för vuxna, men en kyld lerkrus med flädersaft. Oj, vad det satt bra det också.
0: Ja, jag förstår det.
5: Ja, men, det går ju bra ändå.
0: Ja.
5: Men det är bara inte sant.
0: Du får blunda bara och tänka på ditt krus.
5: Eller hur? Kanske man får smuggla med ett eget.
0: Ja.
5: Take away. Hörru, tack för det här dagen. Vi hör dig igen 8:30. Vi ska ta och fokusera på någonting annat. Kanske inte så mycket klä sig upp i gamla kläder och sälja gammalt hantverk. Ja, men kanske lite mer återbruk. Det var kanske inte en lika bra övergång det där som jag hade tänkt. Men vi ska i alla fall ta och förflytta oss till Ödambölle. För där är det nämligen så att det så småningom ska ta och öppna en ny återbruksanläggning. Mer om det så hör vi efter den här låten. Här kommer Tårar med Markus Krunegård.

0: Tårar var det där med Markus Krunegård. Inom ett par veckor ska Svinryggens nya återbruksanläggning i Ödenböle Jomala förhoppningsvis kunna slå upp sina dörrar för kunder. Projektet som pågått ungefär ett år är ett Waste to Value-projekt och ett samarbete mellan Emmaus Åland, Ålands landskapsregering och Eskilstuna kommun. Ålands Radio har varit på plats i Ödenböle för att se hur läget ligger till inför öppningen. Svinryggens nya återbruksanläggning i Ödenböle Jomala ska förhoppningsvis öppna inom de två kommande veckorna. Projektmedarbetaren Edvin Salminen beskriver att projektet huvudsakligen fortskridit enligt plan.
1: Det har ju gått enligt plan, tycker jag. Vi har ju satsat mycket på till exempel nätverkande med företag och kommuner och även privatpersoner innan anläggningen blev klar. Tyvärr blev det ju en liten försening av den här själva konstruktionen till anläggningen. Vi tänkte ju att vi skulle vara up and running redan, men det ser som sagt ut som att det är några veckor kvar tills vi öppnar.
0: Berättar Salminen. Anläggningen är i sin helhet ungefär 1600 kvadratmeter och ligger just intill Svinryggens deponi. Ännu finns inget exakt öppningsdatum och mycket arbete har gjorts, men allt är inte riktigt klart ännu.
1: Ja, vi har fått in det mesta av materialet som vi hittills har samlat in. Det är en del kvar att hämta. Och det kommer ju hela tiden tips om att folk vill donera material till oss till den här anläggningen, så det är väldigt roligt. Sen har vi också en del, vi har ju butikshyllor kvar att bygga upp och planera hur ska produkterna placeras liksom i butiken för att göra det fint. Men det går bra.
0: Hur ser det ut på anställningsfronten? Ligger det några oklarheter där ännu?
2: Nej, vi har anställt två personer nu egentligen redan från mitten av juni som har varit med dels då med att katalogisera allt material som vi har fått in. Det, vi håller på att jobba samtidigt med att vi för hit materialet, så sätter vi också upp det på en hemsida som så småningom kommer att öppna för allmänheten där man kan gå in och titta då, om det är någonting som man behöver.
0: Säger projektledaren Bernt Bergman. Även om intresset för att donera material var stort, återstår det att se hur stort intresset för att köpa återbruk är. Bergman tror att kundbasen i första hand kommer vara privatpersoner, men berättar att det redan börjat nätverka med entreprenörer och kommuner.
2: Men att vi vill ju gärna också, när vi har fått in några större partier, att någon entreprenör skulle kunna komma och titta och se vad vi har och kanske köpa av oss också.
0: Och vad är det ungefär som kommer att säljas?
1: Fokus ligger ju på olika typer av byggmaterial och det kan ju vara trä och metall och glas och allt egentligen som ingår när man bygger hus till exempel eller en byggnad. Men vi kommer även att sträcka oss lite vidare till exempel till vitvaror, annat som också ingår liksom att när man bygger hus och inreder, som till exempel fastinredning, kanske det är köksskåp och sånt och etc. Men vi kommer ju dra någon slags gräns så att det blir som byggmaterial som är fokus är, och till exempel kläder och husgeråd och sånt, det blir som Emmaus Norrböle som de redan håller på med, så vi får liksom blir en bygghandel då.
0: Och hur går det till när ni får donerat material eller när ni samlar in?
2: Ja, hittills har vi haft ganska mycket möjlighet att hämta, så att vi har varit titta på olika ställen. Det brukar börja med att vi följer med i tidningar och på andra ställen när det kommer upp nyheter om någonting som händer, om det är något byggprojekt eller något renoveringsprojekt som är på gång. Så då tar vi kontakt med de som håller på med det och frågar att är ni intresserade av att donera material till oss, kan vi komma och titta? Och följande steg är då efter det att vi åker där och tittar och så kommer vi överens om att det här kan vi återbruka och då avtalar vi om en tidpunkt när vi kan komma och hämta det.
0: Om det är så att man vill donera någonting själv, hur går det till då?
1: Då kan man ta kontakt med oss på Emmaus egentligen direkt och meddela vad man har. Och till exempel Emmaus har ju faktiskt en sån service att de kan få hämta material hem till en om man har några fina saker som man skulle vilja återbruka, så det kan jag rekommendera.
0: Går det också mer spontant om man är på väg till Svinryggen att släppa av någonting?
1: Jo, det går ju. Det är bra om man tar kontakt med oss, Bernt eller mig då, som officiellt är att vi är på plats och kan ta emot det i så fall. För vi har ju ännu som sagt inte öppna. Men det hjälper ju såklart att få hit det istället för att vi behöver fara iväg och hämta det. Eftersom vi har så mycket att göra nu inför öppningen.
0: Och finns det några begränsningar för vad som tas emot?
2: Så klart det viktigaste är ju det att det går att återbruka. Så vi gör ju en bedömning då när det här materialet kommer. När det gäller vitvaror till exempel så behöver det vara fungerande. Vi måste veta att det går att sälja dem igen.
0: Finns det någon begränsning på hur stor mängd man behöver ha av någonting?
2: Nej, egentligen inte. Det har vi har faktiskt inte diskuterat det, hur det ser ut. Det blir då när vi öppnar och när vi har fått alla grindar på plats så kommer vi att ha samma öppettider som miserampen här. Och det betyder ju det att när folk kommer, om de har någonting i sitt släp eller i sin bil som de tror att det går att återbruka, då, så ska de kunna komma via den här anläggningen och lämna av det.
0: Jag tänker att det finns ju en viss risk med att arbeta med gammalt byggmaterial eftersom att det var vanligt med många farliga ämnen som CCA, impregnerat trä eller blå betong eller blyfärg och liknande. Hur ser ni på det?
1: Precis, det här, vi kommer ju bara ta sånt som egentligen vi vet att vi kan sälja igen. Även fast det kanske går att återbruka så måste det finnas en köpare för det. Annars så hamnar ju vi på den här avfallskostnaden. Men jag skulle säga att om man är osäker så är det alltid bra att komma via oss. Så kan vi titta på det. Det kan ju vara så att liksom vi kan ta emot det och få att det kan bli till någonting nytt igen.
2: Det är väldigt viktigt att man kan återbruka det här materialet, speciellt när man pratar om gammal eternit eller just impregnerat träd som ett trä som är då faktiskt miljöfarligt avfall eller sånt som kan vara skadligt. Och där kommer vi att vara mera noggranna när det gäller sorteringen.
3: Utöver den fysiska varuhallen i Ödanböle kommer det finnas en hemsida var man kan se utbudet och reservera produkter. Salminen förklarar hur den kommer att fungera.
1: Det blir egentligen så att vi kommer att registrera produkterna eller allt material som kommer in här. Och det kan man då som kund då, eller bara som att man vill titta på det vi säljer, kan man titta på vår hemsida och där det kommer gå att läsa information som till exempel som pris och lite information om produkten eller materialet, dimensioner, vikten. Och sen ska det även gå att reservera produkter så man kan sitta hemma i soffan och reservera material som man sen kan då hämta hos oss kanske dagen efter eller liksom inom de nästa dagarna och betala på plats då sen så är det klart.
0: Och det måste ju gå åt jättemycket tid och arbete att lägga in alla de här produkterna på webbplatsen.
1: Ja, vi har ju tur att ha en så otroligt teknisk kille här, Bernt Bergman, vår projektledare, som har gjort den här hemsidan helt själv faktiskt. Och han har gjort det väldigt enkelt vid produktregistreringen, så vi får hjälp av AI då, till exempel, som kommer på klyftiga rubriker och bildtexter om produkterna och vad det kan vara. Liksom så här. Så det blir väldigt enkelt där. Och sen en grej som jag glömde säga om den här hemsidan också, att det är också en kunskapsdatabas som man kan antingen reservera och kolla material som vi säljer, men även lära sig mer om återbruk, hur man till exempel ska gå till väga när man ska demontera material hemma eller vad man bör vara försiktig med till exempel som farligt avfall och sånt. Och det ska också gå att hitta där.
2: Den här databasen är också en del av det här projektet då. Att man ska kunna söka den här kunskapen om hur man ska göra för att öka återbruket av byggmaterial. Och det är meningen, den ska då finnas åtminstone på både engelska och svenska. Så att den här informationen ska kunna delas med närområdet. Det här är ju då ett Central Baltic-projekt så att vi har ju samarbetspartner i Sverige. Men vi kommer ju också att, det finns också baltiska länder som är med i den här Central Baltic, så därför behöver vi ha det på åtminstone två språk.
3: Förklarar Bernt Bergman. Det finns flera fördelar med att använda sig av återbruk, bland annat ekonomiska.
1: Vi kommer ha ganska fast prissättning, liknande som du har i Emmaus i Norrböle. Men kanske en 10% ungefär av nypris. Så vi ska ha väldigt bra priser.
0: Och er hall ligger ju precis in till återvinningsstationen. Hur skulle du säga att sambandet eller samspelet är mellan Mise och den här hallen?
1: Det skulle jag säga att det är bra. MISER tjänar ju verkligen på att vi finns här, för de får ju lägre avfallskostnader. Och det borde ju, ja, det gynnar ju alla, så att säga. Alla som bor i en MISER kommun.
3: Utöver en ekonomisk vinning finns det även miljömässiga fördelar.
2: Dels så slipper man ju det här avfallet som det blir om det är någonting som går till avfall istället för att man återbrukar det. Men man slipper ju också den här miljöbelastningen som blir från att tillverka en ny produkt som ska ersätta den här och som man kan återbruka. Men sen har man också det med den här ekonomiska fördelen, att det är ju faktiskt mycket billigare att använda. Plus att man sparar ju också CO2. Som vi nu pratar om ganska mycket i globalt idag, den här klimatförändringen som påverkas av CO2-utsläppen, vilka då minskar om man kan återbruka material.
0: Det förklarade projektledaren Bernt Bergman. Innan det hörde vi projektmedarbetaren Edvin Salminen och reporter var Nelly Höglund.

0: Rolling Stones för det där med, enligt mig, en av deras bästa låtar, nämligen Play With Fire. Klockan 8 prick så lämnar jag över till Riksnyheterna med väder- och sjörapport. Eller ja, det är väl Riksnyheterna, och sen så är det jag som hoppar tillbaka sen med lokala vädret. Och efter det så kommer vi att få höra en intervju med dagens sommarpratare Stefan Olofsson. Fram tills Riksnyheterna lyssnar vi på en klassiker från 59, O Carol av Neil Sedaka.
1: We call these songs the oldies but the goodies.

0: Ebola-viruset sprids ohyggligt snabbt i Kongo. Finländare övergår allt mer till böcker i digitalt format. Och könsobalansen mellan landsbygd och stad leder till utmaningar med att hitta en partner. Vädret är ostadigt idag. Det här är nyheterna klockan 8 i studion. Jonas Blomqvist, god fredagsmorgon. Vi börjar ändå i Mellanöstern. USAs och Saudiarabiens kärnavtal borde inte leda till någon kärnvapenupprustning. Det tror Olli Ruohomäki, Mellanöstern-expert vid Utrikespolitiska institutet. Natten till igår kom nyheten om kärnavtalet. Enligt avtalet kan Saudiarabien syssla med urananrikning för civil kärnkraft, men det finns farhågor om att de också kan utveckla ett kärnvapen. Olli Ruohomäki är inte särskilt orolig eftersom Saudiarabien redan har säkerhetsgarantier genom sitt samarbete med kärnvapenmakten Pakistan och flera andra länder.
1: Täytyy muistaa, että Saudi-Arabialla, Pakistanilla, Turkilla ja myöskin Egyptillä on kehitteillä tämmöinen puolustusyhteistyö. Koska Pakistanilla on jo ydinase, niin se jo tuo turvaa Saudi-Arabialle, mitä tulee tähän asevarusteluun, että tästä perspektiivistä katsoen en näe, että siellä on riskiä tämmöistä asevarustelun kierteestä.
0: Olli Ruohomäki säger att han inte tror att det finns risk för en upprustningsspiral i och med kärnenergiavtalet mellan USA och Saudiarabien. USA har för 13:e natten i rad genomfört flyganfall mot militära mål i Iran. Enligt USA vill de minska hotet mot den kommersiella sjöfarten i regionen. Iran har svarat på tidigare attacker genom att slå tillbaka mot amerikanska militärbaser i Mellanöstern. Och under natten har Ryssland och Ukraina också fortsatt med sina attacker mot varandra. Ukraina har bland annat gjort ett drönaranfall mot Sankt Petersburg. Åtminstone två logistikcentraler träffades och under morgonen har det kommit bilder där byggnaderna står i ljusan låga och tjocka rökpelare täcker himlen. På grund av attacken mot Sankt Petersburgs regionen införde den finska försvarsmakten ett tillfälligt begränsningsområde för luft- och sjötrafik i östra Finska viken utanför Kotka, men vid 7-tiden på morgonen hävdes begränsningarna. Vidare till centrala Afrika. I Kongo-Kinshasa sprids Ebola-viruset rekordsnabbt. Det utbrott som började i mitten av maj är redan nu det tredje största någonsin med totalt 2500 bekräftade fall och över 1000 döda. Norska infektionsläkaren Elin Hoffman Dahl arbetar för Läkare utan gränser i Nord-Kivu i Kongo-Kinshasa. Hon har bekämpat Ebola 5 gånger tidigare men har aldrig upplevt en liknande situation som nu.
2: Jag vill beskriva situationen nu som väldigt dramatisk och jag har aldrig sett en liknande situation som nu. Det är väl det raskast spredande och raskast vuxna utbrottet som någon gång har varit rapporterat.
3: Elin Hoffman Dahl säger att sjukvårdspersonalens arbete är utmanande på många sätt. Väpnade konflikter pågår i det smittodrabbade området och tvingar människor på flykt. Sjukvården är underutvecklad och det är brist på både personal och nödvändig utrustning. Den allvarligaste utmaningen är kanske ändå invånarnas stora misstro mot myndigheter och utomstående. Den här misstänksamheten gör att få söker hjälp i tid. Hoffman Dahl har ändå full förståelse för reaktionerna. Sjukdomen är livshotande och det är naturligt att folk är rädda.
2: Från mitt perspektiv så reagerar befolkningen på en måte som jag tror väldigt många av oss hade reagerat på.
3: Viruset sprids oerhört snabbt genom närkontakt. Det är därför vanligt att hela familjer drabbas hårt. Det har tidigare inte funnits någon behandling, men det första vaccinet kan snart prövas i Storbritannien och det läkemedel som nu testas i Kongo har redan gett goda resultat i djurförsök. Forskare oroar sig ändå för att vården inte ges tillräckligt snabbt.
4: Och vi vet av erfarenhet att läkemedlen oftast fungerar sämre om du är väldigt, väldigt dålig. Så att det bygger ju

0: på att de som blir sjuka kan komma tidigt till sjukvård och snabbt kunna starta upp behandling. Och det är precis det vi ser inte händer idag.
1: På slutet hörde vi Anneli Eriksson, forskare i katastrofmedicin vid Karolinska institutet i Sverige. Reporter var Lovisa Östman. Så ska vi till bokvärlden. Andelen finländare som köper tryckta böcker är i tydlig nedgång. Var tredje finländare har inte köpt en enda tryckt bok under fjolåret. Däremot prenumererar nästan en fjärdedel av finländarna på ljudbokstjänster. Det visar Bokhandelsförbundets undersökning. Vi besökte en bokförsäljare i Karis.
2: Den som stiger in i Karis bok och papper blir uppmärksammad av en groda. Eva Lignell, hur påverkar sommaren bokförsäljning?
3: Många köper ju kanske pocketböcker på sommaren som går, när folk går till stranden så vill man ha någonting att läsa med sig. Och folk som får på resa så tycker ju om att ha något läsbart med sig.
4: Enligt Bokhandelsförbundets undersökning från i fjol läser finländare i genomsnitt över 16 böcker per år, varav drygt 10 i tryckt form. 85% av finländarna har läst en bok i något format under de senaste 4 veckorna. Men Finlands bokmoms på 13,5% är högre än i många andra länder i Europa.
3: Jag tycker nog att den är lite hög kanske. Man tänker i Sverige har de 6%. Och vi hade ju 10 här för ett år sedan. I fjol höjdes den ju till 14 och nu sänktes det med 0,5% vid årsskiftet. 10 skulle nog ha varit passligt tycker jag som det har varit tidigare. Och speciellt sådana här inbundna böcker, så de är ju runt nästan en 30 euro. Så nu är folk och funderar innan man köper.
4: I Karis antikvariat träffar vi Robert Karlman.
5: De som läser, så de läser. Försäljningen har nu, för min del åtminstone, så den har gått uppåt hela tiden. Boken lever och mår bra nog i vårt samhälle. Men det som bekymrar mig är kommunernas, städernas, statens inställning till boken och all digitalisering, den är inte bra. De borde definitivt satsa mera i skolorna på riktiga böcker och inte på plattor och digitalt.
1: Reporter i det här inslaget var Anna Dönsberg. Och så ska det handla om en uppdelning bland folket. Vi har en ojämn könsfördelning mellan landsbygd och städer. Och den obalansen är särskilt tydlig bland unga personer. Och det leder till utmaningar att hitta en partner.
6: Unga kvinnor flyttar i större utsträckning till städer, medan unga män oftare stannar på sin födelseort. Enligt Rasmus Aro, som är ledande expert på konsultbolaget MDI, kan det här från ett heteronormativt perspektiv leda till utmaningar med att hitta en partner.
7: Toki ihan selkeä vaikutus tällä on se, että nuorten miesten ja nuorten naisten niin kuin asuinpaikat eroavat jossain määrin ja väittäisin tai hypoteettisesti esittäisin, että tämä jossain määrin voi vaikeuttaa parin muodostusta.
6: Förutom att unga kvinnor oftare åker till städer för att studera, är näringslivet på mindre orter främst fokuserat på mansdominerade branscher. Det finns inga enkla lösningar på könsobalansen, men Rasmus Aro menar att kommuner måste jobba för att det ska vara möjligt att arbeta och bo överallt i Finland. Kvinnor måste känna sig delaktiga i beslutsfattandet också på mindre orter.
7: Mikä on ehkä enemmänkin mielekästä kunnille on kehittää kuntaa niin, että myös esimerkiksi nuorten naisten ääni kuuluu päätöksenteossa ja heitä kuullaan.
1: Reporter var Katarina Hintsanen. I sportnyheterna har vi både friidrott och fotboll den här morgonen. I herrarnas Conference League-kval i fotboll var både HJK och Ilves i farten igår kväll. Helsingforsklubben HJK vann sin match på hemmaplan med hela 5-0 mot nordirländska Coleraine. Returmatchen spelas den 30 juli i Nordirland. För Ilves blev det en 0-1-förlust mot Stjärnan från Island. Också den returmatchen spelas den 30 juli, men på Ilves hemmaplan i Tammerfors. Och idag inleds Kalevaspelen, det vill säga FM i friidrott. Yle sänder Kalevaspelen från fredag till söndag med svenskt referat. Och kvällens sändning börjar klockan 17.30. Vädret idag, vi får växlande molnighet och mest uppehåll, men Lappland och landets östra del får regnigt väder. Dagens högsta temperatur, mest 15-20 grader och i Lappland 10-17 grader. Varning för terrängbrand gäller på många håll i Lappland. Det var nyheterna för den här gången. Nu fortsätter den regionala morgonsändningen.
8: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
9: Idag väntas halvklart till mulet väder. Temperatur upp mot 19 grader, måttlig sydlig vind. Imorgon lördag mulet väder 17-18 grader och måttliga sydliga vindar. Söndag halvklart 19 grader och måttliga sydliga vindar. Sjövädret. Ålands hav sydlig till sydvästlig vind som tilltar småningom. Först 3-7 meter, på eftermiddagen 7-12 meter per sekund. På kvällen upp emot 13 meter per sekund. Från och med natten på Ålands hav vind som avtar allt jämnt, på efter natten 4-8 meter per sekund. God sikt på Ålands hav. I kväll och i natt lokalt regnskurar på södra Bottenhavet, annars mest god sikt. Skärgårdshavet, sydlig vind som tilltar småningom, först 1-4 meter per sekund, från och med kvällen 6-10 meter per sekund, upp till 12 meter per sekund, god sikt. Varning för hård vind på Ålands hav och skärgårdshavet. Sydlig vind från och med eftermiddagen 12 meter per sekund. Norra Östersjön, sydlig vind på kvällen och natten 12 meter per sekund. Pollenrapporter visar måttliga halter av gräs och gråbo. Och vi fortsätter med god morgon här i Ålands Radio. Ja, det är så att vi just kommer att få höra en liten intervju med dagens sommarpratare Stefan Olofsson, som är ordförande för stiftelsen Emelia och också tidigare ordförande för Ålands telefonandelslag. Innan det tar vi och lyssnar på Pernilla Andersson med låten Weatherman.

0: Då sitter jag här i sommarpratarstudion igen med dagens sommarpratare som är Stefan Olofsson. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Hur känns det här då att spela in sommarprat?
1: Ja, det känns naturligtvis lite nervöst, men förhoppningen är att det ska gå bra.
0: Ja, du har ju en lång karriär bakom dig i telefonbranschen. Berätta dig riktigt vad det är du har jobbat med.
1: Ja, jag har varit aktiv i Ålands telefonandeslag faktiskt i 44 år. Jag anställdes där som driftsingenjör år 1982. Jag blev vd 1985, avgick som vd 2013, men sitter fortfarande kvar i styrelsen.
0: Ja, och då tänker man ju bara på allt det som har hänt de här åren i all utveckling i samhället, men särskilt inom telefonindustrin. Du måste ju ha varit med om hur mycket som helst.
1: Det har hänt massor. Alltså, vi har gått från telefonstolpar och barrar och telefontrådar till ett helt digitalt telenät där kopparkablarna har bytts ut till fiberkablar.
0: Just det. Får vi höra några hemligheter eller något som man inte har vetat om innan i ditt sommarprat?
1: Det kan nog komma någonting.
0: Aha, spännande. Men så här på äldre dag så är du ju väldigt också engagerad i stiftelsen Emelia. Galeasen som ska sjösättas här.
1: Det stämmer ju. Jag är ordförande för stiftelsen Emelia. Så att man kan väl säga att jag, åtminstone rent juridiskt, har huvudansvaret för att fartyget byggs. Det ska sjösättas nu den 25 juli. Så det är en spännande process.
0: Ja, kommer vi få höra någonting om det i sommarpratet då?
1: Det kommer lite om det också här på slutet.
0: Mm. Intressant. Ja, men och musiken då? Vad bjuder du på?
1: Nej, det är nog mina favoriter. Väldigt många från tidiga ungdomen. Det verkar som att den musiken sätter de djupaste spåren.
0: Det brukar vara så. Ja, men vi ser fram emot att lyssna till ditt sommarprat som ju sänds klockan 10.00 här i Ålands Radio idag första gången. Och så sänds det även på alandsradio.dax hemsidan och i appen ORTV Play. Så då återstår det bara för mig att önska dig riktigt stort lycka till, Stefan Olofsson.
1: Tack så mycket.

ABBA var det där med låten Head Over Heels. Och innan det så hörde vi ju en liten intervju med dagens sommarpratare Stefan Olofsson. Och när jag tittar lite på hans låtlista så att, ja, men det finns ju en massa bra musik där. Lite Beatles, lite Beach Boys, Rolling Stones och ABBA bland annat. Är det så att man inte har passligt att lyssna på som man pratar när det sänds klockan 10 nu under morgonen, så går det ju för det första en repris klockan 6 ikväll. Men det finns ju också uppladdat på våran hemsida ålandsradio.ax och i appen ORTV Play. Och där kan man ju lyssna på sommarpraten både med och utan musik för det som passar en själv bäst. Jag blev och funderade lite nu när jag såg ABBA och sen valde att spela en liten låt också. Det var för några år sedan som jag, liksom många andra ungdomar idag, som jag började intressera mig lite för LP-skivor och vinyler. Och så fick jag julklapp en ganska skranglig modell. En LP-spelare alltså. Och så får jag på jakt hem till mormor och morfar efter några skivor att spela. Och så tänkte jag, ja, men det finns väl nå, finns väl säkert någon Elvis Presley, för det vet jag att det lyssnar de på mycket. Och kanske några andra okända band jag inte har koll på. Kanske någon dansband. Så där att jag hade inte så jättehöga förväntningar, helt ärligt. Men alltså, jag slog nog på guld i min värld i alla fall. Jag hittade kanske sådär 4 stycken ABBA-album. Och jösses, vad lycklig jag blev. Jag är ett relativt stort ABBA-fan. Jag är ju bredvis lite yngre kanske, men det är ju förstås för att man växte upp med Mamma Mia-filmerna. Men det var kanske i och med att jag hittade de där albumen i sig, alltså skivorna, som jag upptäckte att, ja men jösses vad mycket ABBA-musik det finns som är så bra, som inte finns i Mamma Mia-filmerna. Kanske låter dumt för vissa, men för mig så var det faktiskt lite av en nyhet. Och då fastnade jag kanske då speciellt för just det här albumet Visitors, som ja, Head Over Heels finns med på den bland annat. Men det är nog, det har hållit kvar ännu idag som mitt favoritalbum. Jag tycker både alltså A- och B-sidan är bra. Det finns Soldiers och Head Over Heels, One of Us, Like an Angel Passing Through My Room. Det är flera av de här låtarna som, liksom många andra inte fick plats på varken Mamma Mia 1:an eller 2:an filmen. Nåja, ja, och sen så nu nyligen så kom min mamma till mig och sa att hör du, jag tror jag har en gammal spelare nere i källaren. Att kanske du skulle kunna ta en titt på den. Och det är alltså efter att jag hade klagat på att min den här lite skrangligare varianten. Att den hoppade och den hade dåligt ljud. Det fanns ingen förstärkare. Och så förde jag den här mammas gamla skivspelare på service och fick den helt restaurerad. Och sen dess nu de senaste veckorna så har nog den gått, ja men relativt varm måste jag ändå säga. Det är en helt annan känsla att lyssna på musik när det är på en vinyl än att man klickar in sig på en streamingtjänst. Så tycker jag i alla fall. Vi får ganska snart lokala nyheter igen. Det är dags för det. Och fram tills dess så tar vi och lyssnar på Tommy Nilsson. Dina färger var blå.

0: så ska trafikanter agera vid blåljusutryckningar. Nu närmar sig öppningen för Svinryggens återbruksanläggning. Och högsommarvädret låter vänta på sig. Under veckoslutet väntas mest möjligt väder och temperatur under 20 grader. Där är några av rubrikerna i Ålandsnytt fredag. God morgon. Svinryggens nya återbruksanläggning i Ödenböle i Jomala väntas öppna inom de två kommande veckorna. Projektet som pågått i snart ett år är ett Waste to Value-projekt och ett samarbete mellan Emmaus Åland, Ålands landskapsregering och Eskilstuna kommun. Utbudet kommer främst bestå av material som används vid exempelvis husbyggen. Vi hör projektmedarbetaren Edvin Salminen.
1: Men vi kommer även att sträcka oss lite vidare till exempel till vitvaror och annat som också ingår liksom, att när man bygger hus och inreder. Som till exempel fastinredning, kanske det är köksskåp och sånt och etc.
2: Varorna som doneras måste gå att återbruka och vara attraktiva på marknaden. Utöver den fysiska butiken i Ödenböle kommer utbudet även kunna ses på deras hemsida. Prissättningen kommer huvudsakligen vara fast och cirka 10% av nypriset. Projektledaren Bernd Bergman ser att det finns flera fördelar med återbruk.
3: Dels så slipper man ju det här avfallet som det blir om det är någonting som går till avfall istället för att man återbrukar det. Men man slipper ju också den här miljöbelastningen som blir från att tillverka en ny produkt. Men sen har man också det med den här ekonomiska fördelen att det är ju faktiskt mycket billigare att använda. Plus att man sparar ju också CO2.
0: Och det berättade projektledaren Bernt Bergman vid Svinryggens nya återbruksanläggning. Och tidigare i inslaget hörde vi också projektmedarbetaren Edvin Salminen. En längre intervju det finns på vår hemsida ålandsradio.se eller i appen ORTV Play. Reporter det var Nelly Höglund. Mariamstad har ingått ett sponsoravtal med Ålands segelsällskap OSS i samband med de seglingstävlingar som arrangeras under sommaren 2026. Totalt ska OSS få 5000 euro i sponsorbidrag från staden så länge evenemangen uppfyller vissa krav. Mariamstad motiverar beslutet med att det stärker stadens varumärke och främjar tillväxten. Genom att synas i positiva sammanhang blir staden mer attraktiv både som boendeort och besöksmål, skriver staden i beslutsprotokollet. För att öka stadens synlighet under evenemangen ska Mariamstads logotyp tejpas på föreningens J70-båtar samt tryckas på funktionärsjackor och vattenflaskor. Arrangemangen i fråga är Mariehamnsregattan som gick av stapeln mellan den 10 och 12 juli. Open Nordic och Finnish Champions J70 Championships mellan 7 och 9 augusti. Samt Nordic Sailing League Championships mellan den 25 och 27 september. Utbetalningen sker i två omgångar. Den första delutbetalningen på 3 500 euro har redan fakturerats av Ålands segelsällskap i samband med att avtalet skrevs under. Den andra utbetalningen på 1 500 euro betalas ut efter att tävlingarna har genomförts. Denna del är rörlig och fastställs efter att man utvärderat hur arrangemanget har gått, bland annat hur väl den avtalade synligheten uppnåddes och hur många gästövernattningar evenemangen genererade. Avtalet mellan Mariamstad och Ålands segelsällskap skrevs under den 8 juli 2026. På sociala medier har frustration rått över hur trafikanter agerar vid blåljusutryckningar. Enligt polisen och räddningstjänsten agerar de flesta åländska trafikanterna rätt, men det finns fortfarande situationer som kan bli farliga. Vi hör poliskommissarie Sari Nuolikoski.
4: Jag tycker och jag tror också att alla poliser tycker att de flesta tar hänsyn till blåljusuppdrag eller utryckningsfordons uppdrag ganska bra.
5: Upplever ni någonsin osäkra situationer?
4: Ibland upptäcker man inte i tid och då kan det hända någon farliga situationer. Och samtidigt måste föraren av blåljus som kör utryckningsfordon måste också försäkra sig om att andra trafikanten har sett och uppmärksammat blåljuskörningen.
5: Räddningsledare Carl Nordlund säger att rondeller och trafikljuskorsningar ofta orsakar osäkerhet hos trafikanter. Men hur ska man agera då? Enligt den åländska vägtrafiklagen ska trafikanter lämna fri väg för utryckningsfordon som använder föreskrivna ljud- eller ljussignaler. Det innebär att man ska köra åt sidan eller stanna om det behövs för att underlätta framkomligheten.
6: Det bästa är så egentligen bara att man visar att man har upptäckt oss och till exempel då att man sätter på blinkersen och blinkar till höger och håller åt sidan i körfältet. Stanna inte helt, det är ingen bra idé. Utan sänk hastigheten lite bara och håll åt sidan, då kan vi köra om på ett tryggt och säkert sätt.
5: Om det bara var en sak du fick önska av trafikanter som de skulle göra eller inte göra då när ni rycker ut, vad skulle det vara?
6: Men det är nog egentligen att kika i backspegeln mellan varven. Och om andra trafikanter börjar bete sig på ett sätt som du är avvikande, börjar köra åt sidan så ta en extra titt i backspegeln, för då kan det mycket väl vara så att ett utryckningsfordon kommer upp bakifrån.
0: Och det sa räddningsledare Carl Nordlund, och tidigare i inslaget hörde vi även poliskommissarie Sari Nolikoski. Reporter, det var Emma Enqvist. En 25-årig man döms av Ålands tingsrätt för brott mot inreseförbud. Mannen befann sig på Åland några dagar i juni 2024 trots ett giltigt inreseförbud till Finland som sträcker sig till april 2028. Mannen har tidigare gjort sig skyldig till upprepade brott i Finland vilket medförde utvisning och inreseförbud. Ärendet avgjordes i skriftligt förfarande och mannen erkände gärningen. Tingsrätten dömer inte ut något nytt straff utan hänvisar till en tidigare dom som tillräcklig påföljd även för brottet mot inreseförbud. Och så vädret. Idag väntas halvklart till mulet väder, en temperatur som går upp mot 19 grader och en måttlig sydlig vind. Imorgon lördag då väntas mulet väder, 17 till 18 grader och måttliga sydliga vindar. Söndag, halvklart, 19 grader och måttliga sydliga vindar. Sjövädret för Ålands hav och södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind som tilltar småningom. Först 3-7 meter per sekund på eftermiddagen. 7-12 meter per sekund på kvällen, upp mot 13 meter per sekund. Från och med natten på Ålands hav, vind som avtar alltjämt. På efternatten 4-8 meter per sekund. God sikt på Ålands hav. Ikväll och i natt lokalt regnskurar på södra Bottenhavet, annars mest god sikt. Och skärgårdshavet, sydlig vind som tilltar småningom, först 1-4 meter per sekund från och med kvällen, 6-10 meter per sekund, upp till 12 meter per sekund och det utlovas god sikt. Det varnas för hård vind på Ålands hav och skärgårdshavet. Sydlig vind från och med eftermiddagen 12 meter per sekund. Och norra Östersjön, sydlig vind på kvällen och natten 12 meter per sekund. Det råder ingen varning för terrängbrand och pollenrapporten visar på måttliga halter av gräs och gråbo. Och morgonens väderobservationer vid 20:08. Utö västlig vind 2 meter per sekund 16 grader. Gustavsenskär sydvästlig vind 4 meter per sekund 15 grader. Nyhamn sydlig vind 8 meter per sekund 16 grader. Märket sydvästlig vind 7 meter per sekund 15 grader. Och i Mariehamn är det just nu 15 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 20:08 plus 17 cm enligt 1-2000-skalan och 6 cm över medelvattenståndet. Det här var Ålandsnytt i studion. Don Sjöblom Svensson är jag tillbaka till Nelly och god morgon.
2: Tackar och bockar för de nyheterna, Dan. Jag tänkte säga om du ser ljuset i tunneln, men det blev kanske lite väl dramatiskt.
0: Jo, men det gör jag.
2: Det är semesterdags.
0: Jo, det är semesterdags snart.
2: Åh, härligt, eller?
0: Jo, mycket. Mm. Mycket. Och nu är så, kanske inte, om man tittar på vädret nu så från imorgon. Och sen tyckte jag såg nog regn där i eventuellt söndag kväll eller måndag eller när, någonting. Men sen svänger det. Sen kommer sommarväder.
2: Men vad är en semester om den inte inleds med dåligt väder?
0: Mm. Måndag, då är det egentligen första semesterdagen för man är ledig på helgen.
2: Ja.
0: Då är det regn, så då kan jag ligga inne med gott samvete och, och vila.
2: Absolut. Har du redan lagt upp några planer?
0: Troligtvis en resa till Kolmården i Sverige och titta på djur.
2: Okej. Okay. Mm-hmm. Ja. Ja, men det är väl sådär barnfamiljs planer.
0: Ja. Mm. Jo, ja, det är sonen folk kommer med.
2: Ja, ja, ja. Oh, tänkte väl. Nej, det är de som far iväg själv.
0: Ja, får man titta i lugn och ro.
2: Ja, ja, gud ja. Ta och stå och läsa alla skyltar i fred. Mm. Ja. Mm. Ja, men hoppas väl att du får njuta någonting.
0: Jo, det ska jag göra.
2: Det blir... Hur lång blir det semester? 5 veckor?
0: Nästan, ja, typ också. Nästan till hösten.
2: Ja, nästan till hösten. Ja. Det kommer vara tyst på din front i radion ett tag.
0: Oh, vad tråkigt härligt. Ni kommer ha det.
2: Nej, jag får slippa det. Ingen dan.
0: Nej.
2: Nej. Men du ska ha det så jättetrevligt. Du har väl du kommer ju springa omkring här på jobb i några timmar.
0: Ja, lite. Jag får inte gå hem nu eller?
2: Nej, inga.
0: Lite kvar.
2: Lite kvar.
0: Ja, vi kämpar.
2: Ja. Hörru, tack för det här, Dan. Vi hör dig igen 9:30. Nu så ska vi ta och lyssna på en låt av en duo som jag helt ärligt lite hade glömt att fanns. Jag såg dem på Rockoff när de var här för, det börjar väl vara ganska många år sedan. Det är nämligen Smith & Tell. Och efter det så ska vi höra lite ur Ålands Radios serie om gatunamn. Mer specifikt Västra Esplanadgatan i Mariehamn. Den ska vi ta och finurla på hur det kommer sig att den heter så. Men nu kommer som sagt Smith & Tell med Goliath.

0: Goliath var det där av Smith & Tell. Och nu ska vi ta oss en liten titt på våran serie om gatunamn. I Mariehamn finns det hundratals gator och idag ska vi få lära oss lite mer om en av gatorna. Det här är vår sommarserie där vi gör några nedslag i Mariehamn. Nu ska vi få höra Hans Lindblom berätta om Västra Esplanadgatan.
1: Västra Esplanadgatan, den ska vi säga att den nästan börjar där, är det där Skillnadsgatan är idag?
2: Det är där Skillnadsgatan är idag, det är ju.
1: Är det liksom, är det också så att säga slutet på stan på den här tiden?
2: Det är det ju. Det var ju, eller ja, alltså på det byggda området så att säga.
1: Så, men stadsgränsen är lite längre bort?
2: Stadsgränsen är ganska mycket längre bort nu, för att om man går mot Västra hamnen där så har du ju utmarkerna, som det kallades då, som låg utanför stadsplanområdet. Som det poppade upp lite mindre hus.
1: Och sen Västra Esplanadgatan, om vi tittar norrut då, vart, hur långt går den? Den går ända hur långt som helst nästan.
2: Den går till du ser då kommer du upp.
1: Ja.
2: Och i norra ändan. Så det är ju ganska många hus. Det har ju kyrkan här och så ungdomsgården då, som var kyrka från början. Det första församlingshemmet så att säga. Och sen kapten Abrahamsson då som var sjökapten och också hamnkapten ett tag här i Mariehamn. Och sen var det ju sjökapten Adolfsson. Och sen vet jag inte vem det var som bodde här, men det var ju där Philadelphia var på 50-talet.
1: Mm-hmm.
2: Och sen kommer Arthur Andersson då, redan. Och så har vi ju rådhuset till höger där då.
1: Men ändå en gata man tänker att vi har en del viktiga liksom, både kyrkan och rådhuset och i slutändan lyceet och också ungdomsgården, så att känns som en gata med en hel del viktiga byggnader.
2: Det är det ju, utan vidare. Och sen längre bort då, på andra sidan norra gatan, så har du ju allmänna sjukhuset, var ju där i den där tornbyggnaden.
1: Ja, just det.
2: Som idag är återställt och är väldigt fint hus.
1: Och så förstås en hel del och kaptener och...
2: Ja, och redare. Men de sa ju förr i världen då att de som bodde söder om södra Esplanadgatan, så det var ju fattigt folk. Och de rika bodde norr i stan. Södra Esplanadgatan, det är som idag kallas Stora gatan.
1: Söder om Stora gatan, så det var fattigt folk?
2: Det var fattigt folk, det. Så sades det i alla fall.
3: Mariehamn, det är en stad där man sig känner glad.
0: Du hörde Hans Lindblom berätta om Västra Esplanadgatan. Reporter var Peter Grönholm.

Det var åländska Lars-Erik Mattssons med Everything. Ja, Lars-Erik Mattsson var ju sommarpratare förra veckans onsdag, tror jag. Fick vi höra lite om hans musikkarriär bland annat. Dagens sommarpratare istället, ja men det är ju Stefan Olofsson som både är ordförande för stiftelsen Emelia, alltså den här nya galeasen som håller på att byggas i sjökvarteret och som ska sjösättas alldeles just, har jag för mig. Och också så var han ju vd för Ålands telefonandelslag. Så det kommer bli en liten blandning mellan galeaser och sen då den här revolutionerande utvecklingen inom mobiltelefonin. Mer av honom så kommer vi höra klockan 10 här i Ålands Radio med repris ikväll klockan 6. Eller redan nu på vår hemsida ålandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Klockan börjar närma sig 9 och då är det ju nyheter från Svenska Ekot som gäller. Och jag tänker att vi fortsätter med lite musiklyssnande fram tills det och värmer upp oss inför de här nyheterna. Här kommer nu Ted Gärdestad med den fina låten Himlen är oskyldigt blå.

0: kroppar. Och efter branden i Drammen har frågan om brandsäkerhet i svenska radhus väckts. Vi börjar med att Ekot nu kan avslöja att en bemanningsföretag som hyr ut personal till sjukvården och kriminalvården styrs av en person som dömts för flera brott, bland annat sexköp. Samtidigt säger politiker att skattepengar inte ska gå till välfärdsbolag som styrs av brottsdömda. Sjukvårdsministern Elisabeth Lann.
1: Jag tycker såklart att det är oerhört bekymmersamt. När det handlar om välfärdstjänster så har vi rätt att förvänta oss mer av de som vill vara med i samhällsbygget.
2: Bemanningsföretaget omsätter hundratals miljoner och hyr ut personal till bland annat regionerna Norrbotten, Uppsala och Västra Götaland och också till kriminalvården. Huvudägare har under det senaste året dömts för flera brott, bland annat rattfylleri, ringa narkotikabrott och köp av sexuella tjänster, något som i sin tur väckte reaktioner hos myndigheterna som handlar med bolaget. De krävde åtgärder och svaret blev att huvudägaren lämnat alla poster och att också ägandet skulle förändras. Förklaringar som myndigheterna godtog. Men Ekos granskning visar att förändringen kom av sig. Efter bara några månader försvann de nya styrelseledamöterna och huvudägaren tog själv tillbaka kontrollen, Vänsterpartiets Karin Rågsjö.
3: Det kommer in aktörer på den här marknaden som vill göra så mycket pengar som möjligt, men också att man får in aktörer som är rent brottsliga. Det funkar inte.
2: Bolagsägaren som själv är läkare har också anmälts till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd av Inspektionen för vård och omsorg som vill att han ska fråntas sin läkarlegitimation eftersom man menar att han inte fullföljt en prövotid efter ett tidigare beslut. Huvudägaren själv tillbakavisar alla anklagelser. Han uppger för Ekot att han har en beroendeproblematik och själv velat lämna bolaget, men att de som tog över visade sig olämpliga och att han därför var tvungen att återta kontrollen fram till att han hittat nya styrelseledamöter. Men lämpligheten i att skattemiljoner går till bolaget ifrågasätts alltså från flera håll. Sverigedemokraternas Jessica Stegrud.
4: Det är otroligt illa. Kriminella kopplingar ska inte finnas inom svensk välfärd och omsorg.
2: Regionernas gemensamma förvaltning för hyrbemanning skriver till Ekot att situationen är allvarlig och att man planerar nya möten efter semestrarna, men att upphandlingslagstiftningen inte gett möjlighet att vidta några åtgärder. Kriminalvården skriver att inhyrningen från bolaget är nödvändig för verksamheten, men att man nu ser över, citat, vilken påverkan den här nya informationen har på våra avtal, slutcitat.
0: Reporter Mikael Grill Pettersson. Skogsbränderna fortsätter rasa på flera håll i Europa. Frankrike ber nu EU om hjälp för att försöka begränsa spridningen, och i Spanien har myndigheterna utlöst nödläge, då i Madridregionen och den närliggande provinsen Avila. Tanken med nödläget är att få snabbare fram resurser för att bekämpa bränderna med hjälp av militär. Från och med idag inför USA nya tullar mot ett 80-tal länder, däribland EU-länderna. Beslutet kommer efter att högsta domstolen sagt nej till president Trumps tidigare tullbeslut.
5: Ja, Donald Trump tar till nya verktyg för att höja tullarna mot en rad handelspartners i världen. Tidigare i våras stoppades flera av Trumps tullar efter att högsta domstolen i Washington underkänt hans sätt att fatta beslut. Trump hade hävdat att det rådde nationellt nödläge i USA och därför behövde tullarna höjas. Det var en motivering som högsta domstolen inte godkände. Trump svarade med att istället införa nya tidsbegränsade tullar. De löper ut idag fredag, och på samma klockslag som de tillfälliga tullarna upphör så inför Trump-administrationen alltså en ny form av tullar på mellan 10 och 12,5%. Det är ungefär samma nivå som de nuvarande. Den här gången hänvisar Trump-administrationen till en sällan använd paragraf i handelslagen. Tullarna införs enligt Vita huset för att sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete.
6: So for over 100 years, the United States has had a law on the books prohibiting the import of goods made with forced labor. This is common sense, and we've enforced this law to prohibit it.
5: Vi följer en lag som har funnits i 100 år. Det här är bara sunt förnuft, sa Trumps handelsrepresentant James N. Greer till CNN. Men kritikerna hävdar att Trump-administrationen inte gör det här i första hand för att försvara arbetarnas rättigheter i världen, utan för att komma runt högsta domstolens tidigare tullhinder. Gina Lindberg, Washington.
0: USA har under natten genomfört ännu en attackvåg mot flera städer i Iran. Enligt

0: iransk statlig media har 4 personer dödats, det rapporterar AFP. Samtidigt påstår president Donald Trump att iranska tillgångar ska användas för att ersätta skador orsakade av Iran. Och det har snart gått 2 veckor sedan konflikten mellan länderna trappades upp. Minst 25 personer har skadats i en rysk luftattack mot staden Zaporizjzja, uppger lokala myndigheter. Attacken genomfördes under gårdagskvällen lokal tid och enligt regionens guvernör är 6 av de skadade personerna barn. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära Sankt Petersburg, skriver AFP och hänvisar till lokala medier. Sverige bör inte ta emot fler än dagens 900 kvotflyktingar. Det tycker en majoritet utav riksdagspartierna inför valet i höst. Trots att FN återvärderar till världens länder. Bland partierna är Liberalerna där Lina Nordqvist är vice partiledare.
1: Först måste vi få samhället att hålla ihop och sen är fler välkomna. Och då är ju fokuset naturligtvis på kvotflyktingarna som vi vet är de mest utsatta i världen.
2: I mitten av juni påtalade UNHCR att runt 2,4 miljoner flyktingar behöver hjälp med vidarebosättning nästa år och uppmanade omvärlden att hjälpa till. Sverige tog tidigare emot 5 000 kvotflyktingar årligen. Ett mottagande som sänktes till 900 personer per år efter att Tidöpartierna tog över makten. Och det här är en nivå som Sverige nu bör hålla fast vid enligt såväl Liberalerna som Kristdemokraterna. Enligt Moderaterna tar Sverige ett oproportionerligt stort ansvar jämfört med andra europeiska länder och 900 personer är ett maxtak enligt partiet. Sverigedemokraterna kräver som enda parti att det svenska mottagandet stoppas helt. Migrationspolitiska talespersonen Ludvig Aspling hänvisar till att Sverige under en lång rad år tog emot flest kvotflyktingar i Europa.
3: Och det här ska vi avsluta naturligtvis. Sverige har gjort vårat i den här delen.
2: På den rödgröna sidan drev Socialdemokraterna så sent som 2023 på för att Sverige skulle öka mottagandet, men har därefter ändrat åsikt och anser att nuvarande 900 personer årligen är det som bör gälla även framåt. Socialpolitiska talespersonen Fredrik Lund Sammeli.
4: Sverige kan inte ha en annan migrationspolitik än EUs miniminivåer och då påverkar det också kvotnivån.
2: Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet går alla åt motsatt håll och driver på för att Sverige åter ska ta emot 5 000 kvotflyktingar per år. Vänsterpartiets migrationstalesperson Tony Haddo.
5: Och jag tycker det är ett ansvar som Sverige ska ta att hjälpa de mest marginaliserade och mest sårbara flyktingarna i världen.
0: Reporter Karin Runblom. Nu till studentprotesterna i Indien. Den rörelse som ligger bakom protesterna, det så kallade Kakelak-partiet, har idag uppmanat till landsomfattande protester. Tidigare pratade jag med vår Sydasien-korrespondent Naila Salim om vad som händer idag.
6: Men än så länge har vi inte sett att protesterna har startat. Men det är tidigt även i Indien och saker och ting brukar inte börja för klockan 10. Men det finns ingenting som visar på att protesterna inte kommer att hållas runt om i landet. Säkerhetsläget är fortfarande rätt så upptrissat. I Delhi så är det ett stort antal tunnelbanestationer som har stängt till exempel. Och i natt så sa den här rörelsen, Kakalaks-partiet, att protesterna fortsätter och man har uppmanat till fredliga sammankomster för att kräva utbildningsministerns avgång. Och man har också kallat till presskonferens här om någon timme.
0: Samtidigt har den kända aktivisten som hungerstrejkat i 26 dagar nu avslutat sin strejk. Vad ledde till det beslutet?
6: Ja, men Sonam Vanchuk gjorde det efter att ha träffat 2 ministrar som på sjukhuset och där de då har lovat honom att regeringen ska ta tag i frågan. Och från sjukhuset sa ministern också att de inte kommer att åtala de som deltog i protesterna och våldsamheterna. Det är någonting som polisen har ju arbetat med de senaste dagarna. Så han avslutar alltså sin strejk fast att utbildningsministern inte avgått som har varit ett av hans krav tidigare.
0: Och premiärministern har nu också lovat åtgärder. Vad har han sagt?
6: Ja, men premiärministern Narendra Modi har nu vänt sig till de unga 2 gånger det senaste dygnet. Vi kan höra hur det lät här sist.
7: Friends, jag vet att paper leak är koi mamuli vishay nahi.
6: Ja, men han säger här att de här läckta proven, det är ingen liten sak och det har orsakat stor smärta för studenter och föräldrar. och att regeringen kommer att diskutera ett lagförslag för snabbdomstolar och hårdare straff för de som ligger bakom de här läckagen, och att man ska ta det här till parlamentet och försöka få klart inom de kommande veckorna under själva sommarsessionen utav parlamentet. Men det här har inte tagits emot så väl utav studenterna, som menar att man behöver reformera hela systemet, och snabbdomstolar, det kommer liksom inte att lösa själva problemet. Sen på utbildningsdepartementet, där sitter ministern än så länge kvar, men däremot har andra personer i hans närhet fått gå.
0: Sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Det är en månad sedan jordbävningarna i Venezuela, där dödstalet nu har stigit till över 5 000 och tiotusentals personer saknar bostad. Nu varnar en människorättsorganisation för att hjälpen till nödställda kan ges med motkrav om lojalitet mot regimen.
8: Que la ayuda humanitaria, y eso es parte de la desconfianza que se tiene ante las autoridades venezolanas, sea entregada sin ningún tipo de discriminación con fines políticos.
9: Hjälpen måste ges ovillkorat och utan politiska syften, säger Oscar Morillo, chef för människorättsorganisationen Provea i huvudstaden Caracas. Han och många med honom är oroliga eftersom det har hänt vid tidigare katastrofer, som till exempel översvämningar, att regimen har utnyttjat situationen och krävt politisk lojalitet när de delat ut mat och annan nödhjälp.
8: Nos ocupa y nos preocupa todo porque ha ocurrido en otras circunstancias, hubo instrumentalización política de esta situación.
9: Hjälparbetet måste därför koordineras av OCHA, FNs samordningsorgan för humanitär hjälp, säger Oscar Morillo, och utföras av hjälparbetare och inte de lokala partigrupperna.
8: No se le puede entregarle a los grupos partidistas que ejercen control social en las comunidades.
9: Närmare 8 miljoner människor var i behov av humanitär hjälp i Venezuela redan före jordbävningarna den 24 juni. De senaste 10 åren har lika många venezolaner lämnat landet, den största migrationen på kontinenten i modern tid. I januari i år förde USA ut president Nicolás Maduro ur landet. Vicepresidenten tog över, men USA har sagt sig kontrollera landet. Sara Heyman, Buenos Aires.
0: Storbranden i norska Drammen har väckt frågan om brandsäkerhet i äldre radhus även i Sverige. Krusboda i Tyresö, söder om Stockholm, är ett av Sveriges största radhusområden med över 1500 bostäder. Och de är byggda vid samma tid som husen i Drammen. Rita och Åke fick sitt radhus totalt förstört i en brand i Krusboda för 10 år sedan.
10: Alldeles grått, sotigt. Och det var ju bara helt snurrigt. Vi kunde inte fatta vad som hade hänt.
11: Mardrömsbeskedet kom en novembernatt för 10 år sedan, när Rita och Åke var bortresta i Spanien. Väl hemma i Sverige blev resväskorna fyllda med semesterkläder, deras enda ägodelar. Husen här i Krusboda är likt många fastigheter i radhusområdet som brann ner i norska Drammen förra helgen, byggda på 1970-talet. Radhus från den här tiden har ett sämre brandskydd. Det rör sig framförallt om hus med vindsutrymme som sitter ihop med grannens, utan fullvärdigt brandskydd emellan. Brandingenjör Stefan Wesley har jobbat inom brandförsvaret i över 50 år.
12: Radhus brinner oftast hela länge. Och då är det just 60-70-tal.
11: Åke och Ritas granne var hemma den där novembernatten för 10 år sedan. Vi låter brandingenjör Stefan Wesley följa med upp på grannens krypvind för att ta en titt på brandskyddet.
12: Ja, det är varmt och skönt här uppe.
11: Enligt honom var det en lycklig tillfällighet att branden inte spred sig hit.
12: Det går att förbättra avsevärt med ganska enkla medel idag. Det är ingen myndighet som kommer att tvinga oss att man ska göra det bättre. Utan det är faktiskt att skilja av mellan varje huskropp så att varje boende del är avskild från grannen. Även uppe på vinden på ett riktigt sätt. Det är inga jättegrejer det här.
11: Tillbaka till Åke och Ritas nyuppbyggda hus.
13: Ser man det?
14: Ja, det är förkonat delvis.
11: För Åke är det svårt att tänka på alla minnen som askan, soten och elden förstört.
14: Då försvinner en del av historien på något sätt. Men man får ju nya minnen också. Så att det är alltid en tröst i det hela.
0: Reporter Sebastian Stormgård. Och vädret. I södra delen av landet så får det ju sol som varvas med en del moln. I Halland och Dalarna fram på dagen risk för enstaka skurar. I norr blir det mycket moln och regn eller regnskurar på många håll. Temperaturen från mellan 20 till 25 i söder till 10 till 15 i norr. Och nu...
13: Vi tackar för de nyheterna från Svenska Ekot och så fortsätter vi med Godmorgon här i Ålands Radio. Nelly Höglund heter jag som är med er ännu 45 minuter av den här morgonen. Det är alldeles just dags att ta oss en titt på dagens händelser, men jag tänker att vi lyssnar på lite musik före det. Här kommer Trubaduren av Magnus Uggla.

Magnus Uggla hörde vi där med trubbaduren. Ja, en ganska central del av sommaren. Hörni, nu är det dags att ta sig en titt på dagens händelser. Vad händer idag? Vad har hänt idag i historien? Ja, men om vi börjar med att konstatera att det är fredag den 24 juli, vecka 30. Men ja, vecka 30 börjar väl småningom ta slut. Det är den 205:e dagen på året och det betyder att det återstår jämnt 160 dagar på 2026. Vi ska se, jag hade tänkt att ta fram och se hur lång dagen är. Ja, dagen är just under, eller dagens längd är just under 17,5 timme. Solen gick upp klockan 5 och går ner 10:30. Vi fortsätter också på den så kallade fruntimmerveckan. Ja, det finns ju den här veckan om året, ja, en gång om året nu alltså. Då det bara är feminina namn som är i namnsdagsboken. Och dessutom kan man säga att det regnar väldigt mycket den här veckan. Och jag vet inte om det har regnat så mycket, men ja, en del har det väl ändå. Idag så tar vi alltså och klämmer till med den sista hopen med kvinnonamn som finns då på fruntimmerveckan. Det är hela Kristin, Kerstin, Kia, Krista, Kristel, Kristina, Stina och Tina som har namnsdag. Grattis till er alla. Som vanligt ska vi ta och kika lite på namnens ursprung. Om vi börjar med Kristina då. Ja, nej men det är en feminin form av Christian och är ett relativt förekommande namn på svenska drottningar. Kristina betyder så simpelt den kristna och kan även ha betydelsen beskyddarinnan. Om vi hoppar till Kerstin, ja nej men då är det alltså istället en gammal svensk form av det latinska namnet Kristina. Och lika där betyder alltså den kristna. Om vi tar och tittar på Tina, ja men det är lika så en smeknamnsform av namnet Kristina. Men det kan också vara en kortform av Valentina, Albertina, Bettina, Katarina eller Martina. Ja, alla namn som slutar på Tina, helt enkelt. Och Stina istället, det är lika så en kortform av Kristina. Det är mycket Kristinor idag. Den danska och norska formen är Stine. Kristel är istället ett namn med tyskt ursprung, men det är fortfarande ett smeknamn av Kristina eller Kristine. Vi ska se, och jag menar Kristin, samma sak där också, en variant av Kristina. Ja, Kristina också... vad heter det, ursprung i grekiska ordet Christos, Christus som då betyder den smorde. Och Kia, ja men jag försökte hitta ett ursprung till Kia och jag vet inte riktigt om man ska tro på det jag hittade. Det var bland annat betyder det på koreanska en hel del. Men bland annat verkar det kunna betyda en uppstigande, höjning, vacker, elegant, blomma, blomstrande. Ja, det finns mycket olika. Jag tänker att man får välja lite själv. Det har inte hänt jättemycket i historien idag faktiskt. Men bland annat kan man väl nämna att 1911 så var det några bönder i Peru som återupptäckte Inka-staden Machu Picchu. Som alltså helt hade övertäckts av lite vegetation. Och man tror ju då alltså det här var någon typ av sommarresidens för Inka-rikets härskare. Alltså en av ursprungsbefolkningarna i ja, Latinamerika. Som sen övergavs efter att spanjorerna kom dit och koloniserade det.
Födelsedag idag, det har Doggy Doggelito, eller Douglas Jonathan Alexander Leon, som föddes i Stockholm 1975, och det betyder alltså att han är 51 år idag. Och jag tänker mig att vi ska ta och lyssna på lite av Dogges musik. Det är nämligen så att som ung så tränade Dogge boxning, och då var Muhammad Ali en stor idol. Och kristendomen har också legat nära, men framför allt så var han ju med i den här gruppen som kallades The Latin Kings. Och där hade de ofta texter om samhällsproblem ur vardagsperspektiv, och bland annat rasism och arbetslöshet. Det har varit stort fokus på ojämlikhet i Dogges texter och musikkarriär. Jag tänker mig därför att vi ska ta och lyssna på en av Latin Kings låtar. Här kommer Fint väder.

0: så ska trafikanter agera vid blåljusutryckningar. Nu närmar sig öppningen för Svinryggens återbruksanläggning. Och högsommarvädret låter vänta på sig. Under veckoslutet väntas mest möjligt väder och temperatur under 20 grader. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt fredag. God morgon! På sociala medier har frustration rått över hur trafikanter agerar vid blåljusutryckningar. Enligt polisen och räddningstjänsten agerar de flesta åländska trafikanter rätt, men det finns fortfarande situationer som kan bli farliga. Vi hör poliskommissarie Sari Nuolikoski.
1: Jag tycker och jag tror också att alla poliser tycker att de flesta tar hänsyn till blåljusuppdrag eller utryckningsfordons uppdrag ganska bra.
2: Upplever ni någonsin osäkra situationer?
1: Ibland upptäcker man inte i tid och då kan det hända någon farliga situationer. Och samtidigt måste föraren av blåljus som tör utryckningsfordon måste också försäkra sig om att andra trafikanten har sett och uppmärksammat blåljustörningen.
2: Räddningsledare Carl Nordlund säger att rondeller och trafikljuskorsningar ofta orsakar osäkerhet hos trafikanter. Men hur ska man agera då? Enligt den åländska vägtrafiklagen ska trafikanter lämna fri väg för utryckningsfordon som använder föreskrivna ljud- eller ljussignaler. Det innebär att man ska köra åt sidan eller stanna om det behövs för att underlätta framkomligheten.
3: Det bästa är så är egentligen bara att man visar att man har upptäckt oss och till exempel då att man sätter på blinkersen och blinkar till höger och håller åt sidan i körfältet. Stanna inte helt, det är ingen bra idé. Utan sänk hastigheten lite bara och håll åt sidan, då kan vi köra om på ett tryggt och säkert sätt.
2: Om det bara var en sak du fick önska av trafikanter som de skulle göra eller inte göra då när ni rycker ut, vad skulle det vara?
3: Men det är nog egentligen att kika i backspegeln mellan varven. Och om andra trafikanter börjar bete sig på ett sätt som du är avvikande, börjar köra åt sidan så ta en extra titt i backspegeln. För då kan det mycket väl vara så att ett utryckningsfordon kommer upp bakifrån.
0: Och det sa räddningsledare Carl Nordlund och vi hörde också poliskommissarie Sari Nuolikoski. Reporter här, det var Emma Enqvist. En 25-årig man döms av Ålands tingsrätt för brott mot inreseförbud. Mannen befann sig på Åland några dagar i juni 2024 trots ett giltigt inreseförbud till Finland som sträcker sig till april 2028. Mannen har tidigare gjort sig skyldig till upprepade brott i Finland vilket medförde utvisning och inreseförbud. Ärendet avgjordes i skriftligt förfarande och mannen erkände gärningen. Tingsrätten dömer inte ut något nytt straff utan hänvisar till en tidigare dom som tillräcklig påföljd även för brottet mot inreseförbud. Svinryggens nya återbruksanläggning i Ödenböle, Jomala väntas öppna inom de två kommande veckorna. Projektet som pågått i snart ett år är ett waste-to-value-projekt och ett samarbete mellan Emmaus Åland, Ålands landskapsregering och Eskilstuna kommun. Utbudet kommer främst bestå av material som används vid exempelvis husbyggen. Vi hör projektmedarbetaren Edvin Salminen.
4: Men vi kommer även att sträcka oss lite vidare till exempel till vitvaror och annat som också ingår liksom, att när man bygger hus och inreder. Som till exempel fastinredning, kanske det är köksskåp och sånt och etc.
5: Varorna som doneras måste gå att återbruka och vara attraktiva på marknaden. Utöver den fysiska butiken i Ödenböle kommer utbudet även kunna ses på deras hemsida. Prissättningen kommer huvudsakligen vara fast och cirka 10% av nypriset. Projektledaren Bernd Bergman ser att det finns flera fördelar med återbruk.
6: Dels så slipper man ju det här avfallet som det blir om det är någonting som går till avfall istället för att man återbrukar det. Men man slipper ju också den här miljöbelastningen som blir från att tillverka en ny produkt. Men sen har man också det med den här ekonomiska fördelen att det är ju faktiskt mycket billigare att använda. Plus att man sparar ju också CO2.
0: Och det sa projektledaren Bernt Bergman vid Svinnryggens nya återbruksanläggning i Ödenböle i Jomala. Och vi hörde även projektmedarbetaren Edvin Salminen. En längre intervju om det här det hittar du på vår hemsida ålandsradio.ax och i appen ORTV Play. Och reporter här, det var Nelly Höglund. Mariamstad har ingått ett sponsoravtal med Ålands segelsällskap OSS i samband med de seglingstävlingar som arrangeras under sommaren 2026. Totalt ska Ålands segelsällskap få 5000 euro i sponsorbidrag från staden så länge evenemangen uppfyller vissa krav. Mariamstad motiverar beslutet med att det stärker stadens varumärke och främjar tillväxten. Genom att synas i positiva sammanhang blir staden mer attraktiv både som boendeort och besöksmål, skriver staden i beslutsprotokollet. För att öka stadens synlighet under evenemangen ska Mariehamnstads logotyp tejpas på föreningens J70-båtar samt tryckas på funktionärsjackor och vattenflaskor. Arrangemangen i fråga är Mariehamnsregattan som gick av stapeln 10-12 juli, Open Nordic and Finnish J70 Championships mellan den 7 och 9 augusti samt Nordic Sailing League Championships mellan den 25 till 27 september. Utbetalningen sker i två omgångar. Den första delutbetalningen på 3 500 euro har redan fakturerats av OSS i samband med att avtalet skrevs under. Den andra utbetalningen på 1 500 euro betalas ut efter att tävlingarna har genomförts. Denna del är rörlig och fastställs efter att man utvärderat hur arrangemanget har gått, bland annat hur väl den avtalade synligheten uppnåddes och hur många gästövernattningar evenemangen genererade. Avtalet mellan Mariehamnstad och Ålands segelsällskap skrevs under den 8 juli 2026. Och så vädret. Idag väntas halvklart till mulet väder. Temperatur upp mot 19 grader, en måttlig sydlig vind. Imorgon lördag, mulet väder 17-18 grader och måttliga sydliga vindar. Och söndag, halvklart 19 grader och måttliga sydliga vindar. Sjövädret för Ålands hav. Sydlig till sydvästlig vind som tilltar småningom. Först 3-7 meter per sekund på eftermiddagen, 7-12 meter per sekund på kvällen, upp till 13 meter per sekund. Från och med natten på Ålands hav, vind som avtar alltjämt, på efternatten 4-8 meter per sekund. God sikt på Ålands hav, ikväll och i natt lokalt regnskurar på södra Bottenhavet, annars mest god sikt. Och skärgårdshavet, sydlig vind som tilltar småningom, först 1-4 meter per sekund. Från och med kvällen 6-10 meter per sekund, upp till 12 meter per sekund, och det är god sikt. Och det varnas för hård vind på Ålands hav och skärgårdshavet, sydlig vind från och med eftermiddagen 12 meter per sekund. Och norra Östersjön, sydlig vind på kvällen och natten 12 meter per sekund. Det råder ingen varning för terrängbrand och pollenrapporten visar på måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålandsnytt i studion, Dan Sjöblom Svensson, och jag är tillbaka till Nelly, och god morgon.
5: Tack så jättemycket för de nyheterna, Dan. Ja, god morgon håller på i just över 20 minuter till, och efter det så kommer vi att få höra dagens sommarpratare Stefan Olofsson, som både var tidigare vd för Ålands telefon andelslag och sen också ordförande för stiftelsen Emelia. Men jag kommer nu småningom att få lite sällskap med mig här i studion. Det är nämligen så att vi ska ta oss en titt på vad som händer i kommande program här i Ålands Radio idag. Men före det så varvar vi med lite musik. Det är ju fredag idag, så jag tänker att det får bli The Cure. Friday, I'm in love.

0: The Cure, hör vi där med Friday I'm in love. Det är fredag, Abbe och Hasse.
1: Det är det. Mm. Vilken passande låt.
0: Ja, oh, nej men tack så mycket. Det var inte alls klyschigt. ja, fredag. Ser ni fram emot helgen?
1: Ja, det får man väl ändå säga är lite årets helg i Polen. Mm. Så jag har höga förväntningar, höga förhoppningar och tror att det kan bli en riktigt bra helg. Dels vad som kommer hända, men sen också ser ju vädret lite trevligt ut också. Så det förutsättningarna finns ju där helt klart,
0: ja,
1: tänker jag.
0: Absolut.
2: Mm. Ja, men någon gång vänder det väl. Jag ska gå på en del fotboll här imorgon lördag. Åland United spelar ju och sen IF kommer i hamn efter det. Så att det är fullspäckat där. Men vi väntar ju på första segern här för IFK i år. Det har ju varit motigt kan man väl säga,
0: ja,
2: minst sagt. Nu även på skadefronten här. Med lagkapten som är borta och sen nya inlånande spelaren. Han spelar 30 minuter och så är han skadad. Så att, nej, det är tungt. Tänk att få vara där när det vänder. Historien.
0: Ja,
1: vem är det de möter skrivs då?
2: De möter AC Oulu som är ett lite formsvagt lag just nu. Men har ju spelat ihop rätt många poäng ändå genom säsongen. Så att det är ju... Ja, de flesta motståndare är tuffa här. Med det mentala läget som IFK befinner sig i.
0: Ja. Men jag uppskattar din optimism,
2: ja,
0: att det kan
2: visst,
0: vända
2: absolut.
0: Nu. Det är inte för sent.
2: Nej, men så är det ju ändå. Men...
0: Ja. Så fotboll, rock-off, vikingamarknad, Emilia Sjösets, det är full rulle.
2: Ja, precis. Och 25 juli-konserten också.
0: Ja, just det. Den glömde jag. Det är ännu mer musik. Ja. Det är verkligen the place to be i morgon och ikväll och hela tiden.
1: Exakt så.
0: Spännande. Hörni, om vi istället fokuserar på idag och de kommande timmarna. Om vi spanar på eftermiddag som börjar klockan ett.
1: Ja, nej men det finns väl många anledningar att fira generellt. Men särskilt på fredagar från klockan ett i Ålands Radio. Firar Mix står för dörren och står på agendan idag. Så vi tar oss an ett härligt firarprogram. Passa på att skicka in era firarhälsningar.
0: Ja.
1: Och det finns ju flera sätt att göra det. Kul tycker jag ju med det programmet är ju när folk ringer in direkt på vårt nummer 17855. Det är ju alltid trevligt när folk ringer in och direkt ger en direkt hälsning till någon som de håller kär. Men förstås finns det ju också firarmixformulär på vår hemsida.
0: Ja.
1: Alansradio.ax finns också med telefonnummer och messa, och förstås kan man också mejla oss på studion@alansradio.ax. Men där säger jag fel. Kan du ta studiomailen där? Det är ändå ett år sedan jag gjorde firarmix.
0: studion@alansradio.ax.
1: Ja, men det var väl typ det.
2: Det var ju på väg. Det var ju så nära.
1: Men det är nåväl. Möjligheten är oändliga för att höra av sig till programmen. Jag ser fram emot det. Från och med klockan ett sätter vi igång med firarmix. Alltså.
0: Och det är inte för sent att skicka in ännu. Man hinner.
1: Absolut. Man hinner, och man hinner göra det under programmet också. Så det är absolut. Tid finns.
0: Ja. Ett tips är ju att om det är någon som känner att de vill slänga iväg en hälsning men vet inte ännu, ja, men då har vi alltså en hel mängd, typ 8 stycken namnsdagsbarn. Så ta och kolla igenom almanackan och spana om du känner någon som heter till exempel Kerstin eller Kristina. Då är det bara att skicka iväg.
2: Det är verkligen en bonus att bli grattad på sin namnsdag. Det har man ju aldrig koll på ens.
0: Nej, visst. Jag har min farmor och faster har jättebra koll på det här. Alltså helt, för jag är helt värdelös på namnsdagar.
2: Men den såg man inte komma liksom.
0: Nej. Nej, men min farmor ringer varje år. Grattis på namnsdag! Vi delar väl namnsdag, så hon har lite lättare att komma ihåg kanske. Men nej, hon har koll, käkar alltid gräddtårta varje år. Hon firar ordentligt.
1: Ja, men det tycker jag är jättefint. Det gör min mamma också. Hon fyller vanligtvis år på hösten och tycker det är lite trist i slutet av oktober. Men hon har namnsdag under sommaren och då brukar vi fira med jordgubbstårtan. Så faktiskt. Men jag tycker det är någonting fint ändå att folk uppvaktar den på sådana där små saker. Ja, det är en fin
2: gest. Det är en orsak att fira liksom.
1: Exakt.
0: Man kan aldrig fira för mycket.
2: Nej, men det känns lite så.
0: Ja. beklä vardagen. Mm. Men Hasse, i Åland idag.
2: Ja, men vi preppar lite ändå. Vi är här och nu, det är fredag, men vi kan inte låta bli att snegla lite mot morgondagen här i vårt program. För det är så mycket som är på gång här. Alla förberedelser inför folkhavet där till Emilias sjösättning.
0: Ja.
2: Ligger de i fas med allting? Polismyndighet skulle vara där och göra inspektioner idag, vet jag, bland annat. Det är mycket som ska klaffa här nu då.
0: Ja.
2: Så att, och båtar ska inte ligga i vägen sen när det väl är dags, ifall den får full fart ut i vattnet. Och, ja, det är vissa säkerhetsrutiner kring en sån här grej också. Mm. Så men vi är där nere i eftermiddag och lite trynar, kan man säga så.
0: Ja.
2: och ser till att de har koll på grejerna, som om vi visste ifall något var fel. Nej, men precis.
0: Ännu fler personer i vägen.
2: Det är väl vi radiomedarbetare som eventuellt står i vägen där. Ja. Precis. Nej, men vi försöker fånga upp känslan som de har inför det här. Det de har jobbat så länge för. Sen så är det ju så här att vi ska svänga via scenen, håller ju på att växa upp där för Anders Wiklöfs 80-årsdagsfirande. Mm. Som man ju som vanligt vill fira med ålänningar, turister och artister. In i sena natten där det brukar vara mastodontlånga konserter. Mm. En av artisterna i år som dyker upp är Christer Sjögren. Fick ju lämna återbud i fjol, tror jag det var, minsann. Det blev lite krasslig där. Men Christers revansch får vi väl kalla det här nu då. Ja. Mm. Så han surrar vi lite med där också inför konserten.
0: Ja.
1: Härligt.
0: Det är väldigt härligt.
2: Var det något mer? Jo, men det här med blåljus, ja, som vi hörde om i nyheterna i morse. Vi kommer prata lite mer om det också, hur man ska bete sig i trafiken runt omkring blåljus.
0: Precis, hålla koll i backspegeln uppmanar.
2: Ja, det är ju en bra grej till exempel.
0: Ja, absolut. Hålla koll. Inte bara slås av panik när det börjar blinka blått.
2: De finns ju inte där för liksom... Det är ingen prydnad, va? Man ska använda dem.
0: Nej, men precis. Det är ingen disco som kommer när de har.
2: Nej, men precis. Och jag tänkte på backspeglarna man har.
0: Ja, nej, precis. Liksom... Nej, de ska också. Ja. Backspeglar och blinkers.
1: Mm. Finns där en anledning.
0: Ja, verkligen. Kommer ihåg att använda dem. Speciellt blinkers. Men ja, jo. Och vi får ju höra också lite om Emilia i dagens sommarprat.
2: Oha.
0: För det är ju nämligen så att vi har Stefan Olofsson som är ordförande för stiftelsen Emilia. Han är också tidigare vd för Ålands telefonandelslag. Men jag tänker att det här med Emilia är ju hyperaktuellt. Så det kan man ta som ett litet försmak.
2: Verkligen.
0: Om det är så att man intresserar sig för galeaser.
1: Mm.
0: Mm, hörni, jag tycker det låter som att vi har massa roligt på gång efter att jag lämnar studion. Det finns bra att lyssna efteråt också.
1: Det finns ett liv efter ditt godmorgon.
0: Ja, exakt, allting handlar inte om mig. Hörni, tack för det här, Abbe och Hasse.
1: Tack snälla.
2: Tack.
0: Och vi fortsätter att fördröja de sista minuterna av godmorgon med lite musik. Jag passar på att lägga mig själv kanske mer i fredagsstämning med Gyllene Tider. Här kommer en låt av dem som heter Billy.

Ja, alltså, ska jag vara helt ärlig så verkar det som att det var något fel när de har spelat in den här låten från skivan, för att nu avbröts låten mitt i. Och innan det var det lite hackigt. Men hörni, sånt här händer när man har live musik, eller ja, musiken är inte live, men jag är live. Ah, ja, ja, men ah, fint. Nah, Abbe, nu kan du sluta skratta mig i ansiktet. Abbe som leder eftermiddag står här bredvid och blev också fundera på varför det lät så konstigt. Men hörni, nu är det så att god morgon leder mot sitt slut som vanligt. Och jag tänkte att vi ska ta en liten snabb titt på vad som har gjorts idag. Det är nämligen så att vi började morgonen med en intervju med Julian V som ska släppa en ny EP under hösten med start i slutet på augusti. Och han är ju också aktuell att han spelar på Kulturvillan ikväll där man kommer få höra lite av hans nya låtar. Vi tog också en liten resa till Ödambölle i Jomala och spanade på Svinryggens nya återbruksanläggning. Det är ju nämligen så att den ska ta och slå upp dörrarna så snabbt de är klara, förhoppningsvis inom ja, men sådär ett par veckor. Vi lyssnade också på en till del av Ålands Radios sommarserie där vi finurlar lite på Mariehamns eller på Ålands gatunamn. Och idag var det Västra Esplanadgatan som var uppe på menyn. Så lite om det hörde vi. Och sen förstås hörde vi också en intervju med dagens sommarpratare som är Stefan Olofsson. Är det så att man skulle vilja lyssna på något av de här inslagen i efterhand? Ja, men då delvis så sänds det ju repriser. Men det går ju också jättebra att gå in på vår webbsida ålandsradio.ax eller i appen ORTV Play och lyssna på det där precis när man vill. Nu är det så att det behöver vara dags för lite sommarprat. Som jag precis nyss nämnde så är det Stefan Olofsson som intar scenen idag. Han är tidigare vd för, vd för Ålands telefonandelslag. Men han är också ordförande för stiftelsen Emilia, som är den här galeasen som då byggs i sjökvarteret just nu och som ska sjösättas imorgon. Så vill man ha en försmak på det, ja men då tycker jag att man ska ta och lyssna på det sommarpratet. Nu tänker jag att vi fram tills det tar och lyssnar på lite mer musik. Nelly Höglund heter jag som har varit med er den här morgonen och jag tänker ta och avsluta med en riktigt bra låt enligt mig. Billy Idol kommer här med Eyes Without a Face.

blivit dags för sommarprat här i Ålands Radio med Stefan Olofsson, Emilia-ordförande och tidigare vd för Ålands telefonandelslag.

jag utvecklat de åländska telekommunikationerna. Jag föddes den 9 oktober 1953 och växte upp i Vargata på Vårde. Mina föräldrar var Signe och Harry Olofsson. Mamma kom från Vargata och pappa kom från Löve. Jag kände mig lika hemma i vardera byn. Jag har en bror, Pelle, som är nästan 9 år äldre än mig. Under min tidiga barndom arbetade pappa som maskinchef eller chef på Gustav Erikssons fartyg. Mamma skötte om oss barn och hemmet. Vi var en lycklig familj som tillbringade i stort sett alltid tillsammans på somrarna när pappa var hemma. Vi hade en 5 meters gavelbåt med en 3 hästars Olympiamotor i, där vi tillbringade mycket tid med båtutfärder till närliggande holmar och till och med någon resa till Mariehamn. Några dagar före jul 1958, när jag var 5 år, drabbades vår familj av en stor sorg. Pappa hade dött i en plötslig hjärnblödning, 44 år gammal, ombord på SS Hamnö i Biscayabukten. Detta har varit en livslång sorg som jag aldrig kommer ur. Det sägs att tiden läker alla sår, men det gäller inte mig. Det här innebar en stor förändring i våra liv. Vår försörjning var borta. Finland var inte det välfärdssamhälle då som det är idag. Det fanns visserligen ett pensionssystem för sjömän från år 1956, men det omfattade inte efterlevande pension. Efter att mamma blev änka som 44-åring med 2 minderåriga barn så dröjde det 21 år innan hon som 65-årig fick en liten pension. Men vår mamma var fantastisk. Jag kände mig aldrig otrygg. Det gällde för henne att hitta nya möjligheter. Vi hade en liten åkerplätt som gjorde oss självförsörjande på potatis, morötter, rödbetor, lök, dill, persilja och redisor. Vi till och med sålde en del morötter och lök. Pelle och jag fiskade och skaffade en del mat på det sättet. Mat som delvis saltades in och åts under vintern. Tillsammans med moster Signe och morbror Janne delade vi på en halv gris per år som gav fläsk som saltades in och åts hela vintern. Tillsammans med morbror Janne hade vi ett 20-tal krakholkar som vi äggade en gång i veckan under april och delvis maj månader. Det gav ett välkommet tillskott av ägg under våren. Äggen var lite ampra att äta som kokta, men i mat fungerade det bra. Mamma började ha skolbarn från holmarna att bo hos oss under skolterminerna. Som mest hade hon 4 barn inneboende. På sommaren hade vi finska pojkar som kom för att lära sig svenska boende hos oss. Vi hade fantastiska släktingar. Jag har redan nämnt moster Signe och morbror Janne som båda utgjorde ett stort stöd. Men sedan måste jag nämna mina farbröder, Runar, Helge och Bobbo. Det har betytt mycket för mig. Farbror Runar var bara 1 år äldre än min pappa och de hade stått väldigt nära varandra. Farbror Runar, som tillsammans med faste Märta drev Olofsson sportaffär i Mariehamn, höll mig med mycket av det jag behövde. Skidor, skrinskor och en fin cykel. Ja, jag måste återkomma till cykeln. På midsommarafton, troligen år 1960, när jag var 6 år gammal, tog jag mig till Löve där farmor och farbror Bobbo och faste Eva bodde. När jag kom fram dit såg jag en ny röd cykel av märket Husqvarna med limpsadel på gården. Det var en varm och vacker kväll. Köksfönstret var öppet och jag hörde pratet inifrån. Plötsligt hörde jag hur en av mina kusiner frågade: "Farbror Runar, vem cykel är det som står på gården?" Jag hörde tydligt farbror Runar svara: "Det är Stefans." Jag gick naturligtvis in till farbror Runar som bad mig komma ut. Ni förstår hur lycklig jag blev.

När jag var i 9-10 års åldern så farbror rönar till mig att om jag vill börja gå i Ålands Lyceum så får jag bo hos dem. Det hade jag absolut ingen lust med då. Jag ville inte flytta hemifrån. På simskolan i Vårdö år 1962 fick jag många nya vänner som bodde i Vargata på somrarna, medan de under resten av året bodde antingen i Mariehamn eller i Helsingfors. Vi var mellan 5 och 10 barn, blandat med pojkar och flickor, som hade väldigt roligt tillsammans. Det var framförallt en kille som jag blev speciellt god vän med och som fortfarande hör till mina bästa vänner. Han hette Tommy. Åren gick och så småningom började jag tycka att det var jobbigt att alla mina sommarkompisar gick i lärdomsskola, medan jag inte gjorde det. När jag var 12 år 1966 sade jag till mamma att jag vill börja gå i Ålands Lyceum. Mammas omedelbara reaktion var att om du vill det så får du det. Men det ska vara år och klass. Om du stannar så får du sluta. Farbror Rune hade ju flera år tidigare sagt att jag får bo hos dem och det stod fast. Mamma ringde till Börje Karlsson som då var rektor för Ålands Lyceum och förklarade att hon hade en pojke som ville börja där. När han fick höra att jag skulle fylla 13 i oktober så sa han att jag var för gammal för att börja på första klassen, att jag borde börja på andra klassen. Men det förutsatte att jag på inträdesförhör skulle tentera alla läsämnen från första klassen, inklusive finskan. Alla andra ämnen var tämligen problemfria. Jag hade ju gått 6 år i Vårdö folkskola och något hade jag lärt mig. Men finska hade jag inte läst i skolan och jag kunde bara några fraser. Men då på sommaren 1966 hade jag ju min sommarkompis Tommy som under resten av året bodde i Helsingfors. Han var 2 år äldre än mig, hade gått 3 år i lärdomsskola och behärskade finska ganska bra. Vi kom överens om att han skulle läsa finska med mig under sommaren. Vi träffades ett par timmar nästan varje vardag och gick igenom läroboken Suomen kielen alket. Under 2 dagar i slutet av augusti tenterade jag alla ämnen inklusive finska och godkändes att den 1 september 1966 började jag Ålands Lyceums andra klass. Det inledde ett nytt skede i mitt liv. Under skoldagarna bodde jag hos faste Märta och farbror Runar i Mariehamn och helgerna tillbringade jag hemma hos mamma i Vargata.

Ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Jag som sommarpratar idag heter Stefan Olofsson. Min tid som elev i Ålands Lyceum var tämligen problemfri. Det sades att lektor Vidar Sjöbloms språkanalys var svår. Men det var ju ren logik, så jag hade inga problem med den. Det kan nog hända att mitt enda problem var herbariet. På den tiden skulle eleverna i lyceet samla, pressa och identifiera 40 olika växter på sommaren mellan första och andra klass. Och ytterligare 40 växter på sommaren mellan andra och tredje klass. Jag hade ju hoppat över första klass, så jag skulle samla in 80 växter på sommaren mellan andra och tredje klass. Det var aldrig någon som drev på mig. Jag skötte mig själv. Så också med växtinsamlingen. Jag kom igång allt för sent i slutet av sommaren. Jag hade stora problem att få ihop mina växter och kanske ännu större problem att identifiera dem. Vår botaniklärare, lektor Atle Södergård, förklarade inför hela klassen att mitt herbarium var det sämsta han någonsin hade sett. Men att han trots allt lät nåd gå före rätt och gav mig godkänt. Jag hade alltid tämligen bra betyg och när jag hade gått ut femte klass så var det en självklarhet att jag skulle fortsätta gymnasiet. Lika självklart var det att jag skulle satsa på lång matematik och naturvetenskapliga ämnen. Jag visste redan då att jag ville bli ingenjör. En stor skillnad mellan mellanskolan och gymnasiet var att i gymnasiet blev man behandlad som en vuxen. Valet av lång matematik var lyckosamt. Jag var en stor beundrare av äldre lektorn i matematik, Alf Friman. På den tiden delade Mariehamns Rotary Club varje år ut ett stipendium där någon som hade gått ut sjätte klass fick tillbringa cirka en vecka på ett internationellt läger någonstans i Europa. Alf Friman var medlem i klubben och var den som fick välja ut stipendiaterna. Jag minns mycket väl när han kom och frågade mig om jag ville fara och resa följande sommar. Mitt svar var självfallet ja, och det ledde till att jag senare tog Viking Line till Nådendal för att fortsätta med buss via Helsingfors till Kotka, där jag sökte upp Asta-rederiets MT Alka. Med Alka kom vi till West Hartlepool i England. Därifrån åkte jag tåg till London, där jag övernattade på hotell. Följande dag åkte jag tåg till Sheffield, där jag togs emot av en lokal rotarian som transporterade mig till ett internationellt läger med ett 20-tal ungdomar i min ålder från olika delar av Europa. Där tillbringade jag en vecka för att sedan ta tåget tillbaka till London, vidare med tåg till Dover för att ta färjan till Ostende och ytterligare tåg till Antwerpen för att där söka upp Gustav Erikssons MT Styrse. Med Styrse kom jag till Åbo för att därifrån ta mig hem till Vårde. Att på det sättet komma ut i världen var naturligtvis en stor upplevelse för en 17-åring. Senare på hösten höll jag föredrag om mina upplevelser för klubben som då höll sina möten på Societetshuset i Mariehamn. Jag vill fortfarande rikta en tacksamhetens tanke till Mariehamns Rotary Club för detta. Under gymnasietiden fick jag nya vänner som jag fortfarande har täta kontakter med.

Trots att jag är naturvetare har jag också varit intresserad av språk. I lyceet hade jag fått en god teoretisk grund för det finska språket, men jag hade svårt att tala finska och det ville jag lära mig. På hösten efter att jag hade blivit student bestämde jag mig för att bo en tid i Tammerfors. Jag tog färja och tåg till Tammerfors. Där gick jag till Arbetsförmedlingen och sökte jobb. Det fanns ett ledigt jobb som stålgjutare på Rauma Repolas lokomofabrik. Samma dag gick jag på jobbintervju hos företagets personalchef och anställdes på direkten. När jag for hem på kvällen hade jag både jobb och bostad i Tammerfors. I början av september 1973 flyttade jag till Tammerfors för att arbeta som stålgjutare. Vi tillverkade väghuvlar, skogstraktorer, stora lyftkranar. Fabriken fungerade dygnet runt i tre skift. Först en vecka från tidig morgon till tidig eftermiddag. Sedan en vecka från tidig eftermiddag till sen kväll. Och slutligen en vecka från sen kväll till tidig morgon. Jag bodde i något som kallades Vastaanotto Asunto. Det var fråga om en tillfällig och första bostad för män som i de flesta fall hade tvingats flytta söderut i landet. Det var en fyrarummare med två personer i varje rum och gemensamt kök och badrum. Min rumskompis sa att han hade varit i den franska främlingslegionen. Det var inte alltid helt tryggt, men jag överlevde och jag lärde mig en hel del finska. När julen kom bestämde jag mig för att fara hem. Jag hade fått nog. Jag hade bestämt mig för att jag skulle söka till Tekniska högskolan i Otnäs utanför Helsingfors. På sommaren 1974 deltog jag under 2 dagar i inträdesförhör i matematik och fysik, vilket ledde till att jag antogs som studerande där. På hösten 1974 började jag studera vid Tekniska högskolans elavdelning. Studentkåren ägde ett stort antal studentbostäder och jag fick plats i ett delat rum. Vi bodde i en femrummare med delat kök och badrum. 2 av rummen var för 2 personer och 3 var enkelrum. Under det tredje studieåret fick man vanligtvis eget rum, så också jag. All undervisning var på finska och alla bostadskompisar förutom en under de 2 första åren var finspråkiga. Det var ett effektivt språkbad. Under det tredje studieåret fick vi välja studieinriktning. Elavdelningen hade ett brett utbud, allt från elproduktion och distribution till tele- och radioteknik. Jag reflekterade naturligtvis över vilka val som skulle kunna erbjuda framtida arbetsmöjligheter på Åland och jag valde telefonteknik och digitalteknik.

Ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Jag som sommarpratar idag heter Stefan Olofsson. Efter 4 års studier hade jag klarat av alla kurser, men slutarbetet, diplomarbetet, var ogjort. Jag började söka jobb i Helsingfors. Jag sökte och fick jobb på ett företag som hette Telefenno. Bolaget ägdes till hälften av finska staten och till hälften av Nokia. På den tiden var Nokias viktigaste produkter gummistövlar, bilringar och papper. Telefenno planerade och tillverkade digitala telecentraler i konkurrens med bland annat svenska Ericsson. Efter ett par år köpte Nokia ut staten. Företaget ändrade namn till Telenokia och utvecklades så småningom till det som idag är Nokia. Jag anställde som planerare och arbetade med att göra dataprogram som styrde en digital telecentral, parallellt med att jag gjorde mitt diplomarbete för att bli diplomingenjör. Inom ett par år var jag färdig och avancerade samtidigt till gruppchef för ett programmeringsteam bestående av 5 personer. Telecentralen som vi arbetade med tillverkades och utvecklades i Finland på basen av en fransk licens. All dokumentation som kom från Frankrike var franskspråkig, i de flesta fall handskriven. För att kunna hantera detta ordnades intensivkurser i franska för oss på arbetstid. Det var något som jag uppskattade och det ledde till att jag översatte en hel del dokument från franska till finska. Runt 1980 blev det aktuellt för Telefenno att börja exportera telecentraler till Sovjetunionen. Inför det sattes vi att studera ryska på arbetstid. Jag tillbringade ett par veckor i Sochi sommaren 1981 och studerade ryska där. Jag hade alltså den stora förmånen att samtidigt som jag fick lära mig massor av ny teknik så fick jag delvis lära mig 2 främmande språk. Telenokia var en otroligt stimulerande miljö. Vi arbetade ju med ny teknik. De flesta av oss var i 20-30 års åldern. Det var en ganska bra blandning mellan kvinnor och män och vi hade roligt. När jag hade arbetat 4 år på Telenokia vintern 1982 var jag och reparerade ett programfel för en telecentral i Lahtis när Knut von Schantz, vd på Ålands telefonandelslag, ringde mig. Jag hade uppenbarligen med en viss framgång sommar arbetat under studietiden på telefonandelslaget och han visste att jag då var färdig diplomingenjör med telefonteknik som huvudämne. Knut berättade att man skulle inrätta en ny befattning som driftsingenjör på andelslaget och han ville att jag skulle söka det. Jag var i valet och kvalet. Jag trivdes otroligt bra i Helsingfors. Men jag visste att mamma ville ha hem mig och att det kanske inte skulle uppstå så många möjligheter. Jag sökte jobbet och jag fick det. På sommaren 1982 anställdes jag som driftsingenjör på Ålands telefonandelslag. Och 1985 blev jag vd när Knut von Schantz gick i pension. Bara ett år efter att jag hade flyttat hem träffade jag Pia. År 1985 när jag blev vd flyttade vi in i vd-bostaden i Godby. Vi gifte oss 1986. 1987 föddes vår dotter Julia och 1989 föddes våra tvillingar Charlotta och Sofia. Det var inledningen på en lycklig tid som fortgår än idag. Vi bodde i Godby fram till år 2001. År 1999 köpte vi ett hus ritat av Hilda Hongell på Södra gatan i Mariehamn. Efter en omfattande renovering flyttade vi in där i början av år 2001. Pia och jag bor fortfarande kvar där. Vi har rest en hel del. När barnen var små begränsade vi oss till att resa med bil i Norden, till största delen i Sverige. Senare, när barnen var större, utvidgade vi resandet till resten av Europa. Vi gjorde också en mycket uppskattad resa med hela familjen till USA och Kanada. Under somrarna utövade vi båtliv där vi bekantade oss med stora delar av Ålands, Åbolands och Stockholms skärgårdar. Pia och jag har också njutit av en stor mängd kulturevenemang. Utöver allt annat som jag har Pia att tacka för så gäller nog det till stor del allt resande och alla kulturevenemang. Vi har under 10-15 års tid förkovrat våra kunskaper i franska via kurser på Medis.
En höjdpunkt i dessa studier var när vi sommaren 2011 under en veckas tid studerade franska i Aix-en-Provence i södra Frankrike. Vi bodde då som inneboende i separata familjer. Vi packade skolväskan på morgonen och promenerade till skolan. På kvällarna hade vi träff på stan. År 2017 föddes vårt första barnbarn Harry. Och 2019 kom vårt andra barnbarn Alice. Det har liksom våra barn förgyllt vår tillvaro på ett fantastiskt sätt.

Det är nu 44 år sedan jag började på Ålands telefonandeslag. Både telebranschen och telestrukturerna på Åland har förändrats mycket sedan dess. På Åland fanns tre operatörer. Mariehamns telefon som huvudsakligen verkade i Mariehamn med omnejd och i Fögle kommun. Ålands telefonandeslag som verkade på den fasta åländska landsbygden och i Vårde kommun. Och slutligen det statliga post- och telegrafverket som huvudsakligen verkade i Brände, Kumlinge, Kökar och Sottunga. Mariehamns telefon och Ålands telefonandeslag utövade endast lokal, trådbunden telefoni och dataöverföring inom sina strikt reglerade geografiska områden, enligt koncessioner beviljade av finska staten. Post- och telegrafverket utövade lokal televerksamhet på sitt koncessionsområde men hade utöver det monopol på all trafik till och från Åland, på telegrafi och på mobiltelefoni. Verksamhetsförutsättningarna för Mariehamns telefon och Ålands telefonandeslag var mycket olika. Mariehamns telefon verkade huvudsakligen i Mariehamn med sina myndigheter och företag, medan Ålands telefonandeslag verkade på ett utpräglat landsbygdsområde. I början av 80-talet fanns det cirka 60 telefonbolag i Finland. Om man jämförde avgifterna mellan dem så var Mariehamns telefons avgifter bland det lägsta i landet, medan Ålands telefonandeslags avgifter hörde till det högsta. Det är lätt att förstå att det som befann sig på fel sida om gränsen mellan de två bolagens verksamhetsområden inte var helt nöjda. I mitten av 1980-talet inleddes en moderniseringsprocess av det åländska telefonnätet som slutade med att hela nätet var digitaliserat på 1990-talet.

Ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Jag som sommarpratar idag heter Stefan Olofsson. Mobiltelefon i Norden tog ett stort steg framåt tack vare NMT-nätet som hade utvecklats av de nordiska statliga teleoperatörerna i slutet av 70-talet. I Finland hade, som jag tidigare nämnt, statliga Post- och Telegrafverket monopol på mobiltelefoni. I slutet av 80-talet uppstod strömningar som tydde på att telekombranschen skulle liberaliseras och att också andra aktörer skulle få möjlighet att utöva mobiltelefoni. En pionjär i Sverige var Comvik, lett av Jan Stenbeck, som fick inleda konkurrens med Televerket. Vi insåg snabbt att mobiltelefon skulle överta en stor del av telefonin i framtiden, och det gällde att vara med. Mariehamns telefon, Ålands telefon, Anders Lag, hade ju alla tider verkat inom sina strikt begränsade geografiska områden. Nu uppstod plötsligt frågan om vi skulle fortsätta mer eller mindre oberoende av varandra. Vi insåg dock snabbt att mobiltelefon, som ju är radiobaserad, känner inga strikta geografiska gränser. Ett eget mobiltelefonnät inom Mariehamns telefonsområde skulle låg långt in på Ålands telefonandeslagsområde, och ett nät på Ålands telefonandeslagsområde skulle täcka hela Mariehamns telefonsområde. Detta tillsammans med att mobiltelefonin skulle kräva stora investeringar gjorde att vi var och en på sitt håll insåg att den enda vettiga möjligheten var ett djupgående samarbete. Detta ledde till en ny era. Från att ha varit lite av storebror och lillebror gick vi allt mer mot att bli jämbördiga partners. År 1989 bildade Mariehamns telefon och Ålands telefonandeslag det gemensamma bolaget Ålands Mobiltelefon AB med 50% var i ägandet. Styrelsen bestod av Mariehamns telefons dåvarande vd Sven-Erik Jonsson och av mig. Ordförandeskapet roterade så att vartannat år var han ordförande och vartannat år var jag. Beslutsfattandet krävde enighet. Vi ansökte hos finska staten om koncession för att bygga ett mobiltelefonnät på Åland, vilket beviljades. Via våra styrelser och i mitt fall förvaltningsrådet fattade vi beslut om att bygga ett eget nät som fick namnet OMT och som lanserades år 1990. Det konkurrerande nätet NMT täckte hela Norden, medan vårt OMT täckte bara Åland och vissa delar av Finland. Det kompenserade vi med priset. Ett NMT-samtal kostade då 2 mark och 16 penny per minut, medan vi satte priset till 1 mark per minut. Vi började försiktigt, men så småningom täckte vi in stora delar av Åland. Ålands mobiltelefon hade ingen personal under sina 10 första år. Allt arbete utfördes av moderbolagens personal. Ålands telefonandeslag byggde och underhöll på sitt traditionella verksamhetsområde, medan Mariehamns telefon skötte sitt traditionella verksamhetsområde samt den östra skärgården som ju traditionellt var Post- och Telegrafverkets område.

0: Avreglering av telekombranschen i Finland fortsatte. Vi såg nya möjligheter. Alla utökade möjligheter var dock beroende av utökade koncessioner eller tillstånd från finska staten. Vi insåg snabbt att det går lättare att få igenom vår vilja i Helsingfors om vi är enade. Vi bestämde oss för att när vi far till Helsingfors, vilket vi gjorde många gånger, så far vi dit representerande hela Åland och ett bolag, vilket var Ålands Mobiltelefon AB. I början av 90-talet skedde avreglering på tre områden inom vår bransch. Det var den nationella fjärrtrafiken, vilket innebar trafik mellan Åland och övriga Finland. Ett annat var internationell trafik, vilket innebar trafik mellan Åland och resten av världen. Och det sista var nästa steg inom mobiltelefonin som var GSM, eller 2G-nätet. GSM-nätet var det första världsomspännande mobiltelefonnätet. I Finland representerades telebranschen på den här tiden, förenklat uttryckt, av två grupper. Den ena gruppen var en sammanslutning av några tiotal privata telefonbolag utspridda över hela landet. Det största i gruppen var Helsingfors telefonförening, nuvarande Elisa. Också Mariehamns telefon och Ålands telefonandelslag ingick i den. Den andra gruppen utgjordes av det statliga Post- och Telegrafverket som under den här tiden bytte namn till Telekom Finland. De områden som avreglerades nu hade Telekom Finland mer eller mindre monopol på. De privata telefonbolagen med Helsingfors telefonförening i spetsen började nu med att bilda nya landsomfattande bolag för att verka inom de nya avreglerade verksamhetsområdena. Man bildade bolaget Radiolinja för att utöva GSM-verksamhet, Fjärrnätet Nian för nationell fjärrtrafik och ytterligare Finnet International för internationell trafik. Nu såg också vi här på Åland möjligheter till tillväxt och bättre lönsamhet. Sven-Erik och jag hade plötsligt ett fantastiskt samarbete. Han var otroligt social och en mästare på att umgås med myndigheter i Helsingfors. Jag hade ganska bra koll på det tekniska. Vi kompletterade varandra. Det tidigare nämnda bolaget Radiolinja hade ansökt och av finska staten beviljats koncession för GSM-verksamhet i hela landet inklusive Åland. I samband med en självstyrelselagsrevision något år tidigare hade man skrivit in i lagen att koncession om televerksamhet på Åland inte fick beviljas utan Ålands landskapsstyrelses samtycke, vilket man inte hade efterfrågat och ännu mindre fått. Sven-Erik och jag bad om audiens hos dåvarande lantrådet Sune Eriksson som reagerade snabbt. Det där liknar väl ingenting, så där får det inte gå till, sade han. Sven-Erik och jag bad om audiens hos den högsta tjänstemannen i frågor kring telekommunikation i kommunikationsministeriet i Helsingfors. Vi träffades som vanligt på en restaurang i Helsingfors där vi lade fram problemet med Radiolinjas koncession på Åland. Samtalet ledde till att tjänstemannen där vid restaurangbordet ringde till Radiolinjas dåvarande vd och uppmanade honom att formulera ett brev där han högaktningsfullt skulle anhålla om att Radiolinjas koncession på Åland skulle dras tillbaka. Detta gjordes. Koncessionen drogs tillbaka. Vi argumenterade för att inget av de nya landsomfattande bolagen skulle beviljas koncession på Åland och att möjligheten skulle ges till Ålands mobiltelefon. Detta ledde till att Ålands mobiltelefon beviljades koncession för GSM-verksamhet på Åland, för nationell fjärrtrafik mellan Åland och resten av Finland, för internationell trafik mellan landskapet Åland och Konungariket Sverige och lite senare för internationell trafik mellan Åland och resten av världen. Efter långa och svåra förhandlingar med Radiolinja fick vi till stånd ett samarbetsavtal enligt vilket vi inledde GSM-verksamhet under våren 1993 på Åland. Enkelt uttryck gick avtalet ut på att vi ägde och hanterade all utrustning här på Åland, medan vår utrustning styrdes från Radiolinjas centrala utrustning i Helsingfors. Alla internationella avtal som möjliggjorde att våra abonnenter skulle ringa utomlands och att utlänningar skulle ringa i vårt nät hanterades av Radiolinja. Intäkterna som trafiken i det åländska nätet genererade delades på ett rimligt sätt mellan Radiolinja och Ålands mobiltelefon. Under våren 1993 inledde vi också internationell trafik mellan Åland och Sverige i samarbete med Swedish Telecom International, som var ett helägt dotterbolag till Telia. Vi var då först i Finland att få möjlighet att konkurrera om internationell trafik. Priset för ett samtal till Sverige bestod då, liksom nu, av två komponenter. Den lokala komponenten för att bekosta det lokala telefonnätet på Åland och den internationella komponenten för att transportera samtalet till mottagaren i Sverige. Det fanns två prisklasser för att ringa till Sverige från Åland. En prisklass gällde samtal till Stockholm och den andra gällde för resten av Sverige. Vi satte priserna 10% under konkurrentens priser. Vi hade en ganska aggressiv annonskampanj som inleddes med en annons som täckte ett helt uppslag i en av våra tidningar. Det togs mycket väl emot och inom ett par veckor hade vi uppnått en 60% i marknadsandel i Sverigetrafiken. Det här ledde till ett priskrig gällande trafiken mellan Åland och Stockholm. Under en tid av sommaren 1993 sänkte vår konkurrent priset för att ringa till Stockholm varje fredag och annonserade om detta i tidningarna som kom ut samma kväll. När vi hade läst tidningarna sänkte vi också priset, lika mycket, så att vi fortsättningsvis var lite billigare. Och i tidningarna som kom på måndag kväll annonserade vi: ni kan vara helt lugna, vi har hela tiden haft de lägsta priserna. Under den här processen sjönk priset för den internationella komponenten för det samtal till Stockholm med cirka 80%. Tack vare ett mycket fördelaktigt avtal med Swedish Telecom International var också den här trafiken lönsam. Den 1 januari 1994 inledde vi internationell trafik mellan Åland och resten av världen. Tack vare den nationella fjärrtrafiken till Finland och tack vare Sverigetrafiken hade vi egna förbindelser baserade på radiolänkar både österut och västerut. Nu kunde vi konkurrensutsätta Telekom Finland i Finland och Swedish Telecom International i Sverige och köpa internationell trafik i parti levererat antingen i Helsingfors eller i Stockholm och transportera till och från Åland över egna förbindelser. Allt detta förbättrade lönsamheten väsentligt. Ålands telefonhandelslag kunde i flera omgångar sänka sina priser under de här åren så att efter en tid blev de snarlika med Mariehamns telefonspriser och därmed kom att bli bland de lägsta i Finland. Förutom att avregleringen ledde till mycket sänkta priser ledde det till en mycket bättre lönsamhet för Ålands telefonhandelslag.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Jag som sommarpratar idag heter Stefan Olofsson. På 1990-talet började internet få en allt större betydelse. Då stod vi inför nya utmaningar igen. Det gällde att införa ny teknik som krävde nya kunskaper. Skulle Mariehamns telefon och Ålands telefonanderslag agera oberoende av varandra? Eller skulle man göra det inom Ålands mobiltelefon? Eller skulle man göra det på något annat sätt? Den processen slutade med att vardera företaget gick in med 12,5% ägande i den nybildade Ålands datakommunikation, eller Ålcom. Under årens lopp utökades telefonbolagens andel först till 25% var och senare till 50% var. I takt med att internets betydelse växte, växte också Ålcoms betydelse. Man gick vidare från modempoler till fast bredband över kopparkablar och senare successivt till bredband över fiber. Man utvecklade IPTV som idag är den dominerande tv-tjänsten på Åland och som också är en viktig exportprodukt.

I slutet av 90-talet var informationsteknologin ganska högt prioriterad inom det offentliga Åland. Åland hade bland annat en IT-minister. Landskapsregeringen initierade en process som man benämnde Wheel It. Man skulle sätta hjul under IT och man skulle göra det Wheel It. Inom den processen engagerades en stor del av det åländska närings- och politiska livet. Under ett par veckor samlades vi alla och arbetade i olika arbetsgrupper på Hotell Arkipelag. Och som avslutning tillbringade vi en dag i Stockholm med olika företagsbesök. På båten hem från Stockholm arbetade vi igen i arbetsgrupper. Resultatet av processen blev en tidning med namnet Wheel It, där man beskrev vad man hade kommit fram till. Bland många andra saker berörde vi hur fiber skulle byggas ut över hela Åland och hur världens första 3G-nät skulle byggas på Åland. På vägen hem på båten från Stockholm arbetade jag i samma arbetsgrupp som Stefan von Schantz, som arbetade på Ericsson i Finland. Vi hade ju, som jag nämnde tidigare, spånat kring möjligheten att bygga världens första 3G-nät på Åland. Vi hade då redan beviljats koncession att bygga ett 3G-nät och sedan en längre tid tillbaka hade vi koncession för GSM-verksamhet. När vi skildes åt till Mariehamn sa jag åt Stefan, som skulle fortsätta med båten till Helsingfors, att om det uppstår en bra möjlighet så kan du väl sätta mig på spår. Han lovade göra det. Det tog bara några dagar så ringde Stefan mig och sa det att man på Ericsson hade något stort på gång. Var snäll och håll telefonen på så att jag får tag på dig vid behov, sade han. Det lovade jag och efter en liten tid ringde han på nytt och sade: kan du kalla till ett möte med lantrådet och IT-ministern? Ericssons vice vd och ytterligare ett par personer från Helsingfors vill komma till Åland. De ville komma samma dag. Jag lovade göra vad jag kan. Både lantrådet och IT-ministern var tillgängliga. Jag bokade styrelserummet på restaurang Nautical och meddelade att herrarna på Ericsson var välkomna. Vi samlades under tidig eftermiddag i februari år 2000. Herrarna från Ericsson kom till Åland för att så snabbt som möjligt sälja ett kombinerat GSM- och 3G-nät till Ålands mobiltelefon. De ville väl att ministrarna skulle vara med för de trodde att vi behövde landskapsstöd. Nå, frågan dök ju upp väldigt plötsligt och vi kom inte till avslut den dagen. Direktörerna från Ericsson flög hem samma kväll, men vi kom överens att jag och Mariehamns telefons dåvarande vd Stig Selander skulle komma till Helsingfors följande dag för att fortsätta diskussionerna. Jag var trots allt ganska väl förberedd. Jag hade gjort upp en affärsplan för ett eget självständigt GSM 3G-nät på Åland. Jag var tämligen säker på hur många miljoner mark vi klarade av att betala med en hyfsad lönsamhet. Stig och jag for till Helsingfors följande dag. Inledningsvis var vi prismässigt långt ifrån varandra. Men varefter som tiden gick kom vi närmare varandra. Det vad vi gjorde då var att vi förhandlade om världens första 3G-beställning.

Och min overifierade uppfattning är att det var viktigt för Ericsson att göra världens första 3G-affär. Jag tror att Ericssons huvudförhandlare ringde upprepade gånger till Stockholm. Och efter varje samtal kom han lite ner i pris. När skillnaden vad vi ville betala och vad Ericsson ville ha var 2 miljoner mark och taxin till sista flyget hem stod på gården och väntade, så pickade Ericssons huvudförhandlare mig på axeln och bad mig komma ut. Där sade han, om ni vill ha affären till det pris vi erbjuder nu så måste ni skriva på idag. Imorgon gäller något annat. Jag gick in till förhandlingsrummet och diskuterade saken med Stig. Vi kom överens om att skriva på, vilket innebar att vi utan fullmakter från styrelser och i mitt fall förvaltningsråd gjorde vår största affär någonsin. Vi hade skapat förutsättningar att bygga världens minsta självständiga GSM och 3G-nät. Följande dag började med att jag ringde upp Anders Lagers styrelse för att informera om vad jag hade gjort. Styrelsen hade uppenbarligen förtroende för mig, för som jag uppfattade så tog det mitt agerande med ro. Senare på morgonen ringde Sven-Erik Jonsson upp mig. Han var då styrelseordförande och huvudägare i Mariehamns telefon. Jag tyckte att han andades lite tungt, så jag frågade honom om han tyckte att Stig och jag hade överträtt våra befogenheter. Sven-Erik svarade, hör du Stefan, det är nog så att om man inte gör affär när man har en sån möjlighet, då ska man sluta. Det var sannoliken lugnande besked. Detta var inledningen på en extremt utmanande, krävande och arbetsdryg process. Ålands mobiltelefon var bolaget som hade koncessionen och som gjort beställningen. Men bolaget hade ännu ingen anställd. Vi anställde så småningom en teknisk chef som hade arbetat på Ericsson. Men den absolut största delen av arbetet skulle utföras av moderbolagens Mariehamns telefons och Ålands telefonandes slags personal. Vi drev från tidigare ett GSM-nät i samarbete med den finska operatören Radiolinja. Men det innebär att vi var starkt beroende av dem och det tog en betydande del av intäkterna. Nu skulle vi bli självständiga. Vi hade master och antenner i dem och vi hade förbindelse mellan masterna och Mariehamn. Däremot skulle det byggas upp ny utrustning i Mariehamn som styrde hela systemet. Som såg till att vi kunde ringa när vi kom ut i världen och att besökarna på Åland kunde ringa när de kom till vårt nät. Vi fick en hel del hjälp från Ericsson. Vi fick goda kontakter och god hjälp av Telia i Sverige som då ännu inte hade tagit över Sonera i Finland och därmed blev vi vår konkurrent. Vi hade redan i ett tidigt skede blivit medlem i den internationella organisationen GSM Association där vi fick tillgång till all tänkbar dokumentation över hur allt ska fungera och dessutom fick vi där kontaktuppgifter till alla på den tiden cirka 300 GSM-operatörer i världen. Med hjälp av den dokumentationen lyckades vi i egen regi bygga upp ett avräkningssystem så att vi dagligen kunde få information om vad våra abonnenter hade ringt utomlands och vi kunde skicka över information och fakturera för vad utlänningar hade ringt i vårt nät. Med hjälp av alla kontaktuppgifter till andra utländska operatörer kunde vi nå dem för att avtala om ömsesidig trafik. Det var ett stort arbete som gav mig möjlighet att besöka många länder på 3 olika kontinenter och där träffa massor med trevliga människor. Efter mycket möda och stort besvär fick vi till ett väl fungerande system. Lönsamheten förbättrades ytterligare kraftigt för både Mariehamns telefon och Ålands telefonandeslag.

Vid tiden runt 2010 hade Mariehamns telefon, där Anders Jonsson då var vd, och Ålands telefonhandelslag köpt samtliga aktier i det dåvarande Ålcom, så att vardera företaget hade 50%. Då hade man två bolag med 50% i vardera. Det var Ålands mobiltelefon och det var Ålands datakommunikation, eller Ålcom. Då fusionerade man de två bolagen och skapade det nya bolaget Ålands Telekommunikation AB, men behöll marknadsnamnet Ålcom. Man började då successivt överföra allt mer av tjänsteproduktionen från ägarbolagen Mariehamns Telefon och Ålands Telefonhandelslag till det gemensamma bolaget Ålcom, medan ägarbolagen övergick allt mer till att endast bygga infrastruktur inom sina traditionella verksamhetsområden. Det var helt enkelt mer rationellt att göra saker och ting gemensamt på ett ställe än att göra dem oberoende av varandra på två ställen. Sista oktober 2013 gick jag i pension som vd för Ålands telefonhandelslag. Då hade Jonas Sundborg anställts som ny vd. Jag fortsatte dock att arbeta i styrelsen, vilket jag fortfarande gör. År 2022 köpte Ålands telefonhandelslag aktiemajoriteten i Mariehamns telefon, då familjen Jonsson hade erbjudit sina 57,6% i försäljning. Då uppstod en koncern där Ålands telefonhandelslag blev moderbolag, Mariehamns telefon var dotterbolag och Ålcom var intressebolag till dem vardera. I det läget kändes det inte rationellt att driva televerksamhet i alla tre bolagen. Vi inom styrelserna började reflektera över möjligheten till samordning och vi stannade för att all televerksamhet inklusive alla teleanläggningar skulle överlåtas från Mariehamns telefon och Ålands telefonhandelslag till Ålcom. Vi satte igång en värderingsprocess där verksamheten inklusive anläggningarna värderades. Efter enhälliga beslut i samtliga beslutande organ verkställdes verksamhetsöverlåtelsen att gälla från och med den 1 januari 2025. Som kompensation för överlåtelsen fick Mariehamns telefon och Ålands telefonhandelslag tilläggsaktier i Ålcom. Efter överlåtelsen övergick Ålands telefonhandelslag till ett renodlat holdingbolag vars enda egendom är 57,6% av aktierna i Mariehamns telefon och 44,8% av aktierna i Ålcom. Mariehamns telefon blev ett holdingbolag med 55,2% i Ålcom och 100% i MT Fastigheter som äger fastigheten i det sydvästra hörnet av Stora gatan Ålandsvägen i Mariehamn. Vi är nu inne på det andra verksamhetsområdet där all televerksamhet, all personal förutom Ålands telefonhandelslags vd är överförda till Ålcom. Ålands telefonhandelslags vd är Ålcoms styrelseordförande.

Under en middagsdiskussion under slutet av 2010-talet blev det tal om bygget av galeasen Emelia. Jag sa då att jag skulle kunna tänka mig att som volontär arbeta helt praktiskt på bygget, som då ännu inte hade inletts. Efter något år 2019, fick jag förfrågan om jag istället kunde tänka mig att sitta i styrelsen för stiftelsen Emelia, som då hade inlett galeasbygget. Efter en viss betänketid svarade jag ja, och sedan år 2020 har jag suttit i Emelias styrelse. Under det första året som vice ordförande och sedan 2021 som ordförande. Bygget inleddes år 2019 när de två erfarna och skickliga skeppsbyggmästarna Lars Hagström och Kenneth Holmström engagerades. Lars var med och byggde både galeasen Albanus på 1980-talet och slätskonaren Linden på 1990-talet, medan Kenneth var med och byggde Linden på 1990-talet. Bygget av galeasen Emelia är ett stort och utmanande projekt. Budgeten är på 2,6 miljoner euro. Finansieringen är helt beroende av bidrag och donationer. Landskapsregeringen hade beviljat PAF-bidrag om 25%, medan resten skulle fås in i form av sponsorering från företag, bidrag från fonder och stiftelser samt donationer från privatpersoner. Privatpersonerna på Åland engagerades genom att sälja virtuellt ägande till delar av fartyget. Man kan nog säga att när det gäller att engagera de åländska företagen var mitt inträde i styrelsen dåligt tajmat. Vi drabbades ju av covid-pandemin år 2020 och våra företag, framförallt rederierna, hade fullt upp att koncentrera sig på överlevnad. Under ett par års tid avstod vi mer eller mindre från att engagera företag och satsade helt på privatpersoner och fonder och stiftelser. Vi lyckades på ett helt fantastiskt sätt med att till privatpersoner sälja virtuellt ägande till fartygets drygt 40 spant för 3200 euro per styck. När det gäller fonder och stiftelser vill jag speciellt framhålla stiftelsen Hilda och Gustav Eriksson samt Gustav Adolf Erikssons understödsfond, Olof M. Janssons stiftelse samt Svenska kulturfonden, som alla tre efter landskapsregeringen hör till projektets största bidragsgivare. När pandemin hade gett vika blev det också lättare att få sponsoravtal med våra företag. Med 25% i PAF-bidrag från landskapsregeringen såg dock finansieringsmöjligheterna tämligen hopplösa ut år 2022. Från början av 2023 höjdes bidragsprocenten efter idogt arbete till 50%, vilket nog har räddat hela projektet. Ett stort tack till dåvarande landskapsregeringen för det beslutet. Vid utgången av år 2025 hade intäkterna och kostnaderna varit cirka 1,7 miljoner euro. Landskapsregeringen hade bidragit med 37%. Fonder och stiftelser hade bidragit med 23%. Företag med 18% och privatpersoner hade bidragit med 17%. Av utgifterna hade 63% gått till byggarna och 25% till byggmaterial. Till största delen ekvirke från Danmark. I takt med att intäkterna har ökat har byggarna arbetat under en allt större del av året och antal byggare har successivt utökat så att det som mest har varit 8 betalda byggare engagerade. Utöver de betalda byggarna har ett 50-tal volontärer varit engagerade med allt från praktiskt arbete på själva bygget till att i stiftelsens många arbetsgrupper bidra med teoretiska kunskaper om att bygga och finansiera projektet, samt naturligtvis i styrelsearbetet. Projektet har nu kommit så långt att fartyget ska döpas och sjösättas den 25 juli. Vi förväntar oss att det ska bli en stor folkfest i sjökvarteret i Mariehamn med cirka 300 inbjudna gäster och kanske tusentals spontana gäster. Efter sjösättningen och en välförtjänt paus i arbetet fortsätter arbetet under hösten. Det som återstår är alla tekniska installationer,
riggen, kajutan, taket över salongen, inredningen av kajutan, byssan och de tre hytterna. Under sommaren 2028 ska fartyget vara färdigt, ersätta galeasen Albanus som närmar sig slutet av sin livscykel. Den nya galeasen blir drygt en kojlängd längre än Albanus. Och tack vare att den byggs i äk beräknas livslängden bli åtminstone dubbelt längre. Upp till 28 personligen, huvudsakligen ungdomar, ska kunna tillbringa flera dygn ombord på fartyget. Lära sig att samarbeta, gott sjömanskap och förstärka sin respekt för miljön. Ni har lyssnat på Sommarprat i Ålands Radio. Jag som varit sommarpratare idag heter Stefan Olofsson.

0: Klockan har slagit 5:12. Ni lyssnar på Ålands Radio. Det här är Ålands Nytt. Ålands särskilda förhållanden beaktas inte tillräckligt i förslaget till nya regler från riket om bland annat skyddsrum och befolkningsskydd. Det anser landskapsregeringen i ett utlåtande till inrikesministeriet. Lagförslaget om ny räddningslag ska moderniseras och förtydliga reglerna om bland annat underhåll och ibruktagande av skyddsrum samt myndigheternas beredskap och ansvar inom befolkningsskyddet. Brand- och räddningsväsendet hör till Ålands lagstiftningsbehörighet medan befolkningsskydd och inrättande av skyddsrum hör till rikets. Rikets räddningslag gäller därför på Åland endast till dessa delar. Landskapsregeringen anser, precis som i utlåtandet om ny beredskapslag, att lagförslaget i allt för hög grad utgår från rikets organisation. Där ansvarar välfärdsområdena för räddningsväsendet medan verksamheten på Åland är organiserad på kommunal nivå. Det blir därför oklart vem som på Åland ska ansvara för bland annat planering, resurser och beredskap vid undantagsförhållanden. Landskapsregeringen efterlyser en särskild analys av hur uppgifterna ska fördelas mellan kommunerna och statliga myndigheter på Åland. Enligt utlåtandet saknas helt en konsekvensbedömning för Åland. Utan en sådan finns risk för både juridiska oklarheter och praktiska problem när lagen ska tillämpas. På sociala medier har frustration rått över hur trafikanter agerar vid blåljusutryckningar. Enligt polisen och räddningstjänsten agerar de flesta åländska trafikanterna rätt, men det finns fortfarande situationer som kan bli farliga. Vi hör poliskommissarie Sari Nuolikoski.
1: Jag tycker och jag tror också att alla poliser tycker att de flesta tar hänsyn till blåljusuppdrag eller utryckningsfordons uppdrag ganska bra.
2: Upplever ni någonsin osäkra situationer?
1: Ibland upptäcker man inte i tid och då kan det hända någon farliga situationer. Och samtidigt måste föraren av blåljus som tör utryckningsfordon måste också försäkra sig om att andra trafikanten har sett och uppmärksammat blåljustörningen.
2: Räddningsledare Carl Nordlund säger att rondeller och trafikljuskorsningar ofta orsakar osäkerhet hos trafikanter. Men hur ska man agera då? Enligt den åländska vägtrafiklagen ska trafikanter lämna fri väg för utryckningsfordon som använder föreskrivna ljud- eller ljussignaler. Det innebär att man ska köra åt sidan eller stanna om det behövs för att underlätta framkomligheten.
3: Det bästa är så är egentligen bara att man visar att man har upptäckt oss och till exempel då att man sätter på blinkersen och blinkar till höger och håller åt sidan i körfältet. Stanna inte helt, det är ingen bra idé. Utan sänk hastigheten lite bara och håll åt sidan, då kan vi köra om på ett tryggt och säkert sätt.
2: Om det bara var en sak du fick önska av trafikanter som de skulle göra eller inte göra då när ni rycker ut, vad skulle det vara?
3: Men det är nog egentligen att kika i backspegeln mellan varven. Och om andra trafikanter börjar bete sig på ett sätt som du är avvikande, börjar köra åt sidan så ta en extra titt i backspegeln. För då kan det mycket väl vara så att ett utryckningsfordon kommer upp bakifrån.
0: Och dessa räddningsledare Carl Nordlund och tidigare i inslaget hörde vi även kommissarie Sari Nuolikoski och reporter det var Emma Enqvist. Och så ett trafikmeddelande. Med anledning av Rockoffs avslutning och 25 juli-konserten i Miramarparken stängs delar av Strandgatan av under lördagen. Det meddelar Mariehamns stad. Trafiken i centrum påverkas av festivaler och arrangemang. Det innebär att vissa parkeringsplatser stängs av och att tillfälliga trafikregleringar gäller, skriver staden. Mellan klockan 16.00 och midnatt stängs Strandgatan från korsningen Nygatan till korsningen Köpmansgatan av för biltrafik inför och under 25 juli-konserten i Miramarparken. Klockan 23.00 till 00.30 stängs en del av Strandgatan av från Stora gatan till Emmaus på grund av Rockoffs avslutningsfyrverkeri. Håll koll på skyltarna och ta det lugnt i vimlet så blir det tryggt för alla, meddelar staden. Och så vädret då. Ja, halvklart i mulet väntas det idag med en temperatur upp mot 19 grader och en måttlig sydlig vind. Helgen står för dörren och imorgon lördag då väntas mulet väder 17-18 grader och måttliga sydvästliga vindar. Söndag då är prognosen halvklart 19 grader och måttliga sydliga vindar. Det här det var Ålandsnytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu Riksnyheter.
4: Där slår klockan 12. Det är dags för nyheter med mig Milli Lindberg. Från Mellanöstern rapporteras att Iran ska ha avvisat ett förslag om vapenvila från USA. Det här uppger iranska och irakiska källor för New York Times. Iran ska ha meddelat USA att man inte är intresserad av tillfälliga överenskommelser där kontrollen över Hormuzsundet inte är löst. USA har för 13:e natten i rad genomfört flyganfall mot militära mål i Iran i natt. Enligt USA vill de minska hoten mot den kommersiella sjöfarten i regionen. Den amerikanske presidenten Donald Trumps beslut om nya tullar väcker

0: Här hemma kan verkstadsjätten Valmet delas upp i två skilda bolag. Valmet meddelar idag om vad som kallas en strategisk utvärdering med sikte på att skapa två separata börsbolag. Det ena skulle tillverka maskiner och annan utrustning för skogsindustrin och det andra leverera automationslösningar till industriföretag. Utvärderingens syfte är att klargöra vilket mervärde det skulle medföra för Valmets aktieägare ifall kärnverksamheten spjälktes upp på två bolag. Det här var nyheterna med mig, Milli Lindberg.
1: Herman Hagnes här, hej, från dansbandsprogrammet Får jag lov eller ska vi dansa först? En riktigt skön sommar önskar vi på Får jag lov-redaktionen här i Österbotten.
2: Och välkommen med här i veckans Får jag lov eller ska vi dansa först på Radio Vasa och Ålands radio. Under denna timme ska vi ta och få en genomgång av årets Guldklaven-tävling. Och den gick ju av stapeln i Malung, dansbandsveckan i Malung, söndagen den 12 juli. Och till en början här får vi ta och gratulera årets dansband Donnes, årets låt Mannen i spegeln som framfördes av Lasse Stefans. Låtskrivare Johan Eriksson och Åsa Karlström stod för låten. Årets album blev För vägens vind med Lars Kristers. Årets vokalist Kent Ekman, Micke Algrens. Årets musiker Viktor Harry Lindberg, Casanovas gitarr. Årets uppstickare Streaks, årets hederspris Leif Kronlunds orkester och årets arrangör Gräsmyr Loge. Grattis till alla pristagare i årets Guldklaven gala. Vi ska ta och presentera alla som har vunnit här och vi börjar med Kent Ekman, vokalist sedan många år tillbaka i Micke Algrens orkester. Innan det sjöng han bland annat också i Kristi. Kent Ekman deltog också här för ett tag sedan i Sveriges Radios P4 dansprogram och där berättade han mer om sin historia. Micke Algrens har också uppträtt flera gånger i Finland här nu och är på väg åtminstone under hösten till Vaskia och detta under allhelgona helgen. Kent är känd för sin mörka, djupa stämma lite i stil med Krista Sjögren som han många gånger också har blivit jämfört med. Micke Algrens och Kent Ekman bjuder upp här i ett vikingamedley. Efter det lyssnar vi på årets dansband Donnes och se den dit man kommer.

Och det var för tredje året i rad som Donnes kammade hem årets dansbandtiteln under Guldklaven-galan i Malung den 12 juli. Sedan dit man kommer en låt som de gav ut här för ungefär 10 år sedan, så en lite äldre låt som jag ännu tycker håller måttet, väldigt, väldigt fin, tänkvärd text och bra dansrytm i denna låt. Vi ska fortsätta här med vår genomgång av årets Guldklaven gala och nu ska vi ta och bjuda på nostalgi så det förslår, nämligen Leif Kronlunds orkester har varit verksam ända sedan 1946, alltså i 80 år och spelat underhållningsmusik och dansmusik för 3 generationer både i Sverige och utomlands, skrivs det här på deras Facebook-sida. Bandet har dessutom varit en plantskola för många artister genom åren och många stora sångare har Leif Kronlunds orkester haft med sig under årens lopp. 80-årsjubileum är det som gäller för orkestern som brukar bland annat uppträda på Skansen i Stockholm under sommarmånaderna när man då arrangerar storbands danskvällar där. Leif Charles Kronlund själv är tyvärr bortgången och gick bort här i fjol den 1 mars 2025. Han var då svensk orkesterledare med tonvikt på storband och dansmusik och dragare för Leif Kronlunds orkester. Han föddes den 13 april 1931. Han gick bort alltså i en ålder av 93 år gammal. För att hylla Leif Kronlunds orkester som tog hem årets hederspris under Guldklaven-galan ska vi ta och bjuda på en riktig klassiker med orkestern som säkert nästan alla av er har dansat till i tiderna, oberoende om det var på 60-talet eller senare, men Spanish Eyes och Leif Kronlunds orkester och lyssna på hur härligt musik kan låta. Efter det får ni träffa Peter Larsson ur Lars Kristers och de tog ju hem årets album för Vägens vind och jag fick en pratstund med Peter i fjol faktiskt under Stockholms kulturnatt när de uppträdde där och då blev det lite snack om just det här projektet som man nu då har vunnit pris för. Då var det lite andra tongångar men trevligt blir det att höra hur tankarna gick i fjol. Sedan spelar vi en av de låtar som finns med på den här skivan, Dina ögon är eldar.

0: Radio Vasa besöker Stockholms kulturfestival och här har just Lars Krista spelat upp till dans. Jag står här med Peter Larsson. Välkommen till Radio Vasa.
1: Tack så mycket. Vad trevligt.
0: Hur ser det ut med ny musik i framtiden?
1: Ja, vi håller ju på och släpper lite material nu fram och fram här. Vi har ju gjort tillsammans med Sören Kjul och Karlsson har vi gjort tonsättningar på en daladiktare som... Han dog 1931. Han satt i Svenska Akademin och han fick Nobelpriset på stumt. Han hette Erik Axel Karlfeldt. Han var samtida. Han var umgicks med Gustaf Fröding och Andersson och Carl Larsson, de här djupingarna. Men han har inte fått sett sånt lika stort namn som Fröding till exempel. Men ändå en av Sveriges mest tonsatta diktare. Men... Ja, nu har vi gjort lite tonsättningar på hans dikter och vi pytsar ut lite låtar nu och då. Och, den 5 oktober tror jag det är, kommer ett album som heter För vägens vind. Och nästa singel vi släpper, det är en låt som heter Dina ögon är och elda. Den spelar vi här ikväll faktiskt. Fick väldigt fin respons.
0: Jag hörde låten och jag gillar den skarpt. Lite... annan stil kanske och lite vågat att köra på en sån linje, men
1: ja,
0: hur kom det sig?
1: Ja, det var Sulo faktiskt som kom med förslaget och vi kände att ja, kan nog vara bra, gör någonting som sticker ut lite nu, det är dags. Och ja, låtarna är ju, det är väldigt Lars Kristers, melodierna och sättningen och allting i uppbyggnaden, men texterna är ju det som skiljer ut sig. Det är ju gammel svenska från slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Så att det är lite andra ord än vad man är van vid i dagligt tal. Så att det är en spännande mix och väldigt, väldigt bra texter. De är liksom skrivna på rim så att det är som färdiga låtar.
0: Dansbandskulturen kanske behöver hitta nya vägar.
1: Ja, men absolut. Så är det. Dansbanden har ju hittat nya vägar i alla tider på något vis. De har alltid följt trenderna kan man säga. Nu kan man väl säga att vi går väl emot trenderna, tvärtom. Vi har alltid gjort det vi själva har trott på och hoppas att folk följer efter oss. Så ja, det har gått skapligt hittills och vi får se hur det går med det här projektet nu.
0: Tusen tack Peter för det här. Jag önskar er en riktigt trevlig höst.
1: Tack så mycket.

Tina Ögon är Eldar där tillsammans med Lars Kristers, och den här låten hittar vi då från årets dansbandsalbum 2026, nämligen För vägens vind med Lars Kristers. Lars Kristers bjöd säkert på dessa låtar också under Ålands dansbandsfestival när de då gästade den sista kvällen där på plats just under festivalen. Vi ska ta och bjuda på årets uppstickare, som är ingen mindre än ett väldigt ungt dansband. Strix kommer ifrån Lit utanför Östersund, bildat år 2020. Medlemmar i åldrarna 17-25 år, och de delades nu då priset årets uppstickare på Guldklaven-galan under Dansbandsveckan i Malung. Och bandet består av 5 killar som brinner för den klassiska dansbandsmusiken och den svenska dragspelskulturen. De spelar både modern dansbandsmusik och traditionell gammeldans. Trots sin unga ålder har de snabbt etablerat sig som ett eftertraktat liveband som turnerar flitigt över hela Sverige. Bandet bildades år 2020 och består av Elias Glad, Nils Karlsson, Adrian Glad, Edvin Broström och Elias Persson. En del av medlemmarna har anknytning till dansbandet Jannes, där någon förälder spelat. Vi ska bjuda på en Jannes-låt som Strix har gjort på deras enda CD-produktion som heter Eschiv. Det är lite dialekt, får man väl säga. Och ett ja till svar. Efter det lyssnar vi på Casanovas och ny musik. Vi syns på stället.

Det var splitter ny musik med dansbandet Casanovas där vi syns på stället hette låten och där hörde vi trevligt mycket gitarr av årets musiker Viktor Harry Lindberg ur Casanovas. Det var årets vinnare i Guldklaven-galan, årets arrangör Gräsmyr och Loge kan vi ännu lyfta fram här med resten av de som vunnit har vi redan presenterat här. Trevligt, trevligt. Det är ju den största pristävlingen i dansbandsbranschen, Guldklaven-galan. Nu ska vi ta och fortsätta med österbottnisk dansmusik och det har ju varit ganska många österbottniska dansband i Malung under årens lopp samt åländska högtryck som också är stamgäster där varenda år. Men ett band som var stamgäster i Malung under många, många år var San Marino och Linda från Österbotten och ja, jag för mig att jag har sett också någon gammal live-videosnutt av när de spelat och jammat där ute på utsidan vid dansbandsbussarna tillsammans med en del andra svenska dansmusiker, bland annat Flamingokvintetten och så vidare. Säkert många andra band också, men de kommer jag på åtminstone för tillfället. Trevliga, fina minnen. Här kommer San Marino och Linda i låten En riktig vän.

Tommys där är låtmusiken Juda. Tommys är också ett av de band som har gästat Dansbandsveckan i Malung under många, många år. Och redan också för länge sedan under den tiden när Hans Partin var sångare i Tommys. Här var det då Tom Källström som axlar ansvaret över Tommys nu för tiden. Tommys uppträder också vid Emmet Folkpark i Kronoby 18 juli. Nu ska vi fortsätta med två andra band som också har gästat Dansbandsveckan i Malung här från Österbotten. Och det är då Thomas Fantz och Replay. Thomas Fantz och en ny låt som heter Dansa med mig. Och efter det bjuder Replay upp i låten Att vara morfar.

Tina Martin och Replay Daddy, låten att vara morfar. Nu har vi kommit fram till de två sista melodierna denna vecka här i Foja Lovella ska vi dansa först när vi har haft en liten genomgång av årets Guldklaven gala. Lite nostalgi tänkte jag att vi ska ta bjuda på så här till slut och detta i och med att vi har spelat mycket ny musik här nu. Jag tänkte att vi ska bjuda på två olika versioner av Mats Blads här till slut. Mats Blads är ju Finlands aktuella här så småningom. Det blir 23 i sjunde Korppu. Sedan 24, fredag 24, så uppträder de då på Torpparian i Tenala. 25 i sjunde Café Arken Replot och 26 i sjunde Lillön Pärlan i havet. Vi ska bjuda på Göran Lindberg till en början och hans tolkning av Björn Afzelius Tusen bitar. Lyssna också vackert här. Sedan sist ut bjuder Paul Paljette på Salin som sjöng i Mats Blads efter Göran Lindberg på låten Ingen vind, ingen våg. Ha det gott, så hörs vi igen om en vecka här i Får jag lov eller ska vi dansa först? Jag heter Herman Hagnäs.

Ni lyssnar till nyheterna nu när klockan är 1 på eftermiddag. På många håll i södra Europa fortsätter de våldsamma bränderna. I sydvästra Frankrike har en 40 000 människor evakuerats i det populära turistområdet Cap Ferret nära Bordeaux. Mer än 10 000 hektar och ett 80-tal hus har brunnit på bara några dagar. En del av de här människorna har fått evakueras med båt. Omkring 1 000 brandmän slåss mot lågorna i regionen och Frankrike har bett EU om hjälp med bekämpningsarbetet. I Spanien utlystes idag nödläge i Madridregionen och i Avila på grund av omfattande skogsbränder som hittills har tvingat fram evakuering av omkring 10 000 personer. Även i Italien pågår flera bränder, bland annat på Sicilien. Till nästa vecka utlovas en ny värmebölja i stora delar av Europa. Det skulle bli sommarens fjärde värmebölja. Här hemma har de rikliga regnen förbättrat grundvattensituationen på ett område som sträcker sig från sydvästra Finland upp till Kajaaniland. Det här meddelar Finlands miljöcentral. Regnen under helgen så gjorde att de små grundvattenförekomsterna höjdes till normal nivå, men variationerna är regionala. Nivåhöjderna på de största grundvattenförekomsterna fortsätter att sjunka trots att det regnar. Också i sjöarna har vattnet stigit med 10 centimeter, men i till exempel Saimen och i Päijänne så ligger sjövattnet eller ligger vattenytan fortfarande relativt lågt. Högsta domstolen har avslagit riksdagsledamot Timo Vornanens ansökan om besvärstillstånd. Och det här betyder att Vornanens villkorliga fängelsedom på 8 månader står fast. Vornanen, som till yrket är polis, var i april 2020

0: 2030. VM blev ett fiasko för Tyskland. Laget åkte ut i 16-delsfinalen mot Paraguay efter straffar. Och Tysklands tidigare förbundskapten Julian Nagelsmann lämnade då sin post. Och väderrapporten innehåller en del varning.
1: God eftermiddag på er. Hjärtligt välkomna till eftermiddagsprogrammet denna fredag 24 juli. Jag är bakom spakarna, heter idag Albert Söderback, och det är jag som kommer hålla er sällskap. Ja, men fram till 15.30 här nu. Vad står på agendan? Ja, men det är fredag, så självklart är det firarmix som väntar här med spänning. Firarhälsningarna har haglat in här under veckan och i synnerhet nu under förmiddagen. Fortsätt att skicka era firarhälsningar. Det gör ni lättast via vårt firarmix-formulär på vår webb alandsradio.ax, eller mejla, går ju också jättefint, studion@alandsradio.ax. Ring- och sms-möjligheter finns också. Jag tänker jag kommer in på det. När vi drar igång Firarmix här om några minuter. Vi balanserar dagens firanden med lite lokala nyhetsuppdateringar här titt som tätt. De levereras idag av Anders Fällman. God eftermiddag, hörde.
2: God eftermiddag.
1: Jaha, vad firar du idag?
2: Vad jag firar? Mm. Att det snart är helg, kanske.
1: Att det snart är helg, ja. Årets helg får man väl säga, nästan, jo, i alla fall. I alla
2: det
1: fall
2: händer mycket grejer. Mm. Det kan man lugnt säga.
1: Mm. Det är en härlig helg på gång. I nyhetsväg då, vad har vi att vänta oss?
2: Ja, i nyheterna så kommer vi få höra vikarierande rektor vid Musikinstitutet, Bertil Andersson. Han kommer berätta att det till höstterminen har kommit in rekordmånga ansökningar till Musikinstitutet. Mm. Hela 182 personer har sökt in till hösten. Så mer om detta i nyhetssändningen helt enkelt. Men jag tänkte fråga dig, hur ser det ut med din musikaliska förmåga hos dig? Spelar du något instrument eller sjunger du eller...?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. När jag var liten var jag väldigt musikalisk, men jag gillar musik i alla fall. Sjöng mycket och hade mycket shower så för släkt och vänner. Så jag var väldigt musikintresserad när jag var liten och är nog det fortfarande. Men, och har faktiskt prövat på att spela gitarr och lite sådana olika grejer. Men det var inte riktigt min grej. Jag såg aldrig riktigt fram emot de där gitarrövningarna som jag hade varje onsdag, tror jag. Så det var inte riktigt min grej. Så nej, vad gäller så kvalitet så kan jag ju inte påstå att jag besitter några liksom, på det sättet, förmågor.
2: Nej, just det. Nej, det ser nog inte så bra ut på den fronten här heller.
1: Nej.
2: Så nej, tyvärr. Men det är trevligt att lyssna på.
1: Mm, ja,
2: de som verkligen kan behärska en gitarr eller rösten.
1: Ja, men verkligen. Och kul då om det har varit väldigt många som har sökt sig till, var det OMI?
2: Precis.
1: Mm, kul. Mm.
2: Och sen, så som du redan var inne på, så det händer ju en hel del nu under helgen. Dels är det ju jubileumsfirande på lördag då Anders Wiklöf firar sin 80-årsdag.
1: Mm, just det.
2: Evenemanget leds då av tv-profilen Agneta Sjödin, och de artister som kommer att uppträda är bland annat Victor Lexell, Magnus Uggla, Linda Lampenius och Petter Parkonen och Thomas Ledin. Men vi ska också men också Christer Sjögren, som vi faktiskt ska träffa när han ska repa nu under eftermiddagen. Så vi ska träffa honom på plats och höra hans tankar inför den här spelningen. Och det hör vi i Åland idag, helt enkelt.
1: Mm, det brukar ju vara kärnspäckat under den här Anders Wiklöf-konserten. Och ibland har det ju varit hemliga gäster som man har blivit lite chockad över när de har väl annonserat. Så får vi se om man har någon sådan nu när han fyller 80.
2: Spännande.
1: Ja, verkligen.
2: Ja, och det leder ju också lite in på nästa. För en annan hemlig person är ju vem som ska döpa galeasen Emilia. För det är ju sjösättningen av galeasen. Nu här också på lördag imorgon. Mm. Och det går ju då av stapeln. Det här projektet har ju pågått i dryga 10 år sedan man startade. Och nu är båten redo att åka ner i sjön helt enkelt.
1: Mm.
2: Som vi tidigare har rapporterat kommer ju Ålandsradio att livesända de här evenemangen. Både på vår hemsida och på kanalen om man vill ta del av hela det här spektaklet visuellt då. Men man kan också lyssna in på radion för att följa sjösättningen. Men redan idag 15.30 så kommer vi befinna oss i sjökvarteret och känna på pulsen in

0: för det här evenemanget. Så passa på och lyssna då, helt enkelt. Mm. Kommer du befinna dig där?
1: Nej. Jag kommer att, jag tror...
0: Det var inte tillräckligt viktigt.
1: Eller jo, alltså kanske. Vi får se. Men det ärliga svaret är nog nej. Men alltså det är ju jättekul att det händer. Och det är ju en stor grej. Men jag tror att jag kommer vara några av dem som slidar in där på Ålandskanalen. När det beger sig 12.30 där. Mm. Tror jag. Men vi får se.
0: Ja, vi vet ju inte heller. Ja,
1: nej, precis. Nej, men jag ska ha kul ikväll. Så jag vet inte hur pigg jag kommer vara 12.30 imorgon. Det återstår att se.
0: Ja. Men vi här på redaktionen vet ju inte heller vem som ska döpa den här galeasen. För det är ju en tradition att man slår en flaska i skrovet.
1: Ja, men förstås.
0: Ja, har du någon gissning? Vem hade du önskat skulle döpa?
1: Wiklöf. Nej, jag tänker på hans härliga födelsedag. Nej, bra fråga. Det är ju verkligen ett hedersuppdrag. Finns det några bubbes, några kandidater nominerade? Kanske det inte finns, men vem skulle det kunna vara? Jag vet faktiskt inte.
0: Ja, man tänker väl rent spontant att att personen ska ha någon slags koppling till Åland i alla fall. Och själva sjöfartskulturen.
1: Mm. Men jag tänker så här, vi låter den frågan hänga lite i luften. Ja,
0: kanske någon lyssnare har någon bra spaning.
1: Ja, verkligen. Då är det bara att höra av sig. studion@alandsradio.ax. Ja, men vad fint. Nej, men fullmatat nyhetsprogram alltså, som balanserar firar mix idag alltså, som vi sätter igång med här alldeles strax. 13.55 hör vi dig, allra närmast Anders. Tack för att du kom via studion.
0: Tack.

I Know You're Hurting med Ray får riva igång eftermiddagspasset den här fredagen, där vi nu ska ta en titt på Mariehamnsprognosen vad gäller väder. Hur ser det ut, helgvädret? Jag kan tänka mig att det är många lyssnare där hemma som funderar på detta i och med helgen som för många är synonym med mycket aktiviteter och mycket skoj. Vi tar en titt här då idag, och idag kan vi vänta oss temperaturer runt 18 grader, växlad molnighet. Ser ut att hålla i sig under hela kvällen. Solen lär titta fram, mest klart i alla fall. Så det är ju positivt i den meningen. Idag runt 18-tiden och framåt till 21, sydliga vindar. Sydliga vindar, inget annat. 9 meter per sekund, 13 i byarna. Vi tar en titt också på lördagens prognos, vad den säger. Och den säger att vädret går i liknande tecken, i vart fall under förmiddagen och framåt kvällen. Temperaturer uppemot 18 grader, molnigt, men solen kan skymta fram lite till och från. Enstaka regnskurar, lätt regn i vart fall, förväntas på lördagskvällen imorgon. Vi tar en kik också på söndagen, hur det ser ut där, och också där, inte samma lika men nästan till i vart fall. Mestadels molnigt, vissa solglimtar, temperaturer runt 18 grader. Det är vädret som utlovas, och med det så tänker jag att vi sparkar igång den här veckans firarmix.

Jag visste ju det. Och det finns ju flera olika sätt att höra av sig till det här härliga programmet som vi sparkar igång nu. Där det finns alltså chans att ge lite härliga gratulationer till de som man håller nära och kära. Anledningarna kan vara många. Kanske är det någon som fyller år här nu till helgen, någon som har namnsdag, någon som har fått ett nytt jobb. Ja, ni kan ju tänka er, det finns många anledningar att fira. Hur gör man då för att höra av sig till programmet? Ja, det enklaste sättet kanske är väl att surfa in på vår hemsida och gå in på vårt Firarmix-formulär som där finns tillgängligt. Man kan också messa oss och då gör man det på 0457 00 17855. Eller och man, om man vill få lite priority, höll jag på att säga, men bli lite prioriterad i det här programmet, ja men då ska jag rekommendera att ringa in rakt in i programmet med chans för att få din grattishälsning så fort som möjligt. Och då ringer man på nummer 17855. Det är också ett smidigt sätt att få in sina firarhälsningar här och samtidigt passa på att tillägna en låt till den här personen som man vill uppmärksamma. Ja hörni, det finns väl inget att vänta på. Jag tycker vi sparkar igång med den första firarhälsningen och då står det så här. Vi vill gratulera Beatrice och Gabriella som fyller år den 27 juli och Per Gyllendal som fyller år den 29 juli. Spela gärna något med Nordman för dem. Vi som gratulerar är Annika och Trygve. Och visst kan vi göra det. Vi kan spela Släpp alla sorger med Nordman. Och vi säger alltså grattis till Beatrice och Gabriella som fyller år den 27 juli. Och Per Gyllendal som fyller år den 29 juli. Annika och Trygve hälsar.

0: Sorger kvar.
1: Släpp alla sorger med Nordman som här tillägnades Beatrice och Gabriella som fyller år den 27 juli och Per Gyllendal som fyller år den 29 juli. Här var det Annika och Trygve som gratulerade. Det har kommit in fler firarhälsningar. Det är en hälsning här till Marita Selander. De skriver så här: vi vill gratulera mamma Marita Selander som fyller 80 plus på torsdag den 30 juli. Hälsningar från barnen. Och vi hade lite önskemusik här som vi dessvärre inte har i vårt lager här på Ålands Radio. Eino Grön önskades med Kohtalon Tango. Det här är tyvärr inte ett spår som vi har i arkivet, men hälsningen kommer fram ändå. Marita Selander alltså. Vi ska kolla, det ringer på luren, så vi säger god eftermiddag. Vem pratar vi med?
2: Annika Kratz.
1: Ja, Annika ringer in.
2: Ja.
1: Ja men hallå, hej Annika. Vem skulle du vilja hälsa till?
2: Jag skulle hälsa till min man som fyller den 29 juli 70 år.
1: Ja men precis, 29 juli så fyller han 70. Vad heter din man då?
2: Lasse.
1: Basse heter han.
2: Nej, Lasse.
1: Lasse var det, ja, ja. Visst. Ja, då får vi rätt konsonant där också. Ja, ja, vad fint. Vad gillar Lasse för musik? Ska vi slänga in en önskelåt här?
2: Ja, Elvis eller Jerry Williams.
1: Elvis, men Elvis tycker jag faktiskt låter som ett tryckt kort här i de här sammanhangen. Han har ju en bred repertoar får man ju minst sagt säga. Har vi någon speciell låt eller kan jag ta en passande här?
2: Du kan välja någon.
1: In Your Arms, jag vet inte hur den låter. Nej, den var lite kort tycker jag. Men vet du vad, vi väljer en passande Elvis-låt här. Och ja, så spelar vi den för Lasse.
2: Ja, vad fint.
1: Okej, snyggt. Tack att du ringde in.
2: Tack, tack.
1: Tack, tack. Hej. Fint. Gör som Annika här och ring in till programmet. Det funkar lika bra. Här är det alltså Lasse som vi firar som fyller 70 år den 29 juli. Hälsningar från Annika. Heartbreak Hotel med Elvis spelar vi för honom.

0: think it's so lonely, baby, but they're so lonely. They'll be so lonely, they could die.
1: Heartbreak Hotel, Elvis Presley. Här var det Annika som alldeles nyligen ringde in och ville önska den här låten tillägnad sin man Lasse som fyller 70 år den 29 juli. Vi säger stort grattis till Lasse alltså. Innan Annika ringde in så var jag ju mitt uppe i en hälsning. Jag tänkte jag tar den igen om det var någon som missade den. Det var alltså barnen som ville hälsa till sin mamma Marita Selander som fyller 80 plus på torsdag den 30 juli. Ja hörni, vi fortsätter här i firarlådan. Hälsningar har kommit in. Vi tar nästa. Det står så här: vi vill skicka en massa grattis kramar till vår pappa, morfar, muffeli, svärfar Lars Holmberg som fyllde år igår, torsdagen den 23 juli. Hälsningar kommer från döttrarna, barnbarnen, barnbarnsbarnen och resten av gänget. Det var en hel drös där som hälsar dig grattis. Lars Holmberg alltså, som fyllde år igår, torsdags. Önskar musik då, musik som ska tillägnas Lars Holmberg. Ja, det blir Ljus och värme med Mats Blads.

0: ljus och värme med Mats Blads. Det här var en låt som tillägnades Lars Holmberg. Jag ska ta den här hälsningen igen alldeles strax, men före det så ringer det på luren, så vi ser vem vi kopplar upp. Hallå, vem pratar vi med?
1: Hallå, hej, det var Ulla i Viken.
0: Ulla i Viken?
1: Ja.
0: Ja, men vad härligt. Välkommen in till Firarmix.
1: Då vet alla vem det är.
0: vad härligt. Härligt smeknamn.
1: Jag har en bror, Mats Björkén, som fyller 80 plus på söndag.
0: Då ska vi se. Mats Björkén heter han och det är 80 plus på söndag.
1: Och sen alla Kristina som har namnsdag idag. Jag orkar inte räkna Kristina. Det är så många som jag känner, men de får också lite kramar.
0: Vad fint. Alla Kristinor alltså. Mm.
1: Ja. Och sen tänkte jag, om du spelar den här Man ska leva för varandra för Mats dag.
0: Ja, man...
1: Med Trio och Bumba.
0: Man ska leva för varandra med Trio med Bumba. Ja, men den har vi i vårt arkiv, så jag slänger in den här i spellistan.
1: Det blir bra, och då kan han sitta med sin hustru Marita och tänka på åren som kommer.
0: Ja, men vad fint, vad fint. Ja, ja, men du, stort tack att du ringde in.
1: Jo, och då är mannen Bjarne också med på hälsningarna.
0: Förlåt, vem är med på hälsningarna? Bjarne?
1: Bjarne.
0: Bjarne, ja.
1: Ja.
0: Då har vi det klart. Fint.
1: Tusen tack.
0: Tusen tack. Ha en fin fredag.
1: Detsamma, hej hej.
0: Tack, hej. Yes, hälsningarna haglar in här. Vi kopplar upp någon ny på tråden. Ja, men hallå, vem pratar vi med nu?
2: Ja, det är Skönning och Gissa.
0: Är det någon i Laby möjligtvis?
2: Vad i helvete känner du igen med mig?
0: Ja, men vet du vad, man har minne. Jag var ju här förra sommaren och rattade några sändningar och vissa röster sätter sig.
2: Jaha, alltså, du, jag har en skolkompis jag och han där som gick i akademin i fjol med Ulla, han följer mig nu idag i Viken. Ja,
0: ja, okej.
2: Okay, och precis. Jag skulle gratulera han och jag.
0: Vad hette din skolkompis?
2: Han här, Mats Björkén.
0: Ja, men Mats Björkén, ja men precis, men han, ja precis.
2: Jo, han pekade just där personen, jag han tänkte ringa för Ulla.
0: Nej, Ulla han förra den här gången.
2: Jo. Jag har inte förra gången. Nåja, ha det bra.
0: Ja, men jag kommer ihåg att du var från Laby, men vad var ditt namn här nu så vi får det också?
2: Karlsson Tage.
0: Tage Karlsson, men såklart. Det ska jag komma
2: ihåg. Ja, det är inga det som någon de känner en och får ni än
0: med. Okej.
2: Okej.
0: Fint, ha det fint Tage.
2: Jo, detsamma. Trevlig helg.
0: Trevlig helg. Ha det fint, hej. Ja, men då fick Tage Karlsson från Laby vara med på den där hälsningen också. Det är många hälsningar här i omlopp, men för ordningens skull här så tänker jag att vi tar hälsningen här nu då till Mats Björkén som fyller alltså 80 plus nu på söndag. Det var Ulla i Viken och Bjarne som först ringde in och gav varma gratulationer till honom. Sen, nu alltså alldeles nyss, Tage Karlsson från Laby som passade på att ge hälsningar också till Mats Björkén som var hans skolkompis. Ulla i Viken och Bjarne vill också skicka med lite hälsningar till alla Kristinor. Det är nämligen så att Kristina har namnsdag idag. Jag tror jag fick med alla där. Oavsett vad så säger vi stort grattis till Mats Björkén och alla Kristinor. Man ska leva för varandra, Trio med Bumba. Det var en önskelåt som kom här i samband med att vi firar Mats Björkén alltså 80 år på söndag.

Man ska leva för varandra. Fina budskap här i Firar Mix. Det var Trio med Bumman och det var en låt som tillägnades Mats Björkén som fyller 80 plus på söndag. Hälsningar kom från lite olika håll, bland annat Ulla i Viken. Också Bjarne var med på den hälsningen. Och sen hade vi också Tage Karlsson i Laby som ringde in och också hälsade grattis till Mats Björkén. I samband med den här låten så sade vi också grattis till alla Kristinor som har namnsdag. Det var också ett önskemål här från Ulla i Viken. Och sen Tage Karlsson från Laby som ringde in och också ville ge ett stort grattis till sin syster Kristina som ju också då förstås har namnsdag idag. Härligt att ni ringer in. Jag ska säga att det har varit många hälsningar i omlopp här nu. Jag var precis innan vi gick in på just den här hälsningen så ska jag bara upprepa hälsningen som jag blev lite avbruten med här tidigare. Och det var ju de grattiskramar som skickades till, och då läser jag högt, till vår pappa, morfar, Muffeli, svärfar Lars Holmberg som fyllde år igår torsdagen den 23 juli. Hälsningarna kom från döttrarna, barnbarnen, barnbarnsbarnen och resten av gänget. Och för alldeles ett tag sedan så ringde Bengt Finnerman in här rakt in i studion. Och han ville skicka lite grattishälsningar dels till sig själv för att han, så som han beskriver det, nyss klippt gräsmattan. Men kanske framförallt till sin fru och dotter, frun Eva Kristina och dottern Marie Kristina. Med anledning av att de har en namnsdag. Önskemusik härifrån då. Flamingo-kvintetten, När syrenerna blommar.

När syrenerna blommar med Flamingokvintetten. Det här var en låt som skickades in från Bengt Finnerman som ville ge lite hälsningar till sina kära, sin fru Eva-Kristina och sin dotter Marie-Kristina som alltså båda idag har namnsdag. Fler hälsningar har kommit in. Vi har här en hälsning som säger att farmor vill hälsa till en Anton Arons som fyller 7 år på måndag. Stort grattis alltså i förskott här till Anton Arons 7 år på måndag. Farmor hälsar. Vi har också fått in fler hälsningar här och då läser jag högt. Vi vill gratulera vår gulliga Tryggve som fyller år imorgon lördag. Samma dag som Anders Wiklöf, inte att förglömma. Hälsningar från Stina, Frida och Sissi. Ja, grattis alltså då i förskott Tryggve. Låten som tillägnas dig är Heart of Stone med Valle Wahlsten.

Heart of Stone, Valle Wahlsten, en låt som här tillägnades vår gulliga Tryggve, som de uttryckte det, som alltså fyller år i morgon lördag, samma dag som Anders Wiklöf, som de själv här poängterade. De som skickade in den här hälsningen var Stina, Frida och Sissi. Jag pratade alldeles för en stund sedan med Nina i telefon. Hon ville också skicka en hälsning. Hon ville skicka en allmän så här trevlig hälsning till sin vän på Lotsgatan Gertrud, som Nina berättade för mig att gillar att dansa. Och då var det väl ett passande låtval som hon valde. Mitt hjärta tillhör dig med Lotta Engbergs.

Mitt hjärta tillhör dig med Lotta Engbergs. Det här var en låt som Nina skickade in och som hon ville tillägna till sin vän på Lotsgatan som gillar att dansa. Gertrud heter hon och vi säger att vi hoppas att du hörde den fina låten. Hörni, det är härligt att se ert engagemang här i Firarmix. Vi fortsätter i andra timmen. Vi ska ta en liten kort paus här alldeles strax med lite lokala nyheter. Fortsätt lyssna, fortsätt önska låt och musik och hälsningar, så hörs vi alldeles strax. Ni får nu Greedy, Tate McRae här och alldeles strax en lokal nyhetsuppdatering.

0: Då har klockan slagit 5:02, det här är Ålands nytt. En svensk influerare greps tidigare i veckan efter en misstänkt våldtäkt, men personen kommer inte att häktas för det misstänkta brottet, det rapporterar Ålandstidningen. Enligt tidningen befann sig mannen som är i 30-40 års åldern på Åland tillsammans med en av årets rockoffartister. Förundersökningsledare Tommy Törnros säger till Ålandstidningen att en polispatrull tog emot anmälan vid 04-tiden en natt tidigare i veckan. Målsäganden uppgav då att händelsen ska ha inträffat i ett hotellrum i centrala Mariehamn och kunde peka ut den misstänkta personen. Misstanken handlade om våldtäkt där grunden var bristande samtycke. Mannen har varit gripen fram tills idag fredag men släpps eftersom polisen bedömer att det inte finns sannolika skäl att misstänka honom för våldtäkt. Utredningen fortsätter däremot då det fortfarande finns anledning att misstänka att ett brott har begåtts. 182 personer har sökt till Ålands musikinstitut OMI till hösten. Det är det högsta antalet sökande någonsin enligt vikarierande rektor Bertil Andersson.
1: Ja, men det känns ju fantastiskt. Det enda tråkiga med det är just det här att vi har inga resurser liksom att utöka. Vi kan inte ta in flera lärare därför att vår budget är liksom vad den är. Det blir ju ett dilemma när man har massvis med sökande och sen så ska man liksom meddela dem att de är på kö. Och vi har också väldigt liksom sådana som har stått på kö liksom i flera år och det blir ju extra jobbigt då att återigen då säga att ja, ni får vänta ett år till.
2: Av de 182 sökande godkänns 123 som antagningsbara till musik och dans i mån av plats. Och av dem är det dryga hälften som blir antagna. Resterande står i kö. Enligt Bertil Andersson minskade antalet sökande under pandemiåren. Nu har man istället sett en trend under de senaste 2 åren med allt fler sökande.
1: Vi upplevde det väldigt starkt i alla fall att det minskade. Och sen har det liksom sakta kommit tillbaka och nu är ju intresset tydligen större än någonsin.
0: Det sa vikarierande rektor på OMI Bertil Andersson. Reporter var Emma Engqvist. Ålands särskilda förhållanden beaktas inte tillräckligt i förslaget till nya regler från riket om bland annat skyddsrum och befolkningsskydd. Det anser landskapsregeringen i ett utlåtande till inrikesministeriet. Lagförslaget om ny räddningslag ska modernisera och förtydliga reglerna om bland annat underhåll och ibruktagande av skyddsrum samt myndigheternas beredskap och ansvar inom befolkningsskyddet. Brand- och räddningsväsendet hör till Ålands lagstiftningsbehörighet medan befolkningsskydd och inrättande av skyddsrum hör till rikets. Rikets räddningslag gäller därför på Åland endast till dessa delar. Landskapsregeringen anser precis som i utlåtanden om ny beredskapslag att lagförslaget i allt för hög grad utgår från rikets organisation. Där ansvarar välfärdsområdena för räddningsväsendet medan verksamheten på Åland är organiserad på kommunal nivå. Det blir därför oklart vem som på Åland ska ansvara för bland annat placering, resurser och beredskap vid undantagsförhållanden. Landskapsregeringen efterlyser en särskild analys av hur uppgifterna ska fördelas mellan kommunerna och statliga myndigheter på Åland. Enligt utlåtandet saknas helt en konsekvensbedömning på Åland. Utan en sådan finns risk för både juridiska oklarheter och praktiska problem när lagen ska tillämpas. Och då har vi kommit fram till vädret. I eftermiddag blir det fortsättningsvis halvklart väder och temperaturen ligger på ungefär 18 grader. Den sydliga vinden har en styrka på 7 sekundmeter. Till natten avtar vinden något till från sydlig riktning runt 4 meter per sekund. För det mesta halvklart och temperaturen blir som lägst 16 grader. Sjövädret, sydliga till sydvästliga vindar tilltar under kvällen på norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet till 8-13 meter per sekund. Lokalt upp till 13 meter per sekund i byarna. I södra Bottenhavet blåser omkring syd 9-14 meter per sekund. Under natten avtar vinden successivt, god sikt i samtliga områden, men i södra Bottenhavet förekommer lokalt regnskurar från kvällen. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Vill du ta del av fler nyheter gör du det på vår hemsida alandsradio.axe eller i vår app ORTV Play. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu blir det Svenska Yle.
3: Som börjar med att på begäran från Spanien skickar EU nu amfibieflygplan för att bekämpa bränderna i landet. Sent igår utlyses nödläge i Madridregionen samt i provinsen Avila. Och i det franska departementet Gironde i den sydvästra delen av landet har nu 10 000 hektar eldhärjats och omkring 40 000 människor fått evakueras. Även Frankrike ska få flygplan från EU. Anders Granström är skogsbrandsforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.
4: Extremt torrt, ganska mycket vind och ett bränsle som är väldigt eldfängt. Och när det är såna här extrema förhållanden då blir det extremt hög intensitet när det brinner med kronbrand så att det går upp i träkronorna och
3: så inrikes. Regionpolitiker på flera håll reagerar nu på Ekots avslöjande om ett vårdbemanningsföretag som kontrolleras av en läkare dömd för bland annat narkotikabrott och sexköp. Anders Öberg är socialdemokratiskt regionråd i Norrbotten.
5: Han blir ju chockad av att det inte finns en lagstiftning eller möjlighet att bryta avtal och att man borde ifrågasätta den yrkesetiska rollen om man överhuvudtaget kan fortsätta att driva ett bolag där man säljer vårdtjänster. Är det här varit de välfärdstjänster vi vill tillhandahålla?
3: Rumänien har skjutit ner en drönare i sitt luftrum, meddelar landets president på X. Nedskjutningen ska ha skett runt 11-tiden idag. Nu undersöks området efter händelsen, uppger presidenten. Och idag har det ukrainska luftvärnet bekämpat en rysk robotattack mot huvudstaden Kiev, det skriver borgmästaren på sociala medier. Flera explosioner har hörts i staden enligt vittnen på plats. Samtidigt varnar det ukrainska flygvapnet för fler inkommande robotar, rapporterar lokala medier. I studion Leif Näslund.
6: Ja, tränaren med skrattet, kepsen och det kritvita leendet har fått nytt jobb. Tyska fotbollsförbundet har hittat sin nya förbundskapten.
7: För Jürgen Klopp tar nu över efter landets fiasko till fotbolls-VM. Klopp som haft stora framgångar i både Dortmund och Liverpool med titlar i liga, cup och Champions League på meritlistan. På dagens presskonferens säger han att det är en stor ära.
8: Erfreut. Alltså, wenn die Pressekonferenz schon anberaumt ist, habe ich jetzt nicht großartig gezweifelt.
7: Det som hänt mig de senaste dagarna är som om en film spelats upp i mitt huvud. Det är mycket som går genom huvudet.

0: tillbaka. Rehabiliteringen av David Åhmans knäskada, som ju hållit honom borta från spel en längre tid, går enligt plan och han ser bra ut. Det här säger tränaren Rasmus Jonsson till Radiosporten. Han berättar också att Elmer Andersson, som ju missade sommarens stortävling i Malmö på grund av en sträckning, sannolikt kommer att träna för fullt nästa vecka.
1: Rapporterade Patrik Ljunggren. Och med de orden så önskar Sporten och Adrian Alebo Andersson god eftermiddag.

Hjärtligt välkomna tillbaka till eftermiddagens studion här i Ålands Radio med mig Albert Söderback. Det är jag som kommer hålla er sällskap en och en halv timme till här som vi helt och hållet tillägnar Firar Mix. Gratulationerna fortsätter att strömma in, det är jag väldigt glad över. Fortsätt med det. Så tänker jag att vi sparkar igång den andra timmen av veckans Firar Mix.

det finns många sätt att höra av sig till det här programmet. Lättast är väl egentligen att ringa in, och då gör ni det på nummer 17855. Det går också fint att mejla oss på studion@alandsradio.ax. Men lättast, och det som jag väl rekommenderar kanske, är väl att använda sig av vårt firarmixformulär som ni hittar på alandsradio.ax. Där får ni surfa in på webben och skicka era hälsningar. Det finns många anledningar att fira idag, det tycker jag i alla fall. Och det är det många som har gjort, så jag tänker att vi fortsätter med att sända ut de här fina hälsningarna som ni har skickat in. Och då läser jag högt här. Hej, vi vill fira Bengt Troberg som fyller år imorgon och Simon Larsson som fyller år idag. Hälsningar från besättningen på Saga. Grattis alltså! Bengt Troberg fyller år imorgon och Simon Larsson som fyller år idag. Besättningen på Saga hälsar. Fler hälsningar har kommit in här. Då ska vi se. Min pappa Stig Jakobsson lyssnar alltid på Firarmix. Det är en viktig del av vardagen som pensionär. Kanske extra mycket nu när han just har kommit hem från sjukhuset med nyopererad höft. Här kommer krya på dig hälsningar till pappa Stig och en varm hälsning också till mamma Ulla. Hälsningar från Ia. Fint skrivet, och önskemusik då. Ja, någon glad dragspelsmusik, gärna åländsk. Här fick jag alltså ta mig lite fria händer och bestämma. Greta Sundström är väl en sån där åländsk legendar som jag i alla fall associerad med åländsk dragspelsmusik. Så jag tycker vi spelar El Choclo med Greta Sundström för Stig Jakobsson, alltså som pensionär som alltid då verkar lyssna på Firarmix. Det blir man extra varm i hjärtat när man hör om. Hälsningarna härifrån kom från Ia.

Greta Sundström, El Choclo, om du lyssnar på Fira Mix här i Ålands Radio. Det här var en låt som tillägnades pappa Stig Jakobsson och mamma Ulla. Hälsningar kom från Ia. Då ska vi se, det har kommit in fler firarhälsningar, jag läser högt. Bästa mamma Göta i Björsby får tackhälsningar från oss som var med och firade hennes 90-års födelsedag den 17 juli. Då fanns det tyvärr inte tid att lyssna på Firarmix, så därför får hon hälsningar nu i efterskott med fanfar förstås. Spela något med fart i, för det är bra fart på gumman också. Grattis ännu en gång, kära mamma. Hälsningar från dottern och gänget. Glad sång med fart i, då tänker jag direkt på ABBA. Och When I Kissed the Teacher tycker jag väl någonstans är i linje med det önskemålet. Vi säger grattis till mamma Göta i Björsby. Hälsningar från dottern och gänget.

When I Kissed the Teacher, ABBA, en låt som vi tillägnade mamma Göta i Björsby som fick tackhälsningar här från ett helt gäng. Det var dottern och gänget som ville hälsa lite försenade gratulationer till mamma i Björsby. De verkade haft trevligt här och firat hennes födelsedag tidigare i veckan eller för en vecka sedan då hon fyllde alltså 90 år den 17 juli. Då verkade det inte ha funnits tid för att fira mix, men det fanns det nu. Så jag hoppas, Göta, att du lyssnade och att den där hälsningen gick fram. Grattis till dig. Vi fortsätter med firarhälsningar. Vi har många att avverka idag. Det är härligt. Det verkar vara en födelsedagstät vecka. Nu ska vi uppmärksamma Dan-Erik Häggblom som har fått två hälsningar här. Och jag börjar med den första och då står det så här. På onsdag den 29 juli fyller han, min fantastiska man, traktornörden från Ulfsby, 50 år. Ett sådant jubileum tycker jag förtjänar en fanfar, säger jag. Stort grattis, Dan-Erik Häggblom, önskar Milla och resten av familjen. Dan-Erik Häggblom alltså, som har fått en till önskning här på förhand. Då står det så här. Vi vill gratulera Dan-Erik på 50-årsdagen den 29 juli. Låt önskemål, Traktor Alban om det går. Gratulerar gör Trygve och Annika. Vi säger stort grattis alltså till Dan-Erik Häggblom, 50 år, på onsdag. Hälsningar från Milla och resten av familjen och från Trygve och Annika. Och visst kan vi spela Traktor Alban med Sås och Kopp för Dan-Erik.

är det så. Traktor Alman så kallas jag bor på landet och jag lever bra. På traktorn sits jag, kör och rappar. Far i kappen, rappar, jappar. Damme ur och jag står på gasen. Det står rimma in på rasa glasen.

Åkermans Åkerman sa Åkerman. Visst, jo, nej. Att gödsla, hör ni, det är viktigt med. Slarvar man med det, ingen idé. Min metod kräver mindre slit. Jag går på åkern och snackar skit. Lappar för varenda planta. Behöver ingen ambulanta.

Höcklen sar Järvis moar bodde bondelbabo. På ett frostigt hemma brydde sig inte om främman. Nej, det är svårt att rappa Luneberg. Det här med EG, jag förstår inga, jag har ju redan EG-traktor.

Traktor Alvansås och Kopp, en låt som här tillägnades Dan Erik Häggblom, som alltså fyller år på onsdag den 29 juli. Han fick delhälsningar från Milla och resten av familjen, och han fick också hälsningar från Trygve och Annika. Fler hälsningar har kommit in. Vi ska se här var som står. Vi har fått ett sms här alldeles nyss. Sänder en varm försenad 90-årshälsning till Göta Westerlund. Kram från Eivor. Fler hälsningar ska läsas upp här. Vi har fått en hälsning här från Mimmi. Hon skriver så här: hej, jag vill fira ett år med min kärlek August. Spela gärna svärfars låt Go to War med Good Evening Manchester. Hälsningar Mimmi. Och visst kan vi göra det, det här åländska bandet Good Evening Manchester. Här har ni Go to War. Grattis till er relation, får man väl säga, Mimmi och August.

Då ska vi se här. Det var Go to War. Good evening, Manchester. Då ska vi se här. Då pratade jag nyss med Ia. Och Ia, lyssnar du på radion så kommer din hälsning nu faktiskt. Det är nämligen så att det är hjärtliga gratulationer här som kommer från Ia. Hon skriver så här. Bästa firarvärd. Imorgon fyller Anders Wiklöf 80 år. Kjell Ekström 65 år. Och den 27:e på Tjusovardagen fyller Roger Hellin och Ladena Lina Laine år. Den 29:e är det Carita Karlssons tur. Och slutligen den 30:e fyller Inga-Lisa Dahlblom år. Gratulerar dem alla så hjärtligt från Ia. Ja, Ia, det var många du hade att gratulera där. Du verkar också ha många födelsedagskalas att springa på den här veckan. Men Anders Wiklöf, Kjell Ekström, Roger Elin, Ladena Lina Laine, Carita Karlsson och Inga-Lisa Dahlblom. Ni alla får varma gratulationer från Ia. Önskar musik då. Ja, det var Cecil Kyrkeby med You Raise Me Up. Det är ju en låt som vi har. Det är ju en fin låt med, som finns i många olika versioner. Just den med Cecil Kyrkeby har vi tyvärr inte. Däremot har vi You Raise Me Up med Josh Groban. Jag hoppas det funkar lika bra. Hälsningar alltså från Ia.

0: You raise me up, Josh Groban. Det här var hälsningar som kom från Ia som hade en hel drös med människor som hon ville gratulera. Vi säger grattis till Anders Wiklöf, 80 år, Kjell Ekström, 65 år. Och den 27 på sjusovardagen så fyller Roger Hellin år och Ladena Lina Laine. Den 29 juli så är det Carita Karlssons tur och slutligen den 30 juli så fyller Inga Lisa Dahlblom år. Hälsningar här alltså från Ia. Nu ska vi se. Nu är det någon som är på luren. Hallå, ja. Välkommen till Fidarmix.
1: Ja. Ja, hej, det är Rickard från Sjunde. Hör du, jag skulle vilja hälsa till Agnes Lindemann, Olivia Eriksson och Tilde Berglund.
0: Ja, precis. Ja. Jo, är det någon som fyller år eller är det bara trevliga hälsningar i allmänhet?
1: Det är nog bara annars hälsningar.
0: Ja, vad fint.
1: Och resten av Åland nu som fyller år måste få ta åt sig mina hälsningar.
0: Ja, men det verkar vara en hel del som gör det, så de blir säkert också glada över det här samtalet. Vad fint, Rickard, att du ringde in.
1: Ja, så får du hänga med på någon bra låt.
0: Då hänger vi med på någon annan bra låt. Vi gör så. Tack, Rickard, att du ringde in.
1: Hej då.
0: Tack, hej. Gratulationer eller hälsningar ska jag rättare sagt säga här då till Agnes Lindemann, Olivia Eriksson och Tilde Berglund. Hälsningar från Rickard. Jag fortsätter här i firarformuläret och letar här vad som har kommit in. Då står det så här. Hejsan, vi vill gratulera Camilla Karlsson i Godby som fyllde år i onsdags den 22 juli. Och sen har vi Linus Gustafsson i Frebbenby som fyller år idag, den 24 juli. Hälsningar från Lena och Teppo. Och önskemusik då? Ja, Min åländska längtan av Lisa Gustafsson. Vi säger alltså grattis till Camilla Karlsson i Godby som fyller år i onsdags och Linus Gustafsson i Frebbenby som fyller år idag. Hälsningar från Lena och Teppo.

Min åländska längtan med Lisann Gustafsson, en låt som vi här spelade för Camilla Karlsson i Godby som fyllde år i onsdags den 22 juli. Och vi spelade den också för Linus Gustafsson i Frebbenby som fyller år idag. Vi säger stort grattis till er. Hälsningar här, det var från Lena och Teppo. Jag pratade alldeles nyss här i telefon och då pratade jag med Siv Wikström. Hon vill nämligen uppmärksamma och gratulera sin bror Lennart Lelle Eriksson som fyller 70 år på måndag. Och hälsningarna kommer då från syster Siv Wikström, John med familj, svåger Bengt och Lennarts guddotter Daniella. Jag frågade henne vad vi skulle spela för musik. Did I tell you? Jerry Williams var önskemålet. Vi säger alltså grattis till Lennart Lelle Eriksson, 70 år på måndag.

Did I Tell You, Jerry Williams, en låt som vi här tillägnade till Lennart Lelle Eriksson som fyller 70 år på måndag. Gratulationer kom från syster Siv Wikström, John med familj, svåger Bengt och Lennarts egen guddotter Daniela. Mm, vi fortsätter här med hälsningar som har strömmat in. Nu ska vi se, då läser jag högt. Våra hjärtligaste gratulationer till Gulli Gustafsson i Mariahamn på hennes 80-årsdag den 3 augusti. Hipp hipp hurra! Mm, vi firar dig lite på förhand här, det tycker jag är fint. 80 år, det är ingen dålig siffra. Gulli Gustafsson alltså i Mariehamn. Hälsningar då? Ja, de kommer från Margareta Idebom Långström med familj på Lidingö. Önskemusik då? She med Elvis Costello.

Sheen, Elvis Costello, en låt här som tillägnades Gulli Gustafsson i Mariehamn som fyller år den 3 augusti. 80 år väntar. Vi säger grattis till dig Gulli Gustafsson. De här hälsningarna kom från Margareta Idebom Långström med familj på Lidingö. Varma gratulationer till Helena Roman som har födelsedag idag. Hipp hipp hurra! Hälsningar från Ulla och Jerry. Ja, vi säger grattis till dig Helena som alltså fyller år idag. Stort grattis! Ulla och Jerry hälsar alltså, och det gör de med 5 röda rosor med Thorleifs.

Fem röda rosor med två Leifs, en hälsning som gick ut till Helena Roman som har födelsedag idag. Hälsningar från Ulla och Jerry. Grattis säger vi till Helena alltså. Då har vi en till hälsning som vi hinner med här innan det så småningom faktiskt börjar bli dags för nyheter. Det går snabbt när man har kul är en klyscha, men så har det sannoliken varit idag. Det har varit många hälsningar och oroa er inte, har inte er hälsning läst upp nu under andra timmen, så tänker jag att vi tillägnar den andra halvtimmen också av eftermiddagsprogrammet åt just firar mix. Vi vill hälsa hjärtliga gratulationer till Ylva Marie som fyller år imorgon 25 juli. Hälsningar kommer från Minna, Mats och barnbarnen. Spela gärna något med Lasse Stefans, hälsar barnbarnen. Stort grattis alltså till Ylva Marie som fyller år imorgon 25 juli. Minna, Mats och barnbarnen hälsar. Lasse Stefans önskades en låt som jag tycker är bra. De sista ljuva åren ska vi spelas. Jag hoppas Ylva Marie att du har många ljuvliga år framför dig. Men den här låten är till dig alltså.

De sista ljuva åren, Lasse Stefans. Det här var en låt som vi spelade för Ylva Marie som fyller år imorgon 25 juli. Hälsningarna kom från Minna, Mats och barnbarnen. Vi fortsätter med Firarmix i den sista halvtimmen efter den lokala nyhetsuppdateringen. Då läser vi upp de sista hälsningarna, så var inte oroliga. Alldeles strax en lokal nyhetsuppdatering alltså. För det, slutet av sommaren. Molly Sandén.

0: Då har klockan slagit 5:03. Det här är Ålandsnytt som ger dig de lokala nyhetsuppdateringarna med mig, Anders Fällman. En svensk influerare greps tidigare i veckan efter en misstänkt våldtäkt, men personen kommer inte att häktas för det misstänkta brottet. Det rapporterar Ålandstidningen. Enligt tidningen befann sig mannen som är i 30-40 års åldern på Åland tillsammans med en av Rockoff, årets Rockoff-artister. Förundersökningsledare Tommy Törnros säger till Ålandstidningen att en polispatrull tog emot anmälan vid 04-tiden en natt tidigare i veckan. Målsäganden uppgav då att händelsen ska ha inträffat i ett hotellrum i centrala Mariehamn och kunde peka ut den misstänkta personen. Misstanken handlade om våldtäkt där grunden var bristande samtycke. Mannen har varit gripen fram tills idag fredag men släpps eftersom polisen bedömer att det inte finns sannolika skäl att misstänka honom för våldtäkt. Utredningen fortsätter däremot då det fortfarande finns anledning att misstänka att ett brott har begåtts. Med anledning av Rockoffs avslutning och 25 juli-konserten i Miramarparken stängs delar av Strandgatan av under lördagen, det meddelar Mariehamns stad. Trafiken i centrum påverkas av festivaler och arrangemang. Det här innebär att vissa parkeringsplatser stängs av och att tillfälliga trafikregleringar gäller, skriver staden. Mellan klockan 16 och 00 stängs Strandgatan från korsningen Nygatan till korsningen Köpmansgatan av för biltrafik inför och under 25 juli-konserten i Miramarparken. Klockan 23.00 till 0.30 stängs en del av Strandgatan av från Stora gatan till Emmaus på grund av Rockoffs avslutningsfyrverkeri. Håll koll på skyltarna och ta det lugnt i vimlet så blir det tryggt för alla, meddelar staden. 182 personer har sökt till Ålands musikinstitut OMI till hösten. Det är det högsta antalet sökande någonsin enligt vikarierande rektor Bertil Andersson.
1: Ja, men det känns ju fantastiskt. Det enda tråkiga med det är just det här att vi har inga resurser liksom att utöka. Vi kan inte ta in flera lärare därför att vår budget är liksom vad den är. Det blir ju ett dilemma när man har massvis med sökande och sen så ska man liksom meddela dem att de är på kö. Och vi har också väldigt liksom sådana som har stått på kö liksom i flera år och det blir ju extra jobbigt då att återigen då säga att ja, ni får vänta ett år till.
2: Av de 182 sökande godkänns 123 som antagningsbara till musik och dans i mån av plats. Och av dem är det dryga hälften som blir antagna. Resterande står i kö. Enligt Bertil Andersson minskade antalet sökande under pandemiåren. Nu har man istället sett en trend under de senaste 2 åren med allt fler sökande.
1: Vi upplevde det väldigt starkt i alla fall att det minskade. Och sen har det liksom sakta kommit tillbaka och nu är ju intresset tydligen större än någonsin.
0: Det sa vikarierande rektor på OMI, Bertil Andersson. Reporter var Emma Engqvist. Och då har vi kommit fram till vädret. I eftermiddag blir det fortsättningsvis halvklart väder och temperaturen ligger på ungefär 18 grader. Den sydliga vinden har en styrka på 7 sekundmeter. Till natten avtar vinden något till från sydlig riktning runt 4 meter per sekund. För det mesta halvklart och temperaturen blir som lägst 16 grader. Imorgon blir det för det mesta halvklart väder och temperaturen stiger upp mot 19 grader på eftermiddagen. Vindstyrkan är mellan 4 till 6 meter per sekund från syd-sydvästlig riktning. Till kvällen imorgon kan det förekomma lätt regn. Till söndagen blir det inledningsvis mulet väder som senare under dagen ska klarna. Temperaturen förväntas bli 19 grader. Vinden fortsätter att måttlig från sydlig riktning. Till helgen råder även varning för terrängbrand. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydliga till sydvästliga vindar tilltar under kvällen på norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet till 8-13 meter per sekund, lokalt upp till 13 meter per sekund. I södra Bottenhavet blåser omkring syd 9-14 meter per sekund. Under natten avtar vinden successivt. God sikt i samtliga områden, men i södra Bottenhavet förekommer lokalt regnskurar från kvällen. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålands nytt med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter eftermiddag med Abbe.
3: Ja, vi ser över det. Vi fortsätter en halvtimme till. Snart har vi helg, Anders. Gör vi väl, både du och jag. Har du några helgplaner på gång?
0: Ja, jag ska ju dels filma lite från Galias sjösättningen. Men sen ska jag väl även infinna mig där och ta del av spektaklet.
3: Mm. Ska du vara där i tjänst eller privat och filma?
0: Ja, det blir i tjänst först. Men sen blir det privat.
3: Vad härligt, vad härligt. Ja, men fint, vackert så. Det är en helg som lär vara fullmatad med trevlighet. Det får vi hoppas för de allra flesta. Stort tack, Anders, för den nyhetsuppdateringen. Vi hör dig fortsättningsvis här i sändningarna förstås. Vad händer härnäst då i kanalen? Ja, men alldeles strax ska vi förhoppningsvis få lite klarhet i vad som händer 15.30. Åland idag står för dörren. Vi ska få lite klarhet där och lite rubriker förhoppningsvis vad man har att vänta sig här i kanalen. Halvtimme kvar av det här programmet, och det tänker jag också att vi tillägnar de sista firarmixhälsningarna som vi inte hann läsa upp i timme 1 och timme 2. Vi stänger firarmixlådan, det går alltså inte att skicka in fler hälsningar, men vi läser upp de som är kvar.

0: One of your girls, Troye Sivan, du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i Ålands Radio. Vi fortsätter en halvtimme till och sen 15.30 så tar Sandra över spakarna. Nu har jag med mig henne i studion. God eftermiddag, Sandra.
1: Hallå, hallå.
0: Mm-hmm. Vad har vi på gång här då? Åland idag alltså.
1: Ja, det är ganska mycket på gång. Mm. Det är ju en så kallad uppladdning inför morgondagen 25 juli då det mesta händer här på Åland. Det är dels Anders Wiklöfs födelsedag som han firar med pompa och ståt som vanligt. Och en av de artister då som uppträder, det är Christer Sjögren. Så att en liten pratstund med honom ska vi få under eftermiddagen. Vår reporter Hasse Persson Bru är på området och träffar honom backstage. Och sen då kommer vi att få ett litet inslag om inför sjösättningen av galeasen Emilia imorgon.
0: Just det.
1: Det bankas och byggs och rekas. Jag var där här tidigare idag och det väntas nog bli ganska många människor imorgon.
0: Ja, hur många väntar de sig, vet de?
1: Ja, tusentals. Så att det gäller att vara där i god tid och uppmaning från involverade i bygget att man inte tar med sig bilen.
0: Mm. Alltså, borde man vara där? Min initiala tanke var att jag inte skulle vara på plats. Men ju mer det pratas om det här och tusentals besökare, och det är ju lite av ett historiskt ögonblick får man ändå säga.
1: Det är det, och så ska man tro de som är med i bygget som får berätta mer sen i inslaget. Så det ligger i ditt DNA, Abbe.
0: Gör det det?
1: Ja.
0: Ja, någonstans långt bak här förstås.
1: Mm, ja, det är en stor grej. Det kan dröja många år innan en ny galeas byggs. Ja. Så att du får fundera.
0: Jag ska överlägga under kvällen här och se var vi slutar. Fint. Du kanske sa det, men Ålands Radio sänder ju live också. 12.30, de som inte har möjlighet att
1: precis,
0: ta sig dit.
1: Precis, från och med start 12.30.
0: Mm.
1: För då ska jag sitta här i studion och se till att det går ut i eten.
0: Mm, det hoppas vi.
1: Och sen, förutom då detta inför imorgon då, så kommer vi även få lite nyansering av att man på sociala medier har haft lite olika åsikter kring vad är det som gäller när det kommer blåljus och sirener i trafiken bakom en kanske. Ska man stanna eller ska man köra åt sidan?
0: Mm.
1: Vad är egentligen det som är rätt? Hur brukar du göra?
0: Jag är inte i trafiken.
1: Nej,
0: jag har körkort, men det är på näppen så att säga. Så jag kör typ aldrig bil. Jag bor ju också i Göteborg där, och där har jag absolut ingen bil. Där skulle jag aldrig få för mig att köra.
1: Nej, och bland sen, spårvagnar och annat.
0: Ja, men exakt. Nej, aldrig i livet. Och sen nu när jag bor på Åland så har jag privilegiet att jag kan bo med min familj. Men där är jag längst ner i prioritetsordningen vad gäller att få låna bilen.
1: Jaha.
0: Så nej, det där är faktiskt inte en aktuell fråga för min del. Men jag kan tänka mig att det är det för bilister.
1: Ja, det är tydligen så ska ju Åland vara bland de mest biltätaste ställena i Europa väl.
0: Så är det, mycket riktigt.
1: Så att ja, mer om det blir det också. Det blir inget nyhetsinslag i Åland idag. I Åland idag utan en liten sån koll gällande. Vi har ju pratat mycket med poliser senaste veckan.
0: Ja, det har varit en hektisk vecka för dem.
1: Ja, och det fortsätter nog. Men så att så ser det väl ut.
0: Det låter bra. 15.30 hör vi dig alltså Åland idag. Tack Sandra för att du kom via studion.
1: Tackar, tackar.
0: Och vi här i eftermiddag fortsätter ett tag till och vi fortsätter med firar hälsningar. Och som ni kunde höra här från Sandra så är Christer Sjögren alltså en person som uppträder imorgon på Anders Wiklöfs kalas. Och det här uppmärksammar vi förstås, och det gör vi bland annat med att vi då ska få en intervju med honom här senare i kanalen. Påpassligt kan jag tycka, eftersom att Christer Sjögrens är en av en artist här som har önskats i firarmix. Det är en hälsning som har kommit och jag läser upp den. Hej, vi

Vill skicka tack till Marita för trevlig samvaro igår på hennes födelsedag. Vill också passa på att säga grattis till mina kusiner Kristina och Kerstin som har namnsdag idag. Hälsningar från Eva och Gunnar. Musik då. Ge oss år tillbaka, Christer Sjögren.

Ge oss år tillbaka med Christer Sjögren. En låt som vi här spelade i Fyra Mix och den tillägnades till Marita som fyllde år igår. Vi spelade den också till kusinerna Kristina och Kerstin som har namnsdag idag. Det var Eva och Gunnar här som gratulerade. Hej firarvärd! Vill skicka en födelsedagshälsning till Maj-Britt Dahlén som fyllde år i veckan. Spela någon klämmig dansbandslåt med Vikingarna. Hälsar vi från Kroklund.

Lördagsafton med Vikingarna, en låt här som tillägnades till Maj-Britt Dahlén som fyllde år i veckan. Hälsningarna kommer från Vi i Kroklund, som de själva uttrycker det. Ja, hörni, vi hinner med några firarhälsningar till. Här har vi en firarhälsning som lyder: naturligtvis ska vi fira Anders Wiklöf på hans 80-årsdag. Spela Västland, Västland med Sissel Kyrkebo för honom och önska en fin födelsedag. Önskar en gammal farmor i Jomala.

Västland, Västland med Sissel Kyrkebo här. En låt som tillägnades till Anders Wiklöf som vi fyller som bekant 80 år imorgon lördag. Två hälsningar har vi kvar att avverka. Sen stänger vi luckan för veckans firarmix. Och då har vi dels här glassiga gratulationer till Wilton Saarela på glassbryggan i Eckerö. 16 år idag. Hälsningar från Momo och Uki. Ja, stort grattis till Wilton, 16 år idag alltså. Och den sista firarmixhälsningen för den här veckan, då säger vi så här. Grattis till vår bror och son Fredrik som fyllde 31 år igår den 23 juli. Hälsningar från mamma och syskonen. Spela gärna 17 år med Veronica Maggio för honom.

0: sista hälsningen ut i den här veckans firarmix. Du lyssnade på 17 år med Veronica Maggio, en låt som vi spelade till Fredrik som fyllde 31 år igår den 23 juli. Hälsningarna kom från mamma och syskonen. Sommarpraten har ju fortsatt i sedvanlig ordning här i Ålands Radio. Samtliga sommarprat hittar du ju som bekant på vår hemsida ålandsradio.ax och förstås i vår app också, ORTV Play. Dagens sommarpratare heter Stefan Olofsson.
1: Då sitter jag här i sommarpratarstudion igen med dagens sommarpratare som är Stefan Olofsson. Välkommen hit.
2: Tack.
1: Hur känns det här då att spela in sommarprat?
2: Ja, det känns naturligtvis lite nervöst, men förhoppningen är att det ska gå bra.
1: Ja, du har ju en lång karriär bakom dig i telefonbranschen. Berätta du riktigt vad det är du har jobbat med.
2: Ja, jag har varit aktiv i Ålands telefonandelslag faktiskt i 44 år. Jag anställdes där som driftsingenjör år 1982. Jag blev vd 1985, avgick som vd 2013, men sitter fortfarande kvar i styrelsen.
1: Ja, och då tänker man ju bara på allt det som har hänt de här åren i all utveckling i samhället, men särskilt inom telefonindustrin. Du måste ju ha varit med om hur mycket som helst.
2: Det har hänt massor. Alltså, vi har gått från telefonstolpar och barrar och telefontrådar till ett helt digitalt telenät där kopparkablarna har bytts ut till fiberkablar.
1: Just det. Får vi höra några hemligheter eller något som man inte har vetat om innan i ditt sommarprat?
2: Det kan nog komma någonting.
1: Aha, spännande. Men så här på äldre dag så är du ju väldigt också engagerad i stiftelsen Emelia. Galeasen som ska sjösättas här.
2: Det stämmer ju. Jag är ordförande för stiftelsen Emelia. Så att man kan väl säga att jag åtminstone rent juridiskt har huvudansvaret för att fartyget byggs. Det ska sjösättas nu den 25 juli. Så det är en spännande process.
1: Ja, kommer vi få höra någonting om det i sommarpratet då?
2: Det kommer lite om det också här på slutet.
1: Mm. Intressant. Ja, men och musiken då? Vad bjuder du på?
2: Nej, det är nog mina favoriter. Väldigt många från tidiga ungdomen. Det verkar som att den musiken sätter de djupaste spåren.
1: Det brukar vara så. Ja, men vi ser fram emot att lyssna till ditt sommarprat som ju sänds klockan 10.00 här i Ålands Radio idag första gången. Och så sänds det även på alandsradio.ax hemsidan och i appen ORTV Play. Så då återstår det bara för mig att önska dig riktigt stort lycka till, Stefan Olofsson.
2: Tack så mycket.
0: Rekommenderar sådan lyssning. Hör ni, klockan den närmar sig 15.30 och det betyder att jag alldeles strax ska släppa in Sandra och Åland idag. Det börjar närma sig. Goda anledningar alltså att stanna i kanalen. Jag tackar så mycket för mig, jag som har hållit er sällskap här sedan klockan 1, heter Albert Körback och ni hör mig igen från och med måndag eftermiddag som vanligt då från start klockan 13. Stanna kvar i kanalen dock, då väntar Åland idag.

Åland idag, fredag. Imorgon står han på scen under 25 juli-konserten och inför folkfesten så träffar vår reporter Hasse Persson Bru artisten Christer Sjögren för en pratstund. Ska man stanna eller köra åt sidan när ett utryckningsfordon kommer med blåljus och sirener? På sociala medier råder delade meningar. Kommissarie Sari Nolikoski och räddningsledare Karl Nordlund reder ut vad som faktiskt gäller. Efter 7 års byggande är väntan snart över. Imorgon sjösätts Galeasen Emilia i sjökvarteret. Hur går de sista förberedelserna och hur känns det när ett mångårigt projekt äntligen ska möta havet? Ålands Radio tog tempen dagen före sjösättningen. I studion Sandra Broborn.

0: Det där var Mia Hafrén med Så mycket mod. Och mod, det behöver man också imorgon när man ska ta sig ut med galeasen Emelia som sjösätts då för första gången. 7 år har det tagit för att få galeasen Emelia klar för sjösättning. Imorgon klockan 13 startar evenemanget. Bakom bygget finns cirka 100 donatorer och 50 volontärer som lagt ner cirka 10 000 timmars arbete. Vi tog oss ner till sjökvarteret för att pejla läget dagen innan sjösättning. Jag befinner mig här i sjökvarteret nu och det är dagen innan sjösättningen av galeasen Emelia. Och på vägen så har jag träffat en, vad ska man kalla det,
1: en svensk gubbe,
0: vad heter han?
1: Stig Wilhelmsson.
0: Stig Wilhelmsson som har följt galeasenbygget i 5 år.
1: Ja.
0: Och du sa här att du kände dig lite besviken.
1: Jag hade nämligen med mig en drönare och jag har försökt att få tillstånd att flyga med den imorgon.
0: Aha.
1: Och det har bara blivit liksom det ena telefonnumret efter den andra.
0: Okej, så du har inte fått någon klarhet i om du får flyga eller inte?
1: Jag tror inte jag får det.
0: Nej, men inför imorgon då, vad ser du mest fram emot?
1: Ja, det vet jag inte, men däremot så ska det bli roligt att fullfölja så att säga, det här äventyret som man har varit med om. Det är ett fantastiskt bygge och det är jätteduktiga människor som har byggt hela tiden.
0: En av dem som varit med i byggandet av Emelia är Rickard Sviberg.
2: Nu har vi placerat ut en massa kylar under flotrännor heter det. Rännor som är fyllda med fårtalg som jag kokar här på plats och kristallsåpa. Så då sätter vi rännorna på plats, sätter kylarna löst under till. Så imorgon när den ska gå av stapeln så då ska vi knacka kylarna och så ska vikten försvinna liksom, som båten står nu och istället hamna på rännorna och förhoppningsvis glida ner i sjön. Det är tanken.
0: Ja. Är det svårt?
2: Svårt, ja. Det finns ju så många olika områden längs med kölen. Jag tror här bak ser det rätt behagligt ut att stå och svinga en slägga på de här kilarna. Men där midkeps, där kommer det kanske vara svårt. För det är så trångt och bökigt. Men jag har aldrig gjort det tidigare. Så.
0: Vi hör Britt Inger Wahe och Dan Backman som är medlemmar i stiftelsen Emelia.
3: Nu är hon snart loss från marken. Mm.
0: Det är drygt ett dygn kvar innan hon ska i vattnet. Hur går tankarna? Hur känns det här nu?
4: Det känns bra. Det är klart att lite spännande är det ju för oss också. Men vi har full förtröstan att det här kommer att gå väldigt bra. Och som du sa, för 5 minuter sedan, om ett dygn då, så började själva ceremonin här när vi hälsar våra gäster bort på läktaren inbjudna och själva ceremonin ska börja med tal och sen då som slutar med att Emelia sjösätts, går av stapeln ner i Slemmerns vatten.
0: Vi hör Britt Inger Wahe igen.
5: Alla vet vad de ska göra.
0: Ja.
5: Och det känns så tryggt.
0: Vad är de sista förberedelserna som måste gå i lås här inför morgondagen?
6: Och det allra viktigaste är att rännan som fartyget ska löpa ut i, att den blir ordentligt smörjad. Det är en förutsättning för att den ska glida ut. Mm. Och rännan är då smörjad med fårtalg som vi har kokat här. Dan vet bättre om jag kan röra sig om en 3-4 hinkar, va?
4: Det var totalt 60 kilo fårtalg som sen har renderat i 5 fulla hinkar med, som man smälte ner och sen hade fått stelna i hinkarna. Och nu har man värmt upp det igen och nu penslar man på det flera lager på i rännan så att det ska bli riktigt halt. Och sen sätter man också kristallsåpa på det ytterligare. Det gör man imorgon, så smörjer man in det. Och då bildar det liksom en hinna som gör att det får jättebra ut, förhoppningsvis jättefint ut i Slemmern. Och sen finns det också en fördel med det här medlet då, som man gör på gammalt sätt. Det är att det är miljövänligt. Det är inga några utsläpp som blir, utan det är bara naturmaterial vi använder för det. Och det är en stor fördel tycker vi.
0: Ja, och sen Hur kommer själva sjösättningen gå till? Hur många människor kommer vara med? Hur lång tid kommer det ta? 56 ton väger ju då Emilia.
6: Själva sjösättningen kommer att gå till på det sättet att hela fartyget kommer att lyftas upp så att hon blir att, eller flottrännorna kommer att lyfta upp så att hon blir att ligga på rännorna. Och det kommer då att göras med såna här kilar som är radade rad på rad där under fartyget. Och där kommer 8 man samtidigt, 4 på var sida, kommer att med släggor slå in de här kilarna så att fartyget blir att vila på de här rännorna som då är smörjade med fårtalj och kristallsåpa som då leder till att hon av sig själv ska glida ut när alla kilar är inslagna.
0: Och hur lång tid kan det här momentet beräknas ta? Det är många som funderar på när ska de komma imorgon för att få se henne glida ner i vattnet.
4: Jag tycker de ska komma redan hit lite före 1 folk, för att då börjar ju ceremonin med tal, intressanta tal som jag tycker att det är värt att komma och lyssna på. Och de kommer också få se när gudmor anländer hit, för gudmor är ju hit som är hemlig. Det får vi reda imorgon vem det är. Och den här spänningen som kommer att finnas här inför sjösättningen, jag tror att den kommer att man nästan kunna ta på. Det är lite pirr, och det är för oss men också för alla andra. Och det finns många som minns när Albanus gick till sjöss, också när Linden gick till sjöss, och Alanta för ett antal år sedan, jag tror det var 22 eller 23, gick en lite mindre skuta till sjöss här. Och det är något speciellt, och framförallt sen när man börjar slå in de här kilarna, gudmor har krossat flaskan. Och då är det dags att börja slå in kilarna och få henne att börja röra på sig. Det är då det händer. Och vi förväntar oss tjo och kim och glamma när hon har gått i vattnet sen.
0: Det kommer nog vara en del turister här imorgon.
7: Ja, och idag. Jag mötte 4 österbottningar som sa, vi är här och rekognoserar, får vi gå här imorgon också? Vi vill ha en bra plats, och vi var här igår kväll och tänkte vi gå hit idag och tittar ordentligt.
0: Ja, precis. Ja,
7: så det är nog många som väntar på det här.
0: Och när de ser då gudmor krossar flaskan och sen så ska Emilia döpas som turist, och om man aldrig har varit med om det här tidigare, hur förklarar man de här ritualerna? Var kommer de ifrån?
7: Det var ju när man byggde hemma. En bonde bestämde sig för att bygga, kanske tillsammans med bysbor. Så då gjorde man ett varv och så knuffade man den i sjön och lät den glida. Precis på samma sätt. Det är exakt så här det har gått till alltid.
0: Ja. Och den här traditionen med att gudmor ska krossa flaskan då, var kommer den ifrån?
7: Det är väl kanske modern. Men någonting gjorde de nog.
4: Någonting gjorde de,
7: det vet vi inte riktigt. Men det är väl kanske lite modern.
0: Ja, och sen när Albanus nådde havet så var det ganska många besökare här. Hur många räknar ni med kommer imorgon?
6: Vi vet inte, men vi tror att det kan bli tusentals.
0: Var får människor... Det finns en läktare här att sitta på bland annat.
4: Läktaren är ju till för alla våra välgörare, som vi kallar dem för. De som på ett eller annat sätt har bidragit med ekonomiska medel eller med någonting annat som har bidragit till att vi har kunnat bygga henne så här långt. Och det är 300 personer som vi har bjudit in till läktaren, och den är full bokad.
7: Men man kan stå.
4: Runt omkring.
7: Ser det ut som man inte skulle se någonting därifrån, men man ser ju hela båten på den sidan, på norra sidan. Då ser man ju alltihopa när den går i vattnet. Och man får röra sig utanför det här stängslet. Utanför häckarna här.
0: Ja. Men om det blir så många som 10 000 besökare då, ungefär en tredjedel av hela Ålands befolkning, var ska man ta vägen?
6: Ja, det är hit man får komma och söka sig en så bra plats som möjligt. Ja.
4: Många kommer nog komma också med egna fritidsbåtar och lägga sig utanför på ett, det blir ett säkerhetsavstånd, men att de kommer att se också från vatten. Det är många som väljer det alternativet.
3: Ja.
4: Och det är ju en utmaning, det beror lite på väder och vind, hur många som kommer, och om det blåser mycket så kan det vara en utmaning. Men vi har ju sjöräddningen på plats också, sjöbevakningen kommer att finnas med enheter. Sjöräddningen har fyra enheter och sjöbevakningen ska komma med två. Så de har vi till hjälp för att se till att inte obehöriga kommer in och blir i vägen och att det händer en olycka. Det vill vi absolut inte vara med om.
3: Så Och sen då när Emilia väl är i vattnet, vad händer sen?
4: Sen boxeras hon på plats till sin kajplats som är precis bakom oss, som du inte ser här, men runt hörnet precis här. Så där ska hon ligga och där kan man sen gå och titta på henne från landsidan också. Men det är klart att vi tycker att det är nu man ska se henne, när man ser hela skrovet, för att imorgon plus en timme så då ser man bara halva skutan, för att resten är under vattnet. Och i sitt rätta element förstås.
3: En fråga till er alla här. Varför tror ni att det här bygget har engagerat så många människor?
7: Det är väl, man tycker ju att det här är fint. Man har vant sig vid Albanus som har seglat omkring och gjort väldigt mycket goodwill för Åland när de har varit utanför. Och väldigt många ålänningar har bidragit på ett eller annat sätt. Och då vill de förstås se när den verkligen går i havet. Och det här är ju unikt. Nu är det här 100-årig ek som ska vara 100 år. Så det händer säkert inte så väldigt snabbt igen att något liknande sker. Så då måste man ta vara på möjligheten. Och det ligger ju, som Dan brukar säga, det ligger i ålänningarnas DNA, det här med skutor och segel. Och man ser ju de här ungdomarna. Jag var och mötte ungdomar som hade seglat med Albanus nyligen. Och två stycken kom emot mig och sa: vi ska segla med Emilia på Tålships Race 2028 och vi ska vinna. De är väldigt intresserade och väntar att få det här fartyget.
3: Ja. Ja, för din egen del då, vad ser du mest fram emot?
7: Att det går bra just nu.
3: Ja. Om det går bra, hur går det då?
7: Då niger hon fint i vattnet när hon kommer ner.
3: Ja.
7: För det betyder lycka för i världen.
3: Ja, och Dan, kan du berätta, varför har det varit viktigt att det ska vara en ganska hög lutning för att hon ska kunna komma ner i vattnet?
4: Det är just det som Stefan var inne på, att hon ska få. Den här lutningen gör ju tillsammans med det här fårfettet som vi fettar in de här rännorna med. Det gör ju att hon ska liksom kunna lätta från sin stapelbädd och fara ut i sjön. Och det gör hon väl med en, tror vi, en 5-6 knop. Och det säger kanske inte så mycket, men en vanlig snipa som är vanligt på Åland att köra, det är ungefär en 6-7 knop en snipa går. Så att det, när hon niger så kommer det också att bromsa lite, så de som är ombord kommer säkert att få hålla i sig. Och det är också viktigt att säga att det kommer att vara några personer ombord där Allan Palmer kommer att vara ansvarig liksom som skeppare då inom citationstecken, och ha några personer till, våra skeppsbyggmästare, både Kenneth Holmström och Lasse Hagström som har varit med och byggt henne från början, kommer att vara med. Vi kommer också ha två personer med från Albanus, för det är viktigt att framhålla att det är ju liksom fartygsföreningen Albanus som har beställt bygget av Emilia, och vi som då står här, vi är med i stiftelsen Emilia, och när vi har fullgjort vårt arbete med att Emilia är klar segelfärdig, då överlämnas hon till skeppsföreningen Albanus och ska fortsätta Albanus tradition då med att segla ungdomar på ett traditionellt gammalt sätt och ge dem ett gott sjömanskap. Så det är egentligen det som är huvudmission överhuvudtaget. Det är för ungdomarna vi gör det här. Det kan inte nog framhållas. De har första prioritet när det gäller att boka och segla. Det är för ungdomar. Sen kan då företag, organisationer, privatpersoner hyra henne för privata tillställningar. Det är en annan sak. Men det är när man har tid för det, så att säga. Så det är viktigt att poängtera. Det är som sagt vårt DNA. Och skutseglationen i mycket och mångt så har det byggt det välstånd vi har på Åland idag. Gustav Eriksson började som skutskeppare. Lundqvist-rederierna som är ett framgångsrikt tankrederi idag, de började, familjen började med skutor, och många andra. Banken har vuxit tillsammans med att det här har liksom utvecklats. Försäkringsbolag har vuxit med att vi fick fler och fler fartyg i den åländska flottan. Så det här är viktigt för vårt åländska samhälle idag. Otroligt viktigt.
0: Det sa Dan Backman, medlem i stiftelsen Emelia. Tidigare inslaget så hörde du Britt Ingervahe, också medlem i stiftelsen Emelia, och styrelseordförande Stefan Olofsson. I början av inslaget så hörde du besökaren Stig Wilhelmsson från Sverige och sen Rickard Sviberg som är en av dem som varit med och byggt galliasen Emelia. Imorgon klockan 13 alltså så sänder vi också live här från studion och på plats där i sjökvarteret. Apropå galliaser och skutor så ska vi nu lyssna på en låt som gjordes av en person som också hade en stor kärlek till havet, och apropå att det sitter i ålänningars DNA nästan den här relationen till vatten och båtar. Här kommer Så länge skutan kan gå med Evert Taube.

Så länge skutan kan gå med Evert Taube hörde du där från 1960. Inte igår alltså, men lika aktuell idag. För jag tolkar låten i alla fall som att man, så länge man lever så kan man försöka ta vara på det man har. Vi ska strax få lokala nyheter följt av riksnyheter här i kanalen. Men innan dess så ska vi fortsätta på sommartemat här. Nu när solen ändå skiner lite grann mellan varven och blir barfota barn med Albin Limelda och Arvid Nero.

0: Det här är Ålandsnytt. God eftermiddag. 182 personer har sökt till Ålands musikinstitut OMI till hösten. Det är det högsta antalet någonsin enligt vikarierande rektor Bertil Andersson. Det känns fantastiskt, säger han. Av de 182 sökande godkänns 123 som antagningsbara till musik och dans i mån av plats. Och av dem är det dryga hälften som blir antagna. Resterande står i kö. Det tråkiga är att vi inte har resurser att utöka. Vi kan inte ta in fler lärare eftersom vår budget är vad den är. Det blir ett dilemma när man har massvis med sökande och så kan man meddela dem att det är i kö, konstaterar Bertil Andersson. Enligt honom har man sett en trend under de senaste åren med allt fler sökande. Detta efter en nedgång under pandemiåren. Det har sakta kommit tillbaka och nu är intresset tydligen större än någonsin, säger han. Havsbaserad vindkraft har beskrivits som ett potentiellt nytt ekonomiskt ben för Åland att stå på, men bland kommunstyrelseordförande tycks tilltron till att så blir fallet vara svag.
1: I Ålands Radios kommunenkät har samtliga 16 kommunstyrelseordförande tagit ställning till huruvida havsbaserad vindkraft kan bli viktig för Ålands framtid. Och det visar sig att det är ett påstående som inte en enda instämmer helt i. Landskapsregeringen har satsat flera miljoner euro, huvudsakligen EU-medel, på projekt Sunnanvind. Och ambitionen är fortfarande att havsområdet i Norrhavet ska auktioneras ut i slutet av året. Sex kommuner, Eckerö, Hammarland, Geta, Saltvik, Kumlinge och Brändö, berörs direkt av planerna eftersom området ligger inom deras kommungränser. Bland dessa kommunstyrelseordförande är hälften skeptiska, då Kumlinges Gunmarie Lindholm, Brändös Tommy Öström och Getas Ingvar Björling tar helt eller delvis avstånd från att havsbaserad vindkraft kan bli viktig för Ålands framtid. 9 av Ålands 16 kommunstyrelseordförande väljer i enkäten att ställa sig neutrala eller att inte ta ställning till vindkraftens potential. Bland dem återfinns 2 lagtingsledamöter från partier som ställt sig bakom projektet. Liberalernas Tony Asuma som är Lemlands kommunstyrelseordförande och Moderaternas Mika Nordberg som är Jomalas kommunstyrelseordförande. Endast 2 ordförande instämmer delvis i att havsbaserad vindkraft kan bli viktig för Åland. Kökars Lotta Eriksson och Mariehamns Christian Nordas.
0: Och det rapporterade Felicia Bredenberg. En svensk influerare greps tidigare i veckan efter en misstänkt våldtäkt, men personen kommer inte att häktas för det misstänkta brottet. Det rapporterar Ålandstidningen. Enligt tidningen befann sig mannen som är i 30-40 års åldern på Åland tillsammans med en av årets rockoffartister. Förundersökningsledare Tommy Törnros säger till Ålandstidningen att en polispatrull tog emot anmälan vid 04-tiden en natt tidigare i veckan. Målsäganden uppgav då att händelsen ska ha inträffat i ett hotellrum i centrala Mariehamn och kunde peka ut den misstänkta personen. Misstanken handlade om våldtäkt där grunden var bristande samtycke. Mannen har varit gripen fram tills idag fredag men släpps eftersom polisen bedömer att det inte finns sannolika skäl att misstänka honom för våldtäkt. Utredningen fortsätter däremot då det fortfarande finns anledning att misstänka att ett brott har begåtts. Och så vädret. I eftermiddag och ikväll blir det fortsättningsvis halvklart väder och temperaturen ligger på ungefär 18 grader. Den sydliga vinden har en styrka på 7 sekundmeter. Till natten avtar vinden något från sydlig riktning, runt 4 meter per sekund. För det mesta halvklart och temperaturen blir som lägst 16 grader. Imorgon blir det för det mesta halvklart väder och temperaturen stiger upp mot 19 grader på eftermiddagen. Vindstyrkan är mellan 4-6 meter per sekund från syd-sydvästlig riktning. Till kvällen imorgon kan det förekomma lätt regn. Till söndagen blir det inledningsvis mulet väder som senare under dagen ska klarna. Temperaturen förväntas bli 19 grader. Vinden fortsatt måttlig från sydlig riktning. Till helgen råder även varning för terrängbrand. Sjövädret. Sydliga till sydvästliga vindar tilltar under kvällen på norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet till 8-13 meter per sekund, lokalt upp till 13 meter per sekund. I södra Bottenhavet blåser omkring syd 9-14 meter per sekund. Under natten avtar vinden successivt. God sikt i samtliga områden, men i södra Bottenhavet förekommer lokalt regnskurar från kvällen. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu lämnar jag över till Svenska Yle.
2: Sydeuropa står i brand och värre kan det bli i och med en fjärde värmebölja. Nu vädjar Spanien och Frankrike om EUs hjälp i släckningsarbetet. Fallen av fästingburen TBE ökar. Det är inte för sent att vaccinera sig enligt hälsovårdare. Vädret idag är varmt och det kan också regna. Bland annat det här i Nyheterna 16 med mig, Millie Lindberg. God eftermiddag. Ja, flera stora skogsbränder rasar i Sydeuropa just nu och tiotusentals har fått fly sina hem. Spanien och Frankrike är värst drabbade och i Italien rapporteras det om flera bränder på Sicilien. Nästa vecka ser stora delar av Europa dessutom ut att få sommarens fjärde värmebölja som försvårar släckningsarbete. Enligt vädertjänsten Foreca sprids varm och torr luft från norra Afrika. Vår reporter Katja Johansson befinner sig för tillfället i Milano i Italien. Katja, vad är det senaste gällande bränderna?
3: Man fortsätter att kämpa mot lågorna då i såväl Italien, Frankrike som Spanien. Och precis som du sa så har omkring 10 000 människor tvingats evakuera i närheten av den spanska huvudstaden Madrid. Och i Frankrike, nära staden Bordeaux, handlar det om 40 000 som har tvingats lämna sina hem. Det här släckningsarbetet försvårs förstås av den intensiva hettan. Och just nu är vi då inne i sommarens tredje period av extremvärme med temperaturer nära eller över 40 grader på många håll. Och dessutom är vinden i de här drabbade områdena hård och det förvärrar förstås läget.
2: Mm. Hur ser det ut med hjälp från andra länder i släckningsarbete?
3: Både Frankrike och Spanien har nu gått ut med vädjan om mer resurser för att försöka tackla bränderna. Och åtminstone Portugal, Kroatien, Tjeckien, Slovakien och Grekland har lovat att bistå eller till och med redan skickat in bland annat släckningshelikoptrar.
2: Och du var nyligen i Spanien som är extra drabbat. Vad kan du berätta om situationen där?
3: Ja, jag kom alltså tillbaka därifrån för några dagar sedan och där har bränderna rasat en längre tid. Först kring Almeria i landets sydöstra hörn och i de bränderna miste också turister livet. Och nu då senare Guadalajara och andra orter som ligger närmare huvudstaden Madrid. I Spanien räknar man med att ett område motsvarande 64 fotbollsplaner redan har brunnit upp i sommar. Och landets regering har utlyst nödläge i de här drabbade områdena och premiärminister Pedro Sanchez, han har nu vädjat till alla politiska partier i landet att gå ihop i vad han kallar en pakt mot klimatförändringen. För också om det alltid har uppstått bränder i Sydeuropa om somrarna så råder det inget tvivel bland experterna om att det är just klimatuppvärmningen, den extrema hettan och torkan som har förvärrat situationen på ett, kan man säga, dramatiskt sätt.
2: Mm. Tack för det här, reporter Katja Johansson. Den amerikanske presidenten Donald Trumps beslut om nya tullar väcker frågor och irritation i flera länder. Trump meddelade i natt om nya tullar på goods från 60 länder, bland annat EU och dess medlemsstater. Tullarna införs idag i samband med att de gamla tullarna löper ut. EUs utrikeschef Kaja Kallas

0: Informationen kan minderårigas konton hittas via andra användares följarlistor även när de är privata. Det kan utsätta barn för nätmobbning och oönskade kontakter. Det här är den fjärde anklagelsen mot TikTok från EU på 2 år. TikTok kan få böter på upp till 6% av sin globala årsomsättning om säkerheten inte förbättras. Och här hemma ökar fästingburna sjukdomar. En av dem är fästingburen hjärnhinneinflammation, TBE, som kan förebyggas med vaccin. Ännu är det många som vill ta sin första dos vaccin för i sommar. Vi har pratat med några av dem på en mottagning i Esbo.
1: Only my son is taking vaccine because he has trip to Åland Islands. So I heard that that's a kind of risk area where it's more risk to get the punki. So that's why we decided to take because I'm really terrified about those.
2: Det sägs att det ökar de här TBE-smittade fästingarna och vi är ganska mycket ute i naturen när vi är här. Även om vi har tänkt att vi vet att det inte skyddar mot borrelia, men det bara känns bättre. Det är ju väldigt stor risk att ta om man skulle bli smittad.
3: Det sa islänningen Vala Palmadottir som semestrar i Finland. Anna Mardojan som ska vaccinera sin son mot fästingburen hjärnhinneinflammation säger att hon vill att sonen ska få skydd före en resa till Åland. Fallen av TBE ökar. I fjol rapporterades 121 fall i Nyland, den högsta siffran på 30 år. Och i år ser antalet fall ut att bli ännu högre. Enligt hälsovårdaren Erik Anttila är det många som vaccinerar sig i och med att sjukdomen fått större uppmärksamhet i medierna.
4: Ihan näiden ensimmäistenkin rokotteiden ottajia on edelleen nyt, vaikka kesä alkaa kääntyä niin kuin loppua kohti.
3: Enligt Anttila är fästingssäsongen fortfarande i full gång. Fästingar kan finnas kvar i naturen långt in på hösten. Därför finns det fortfarande goda skäl att vaccinera sig.
0: Det rapporterade Karin Harms. Högsta domstolen har avslagit riksdagsledamot Timo Vornanens ansökan om besvärstillstånd. Det betyder att Vornanens villkorliga fängelsedom på 8 månader står fast. Vornanen, som är polis till yrket, var i april 2024 inblandad i ett kroggräl i Helsingfors centrum och han dömdes för bland annat misshandel, 2 fall av olaga hot och skjutvapenbrott. Efter fallet beslöt Sannfinländarna att utesluta Vornanen ur partiet. Han sitter kvar i riksdagen, men i sin egen grupp. Och kristdemokraten Päivi Räsänen överklagar sin dom till Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. I mars dömde högsta domstolen Räsänen till böter för hets mot folkgrupp för hennes uttalanden om homosexuella. Straffet blev 20 dagsböter. Med hennes lön innebär det 1800 euro. Och innan sporten noterar jag ännu att det svenska kronprinsessparet Victoria och Daniel besöker Vasa den 21 augusti. Anledningen är Vasa hovrätts 250-årsjubileum. Hovrätten grundades av kung Gustav den tredje år 1775 som den andra hovrätten i Finland efter Åbo hovrätt. Jürgen Klopp tar över som tränare för det tyska herrlandslaget i fotboll. Klopps kontrakt sträcker sig till år 2030. Fram till år 2024 jobbade Klopp som tränare för Liverpool och under hans ledning vann laget både Premier League och Champions League. Klopp tar över efter Julian Nagelsmann som fick avgå efter VM. Och här hemma avgörs Kaleva-spelen under helgen, alltså FM i friidrott. Redan idag under förmiddagen har herrarnas mångkamp inletts och flera kval har gått av stapeln. Senare ikväll är det dags för de första finalerna. Yle sänder Kaleva-spelen från fredag till söndag med svenskt referat. Kvällens sändning börjar klockan 17.30. Idag är det uppehåll i stora delar av landet. I landets östra delar förekommer lokala regnskurar. I väst mulet, på andra håll klart. Imorgon förekommer lokala regnskurar mer allmänt. Det är mellan 17 och 22 grader på natten mellan 8 och 15. I Lappland varnas det för terrängbrand och båtförare på de västra och sydvästra havsområdena varnas för vindar kring 12 meter per sekund.

0: På Bottenhavet är den sydliga vinden 14 meter per sekund.
1: Nu fortsätter Åland idag.
2: Ja, du lyssnar på Åland idag med mig, Sandra Broborn, här i studion. Och vi ska snart gå vidare här i sändningen och få en liten pratstund med artisten Christer Sjögren som uppträder på Anders Wiklöfs 80-års födelsedagsjippo och också 25 juli-konserten som den brukar omnämnas imorgon. Det är alldeles strax. Innan dess så ska vi lyssna på en låt med en annan artist som också kommer besöka konserten imorgon. Victor Lexell här i en duett med Miriam Bryant. Här kommer Tystnad i luren.
3: Varje gång det tyst.

0: var det så att jag pratade för döva öron här igen. Det var ju inte så kul, för då fick ni ju inte höra allt det bra som jag sa här. Men det som jag sa var att vi nu är backstage på Christer Sjögren med fleras rep med Hasse Persson Bru på plats. Hur går det där, Hasse?
1: Ja, men förberedelserna inför 25 juli-konserten är ju inne i sina sista skeden här nu då. Det är vissa soundcheck av artisterna som kommer att dyka upp imorgon kväll. Och alldeles nyss så var det just som du sa Christer Sjögren som var uppe på scenen här. Han ska väl leta sig ner så småningom, bara han är färdig så ska vi få ta en pratstund med honom. Alldeles nyss så dök ju huvudpersonen upp här också, Anders Wiklöf, som ju firar 80 år och ställer till med det här jättekalaset. Han stövlade rakt upp på scenen faktiskt för att prata lite med alla som står där. Det är ju kör och det är Christer och det är ett stor orkester som ni vet med stråkar och det är dunderdansare där som också ska repa så att allting är synkat här inför morgondagen. De har inte övat på plats här förrän precis nu när scenen blev uppbyggd. Så det är ju lite att få ordning på här så att publiken imorgon får en riktig förstklassig upplevelse. Men vi har blivit utlovade här några ord med en utav sångerna ska vi säga då, Christer Sjögren. Han får ju armbåga sig fram på scenen i morgon kväll, för det är många som trängs om utrymmet där. Det är ju Victor Lexell, Linda Lampenius, Pete Parkonen, Magnus Uggla, Thomas Ledin, Lotta Engberg, Hanna Lindblad, Therese Karlsson, Janne Schaffer, Janne Åström med flera. Så att mycket tyder ju på att det kommer bli en lång 80-årskonsert och det är gott om gråa stolar utplacerade här för de som har köat för biljetter, för sittplatsbiljetter. Det kommer ju fyllas på här runt, vad ska vi säga, amfiteater här på platsen då mellan Alandica och biblioteket. Så att det är ju ja, det är ganska febril aktivitet här just nu, men det är ingenting mot vad det kommer vara imorgon kväll. Och ja, hoppas återkomma här inom kort och då med en artist också.
0: Ja, lugnet före stormen. Vi kan ju passa på att slänga på en av Christer Sjögrens lite äldre låtar här tycker jag. Medan vi väntar och så hörs vi efter den helt enkelt igen. Och då blir det I Love Europe från 2008. Och den skrevs då av Torgny Söderberg och Magnus Johansson med text av Ingela Forsman och var då alltså med i Melodifestivalen. Här kommer den.

0: I Love Europe med Christer Sjögren hörde du där, och den här låten, ja, den var ju då med i Melodifestivalen 2008, och en låt alltså som handlar ganska mycket om gemenskap, och den kan vi kanske behöva i dessa tider av krig och oroligheter och bränder här. Vi ska se hur stämningen är där bakom scenen i Miramarparken nu. Vi hoppas ju att självaste Christer Sjögren snart kommer på tråden och kan säga någonting inför morgondagens konsert när Anders Wiklöf fyller 80 och har sin välgörenhetskonsert, 25 juli-konserten. Vi ska kolla här med Hasse igen hur stämningen är där på scenen.
1: Ja, men visst hör jag dig, och jag står faktiskt lite snett framför scenen här nu, och ni hör ju själva, det här är ett nummer som den flitiga 25 juli-konsertbesökaren känner väl till. Det är ju Anders, en av Anders Wiklöfs absoluta favoritlåtar som alltid, det är ju tradition att den avslutar hela konserten, va? Det lär väl inte bli något undantag imorgon kväll. My Way, Frank Sinatra, en låt som såklart Christer Sjögren har rösten för att kunna tolka, den där djupa rösten som ju varma, härliga stämman gör den rättvisa. Frågan är ju om vi kommer hinna prata med Christer. Lite tid finns det ju ännu. Men jag tror ju att lyssnarna, ja, de är rätt okej ändå med att bara höra det här i bakgrunden. Det är ju ändå lite så att de som kommer hit imorgon, det är ju faktiskt för att få ta del av musiken. Det är verkligen musiken som är i centrum. Anders Wiklöf, visst ligger i centrum, han fyller 80 år, men han brukar ju ändå vilja vara lite så där. Visst, han spexar på scenen, tar något instrument ibland, men sen vill han ju vara lite där på sidan om och följa det hela. Inte stå i centrum hela tiden, även om man brukar springa upp på scenen i slutet. Utan det är ju artisterna som är här för att bjuda på en riktigt härlig sommarmusikupplevelse.
0: Ja, och, men då har man fått ett litet...
1: Medan Christer tar de här sluttonerna så får vi väl se. Vi skickar väl tillbaka till dig en gång, så gör jag ett sista försök härifrån. För det kan ju vara på samma sätt som att det här är en låt som avrundar konserten imorgon, att det avrundar soundchecket idag. Och i så fall finns det ju lite tid för att spela med, eller hur, Sanna?
0: Ja, men vi gör så, Hasse. Vi växlar över till en annan artist här så länge, och så lever vi på hoppet, för det är väl det sista som lämnar kroppen, som det sägs. Som sagt, Christer Sjögren står på scen imorgon tillsammans med ett 20-tal andra, både artister från Åland men också utom Socknes, som en del säger här på ön. Vi ska ta och lyssna så länge på Svenska Akademin och resa dig igen. Pass på, här kommer den.

0: Nörden är där och nu så här blir det en liten kort pratstund med självaste Christer Sjögren som uppträder imorgon på 25 julikonserten. Så över till dig, Hasse Persson, bror.
1: Ja, men strålande, strålande. Vi ska se här om vi hinner få några korta snabba ord med Christer Sjögren här nu då, om det är okej. Okay. Jag tror han har spelat färdigt i alla fall och är redo att ge en känsla, en förhoppning här om vad som väntar imorgon kväll. För att Christer Sjögren, om jag får bara vara lite ofin och sticka emellan här innan nyheterna. Det är så roligt att se dig här. Välkommen till Åland.
2: Ja, men tack så mycket. Tack, tack.
1: Det var många som satt här i fjol och hoppades på dig och då var du tvungen att ställa in på grund av sjukdom. Men vi skickade varma krya på dig hälsningar och tankar och kärlek.
2: Ja, tack så.
1: Och du är här nu.
2: Nu är jag här, ja. Jajamän, det är härligt att vara tillbaka.
1: Ja. Du, vad har du för förväntningar på morgondagen här?
2: Nej, men att det blir sån härlig stämning som jag vet att det har varit här så många gånger innan. Jag har ju varit här några gånger och det är alltid lika trevligt. Så det kommer att bli en toppenafton.
1: Du har ju hållit på dryga 60 år med artisteri.
2: Ja.
1: Kan man nästan säga.
2: Ja, det kan man. Ja, visst.
1: Det är ju fantastiskt. Du har rört dig mellan genrer också. Det har inte bara varit dansband. Finns det någonting kvar att utforska musikaliskt som du är nyfiken på?
2: Ja, det skulle det kunna göra. Men som sagt, jag har hållit på i 60 år och fått testa allt som jag är nyfiken på egentligen. Det är ju en tillgång, en förmån i det här musikaliska livet som heter duga. Jag har fått prova på det mesta och det är det som gör musikens värld så spännande också.
1: Och det här nu då, att du står här, hur har du förberett dig för den här konserten?
2: Ja, att jag ska, dels naturligtvis att jag ska sjunga låtar som publiken tycker om och som Anders önskar. Jag lyssnar ju på Anders önskemål. För han vill höra någon speciell sång som jag sjunger och det ska han få också.
1: Vad har du för relation till Frank Sinatras My Way?
2: Jag spelade in den på skiva för 45 år sedan. Alltså under tidig vikingatid. Och för jag tyckte det är en fantastisk låt. Och den har följt mig sen och jag har sjungit den så många gånger och spelat in den på skiva flera gånger också.
1: Fantastiskt. Vi ser fram emot den. Vi ser fram emot mycket mer och många andra artister. Och Christer Sjögren såklart.
0: Nu lokala nyheter.
3: Det råder svag tilltro till havsbaserad vindkraft bland kommunordföranden. Det framgår i Ålands Radios enkät. Rekordmånga ansökningar till Musikinstitutet inför hösten.
4: Sen har det liksom sakta kommit tillbaka och nu är ju intresset tydligen större än någonsin.
3: Och det finns risk för regn under Ålands evenemangstätaste helg. Det här är Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. Ja, havsbaserad vindkraft har beskrivits som ett potentiellt nytt ekonomiskt ben för Åland att stå på. Men bland Ålands kommunstyrelseordförande tycks tilltron till att så blir fallet vara svag. Felicia Bredenberg rapporterar.
5: I Ålands Radios kommunenkät har samtliga 16 kommunstyrelseordförande tagit ställning till huruvida havsbaserad vindkraft kan bli viktig för Ålands framtid. Och det visar sig att det är ett påstående som inte en enda instämmer helt i. Landskapsregeringen har satsat flera miljoner euro, huvudsakligen EU-medel, på projekt Sunnanvind. Och ambitionen är fortfarande att havsområdet i Norrhavet ska auktioneras ut i slutet av året. Sex kommuner, Eckerö, Hammarland, Geta, Saltvik, Kumlinge och Brändö, berörs direkt av planerna eftersom området ligger inom deras kommungränser. Bland dessa kommunstyrelseordförande är hälften skeptiska, då Kumlinges Gunn-Marie Lindholm, Brändös Tommy Öström och Getas Ingvar Björling tar helt eller delvis avstånd från att havsbaserad vindkraft kan bli viktig för Ålands framtid. 9 av Ålands 16 kommunstyrelseordförande väljer i enkäten att ställa sig neutrala eller att inte ta ställning till vindkraftens potential. Bland dem återfinns 2 lagtingsledamöter från partier som ställt sig bakom projektet. Liberalernas Tony Asuma som är Lemlands kommunstyrelseordförande och Moderaternas Mika Nordberg som är Jumalas kommunstyrelseordförande. Endast två ordförande instämmer delvis i att havsbaserad vindkraft kan bli viktig för Åland. Kökars Lotta Eriksson och Mariehamns Christian Nordas.
3: Och det rapporterade Felicia Bredenberg. Landskapsregeringen har tagit ställning i frågan om EU-kommissionens förslag att ändra utsläppshandelsdirektivet. Det framkommer i ett protokoll från enskild föredragning. Man vill att det så kallade ö-undantaget för färjetrafiken ska kunna förlängas till och med 2035. Motiveringen är att Åland är beroende av fungerande sjötransporter och att det utan ett fortsatt undantag finns en risk att färjelinjer blir dyrare eller att olönsamma turer dras in. Landskapsregeringen bedömer att fler färjelinjer till och via Åland inte hinner ställa om till fossilfri drift före 2030, samtidigt som kraven på utsläppsminskningar inom sjöfarten ökar. Landskapsregeringen motsätter sig också att utsläppshandeln utvidgas till mindre fartyg om det skulle omfatta den allmännyttiga skärgårdstrafiken, eftersom skärgårdstrafiken är en samhällskritisk tjänst. Om mindre fartyg ändå inkluderas vill landskapsregeringen att det ska kunna få stöd från utsläppshandelsintäkter för investeringar. När det gäller användningen av intäkter från utsläppshandeln välkomnar landskapsregeringen att EU vill styra mer pengar till klimatomställning. Men däremot anser man att kravet på att minst 50% av intäkterna ska gå till utsläppsminskande åtgärder bör höjas. En svensk influerare greps tidigare i veckan efter en misstänkt våldtäkt, men personen kommer inte att häktas för det misstänkta brottet, det rapporterar Ålandstidningen. Enligt tidningen befann sig mannen som är i 30-40 års åldern på Åland tillsammans med en av årets rock-off-artister. Förundersökningsledare Tommy Törnros säger till Ålandstidningen att en polispatrull tog emot anmälan vid 04-tiden en natt tidigare i veckan. Målsägaren uppgav då att händelsen ska ha inträffat i ett hotellrum i centrala Mariehamn och kunde peka ut den misstänkta personen. Misstanken handlade om våldtäkt där grunden var bristande samtycke. Mannen har varit gripen fram tills idag fredag men släpps eftersom polisen bedömer att det inte finns sannolika skäl att misstänka honom för våldtäkt. Utredningen fortsätter däremot då det fortfarande finns anledning att misstänka att ett brott har begåtts. 182 personer har sökt till Ålands musikinstitut OMI till hösten. Det är det högsta antalet sökande någonsin enligt vikarierande rektor Bertil Andersson.
6: Ja, men det känns ju fantastiskt. Det enda tråkiga med det är just det här att vi har inga resurser liksom att utöka. Vi kan inte ta in flera lärare därför att vår budget är liksom vad den är. Det blir ju ett dilemma när man har massvis med sökande och sen så ska man liksom meddela dem att de är på kö. Och vi har också väldigt liksom sådana som har stått på kö liksom i flera år och det blir ju extra jobbigt då att återigen då säga att ja, ni får vänta ett år till.
7: Av de 182 sökande godkänns 123 som antagningsbara till musik och dans i mån av plats. Och av dem är det dryga hälften som blir antagna. Resterande står i kö. Enligt Bertil Andersson minskade antalet sökande under pandemiåren. Nu har man istället sett en trend under de senaste två åren med allt fler sökande.
6: Vi upplevde det väldigt starkt i alla fall att det minskade. Och sen har det liksom sakta kommit tillbaka och nu är ju intresset tydligen större än någonsin.
3: Det sa vikarierande rektor på OMI, Bertil Andersson. Reporter var Emma Enqvist. Med anledning av Rockoffs avslutning och 25 juli-konserten i Miramarparken stängs delar av Strandgatan av under lördagen, det meddelar Mariehamns stad. Trafiken i centrum påverkas av festivaler och arrangemang. Det innebär att vissa parkeringsplatser stängs av och att tillfälliga trafikregleringar gäller, skriver staden. Mellan klockan 16.00 och 00.00 stängs Strandgatan från korsningen Nygatan till korsningen Köpmansgatan av för biltrafik inför och under 25 juli-konserten i Miramarparken. Klockan 23.00 till 00.30 stängs en del av Strandgatan av från Storgatan till Emmaus på grund av Rockoffs avslutningsfyrverkeri. Håll koll på skyltarna och ta det lugnt i vimlet så blir det tryggt för alla, meddelar staden. Ålands särskilda förhållanden beaktas inte tillräckligt i förslaget till nya regler från riket om bland annat skyddsrum och befolkningsskydd. Det anser landskapsregeringen i ett utlåtande till inrikesministeriet. Lagförslaget om ny räddningslag ska modernisera och förtydliga reglerna om bland annat underhåll och ibruktagande av skyddsrum samt myndigheternas beredskap och ansvar inom befolkningsskyddet. Brand- och räddningsväsendet hör till Ålands lagstiftningsbehörighet, medan befolkningsskydd och inrättande av skyddsrum hör till rikets. Rikets räddningslag gäller därför på Åland endast till dessa delar. Landskapsregeringen anser, precis som i utlåtanden om ny beredskapslag, att lagförslaget i allt för hög grad utgår från rikets organisation. Där ansvarar välfärdsområdena för räddningsväsendet, medan verksamheten på Åland är organiserad på kommunal nivå. Det blir därför oklart vem på Åland som ska ansvara för bland annat planering, resurser och beredskap vid undantagsförhållanden. Landskapsregeringen efterlyser en särskild analys av hur uppgifter ska fördelas mellan kommunerna och statliga myndigheter på Åland. Enligt utlåtandet saknas helt en konsekvensbedömning för Åland. Utan en sådan finns risk för både juridiska oklarheter och praktiska problem när lagen ska tillämpas. Och då har vi kommit fram till vädret. Ikväll blir det fortsättningsvis halvklart väder och temperaturen ligger på ungefär 17-18 grader. Den sydliga vinden har en styrka på 7 sekundmeter. Till natten avtar vinden något från sydlig riktning runt 4 meter per sekund. För det mesta halvklart till mulet väder och temperaturen blir som lägst 15 grader. Imorgon blir det för det mesta halvklart väder och temperaturen stiger upp mot 19 grader på eftermiddagen. Vindstyrkan är mellan 4 och 6 sekundmeter från sydvästlig riktning. Till kvällen imorgon kan det förekomma lätt regn. Till söndagen blir det inledningsvis mulet och risk för regn, men det ska senare under dagen klarna. Temperaturen förväntas bli 19 grader. Vinden fortsatt måttlig från sydlig riktning. Till helgen råder även varning för terrängbrand. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydliga till sydvästliga vindar tilltar under kvällen på norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet till 8-13 meter per sekund, lokalt upp till 13 meter per sekund. I södra Bottenhavet blåser omkring syd 9-14 meter per sekund. Under natten avtar vinden successivt. God sikt i samtliga områden, men i södra Bottenhavet förekommer lokalt regnskurar från kvällen. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter Åland idag här i Ålands Radio.
0: Stort tack för det, Anders. Ja, vi ska alldeles strax få höra lite mer om den frustration som har rått på sociala medier över hur trafikanter agerar vid blåljusutryckningar. Ska man sakta ner? Ska man stanna? Ja, lite mer om det här alldeles strax. Först så lyssnar vi på Queen och Face It Alone.

0: Face It Alone med Queen var det. På sociala medier har frustration rått över hur trafikanter agerar vid blåljusutryckningar. Enligt polisen och räddningstjänsten agerar de flesta åländska trafikanterna rätt, men det finns fortfarande situationer som kan bli farliga. Vi hör räddningsledare Carl Nordlund.
1: Alltså, generellt skulle jag säga att trafikanter beter sig ganska bra. Sen finns det såklart undantag, men det spelar nog ingen roll var man är. Jag tycker att folk visar bra hänsyn i trafiken. Kanske folk borde bli lite bättre på att mellanvarmen kika i backspeglarna. Och att kanske fundera på att det finns en orsak, till exempel att bilen framför en själv svänger åt tiden och blinkar, att då kanske det är något som dyker upp bakom, att man tittar i backspegeln själv och säger att ja, men det kommer ett utryckningsfordon, att man inte påbörjar en omkörning själv av den bilen. Men generellt sett så tycker jag nog att det fungerar riktigt bra.
2: Mm. Tycker du det finns några specifika utmaningar med att navigera i sommartrafiken nu när det är mycket folk i rörelse?
1: Ja, men så är det. Det är ju en helt annan trafiktäthet just nu, och synnerhet ska vi säga i stan, och väldigt mycket i anslutning till hamnarna och torget och sådär. Men vad ska vi säga? Det är ju som så att det där ligger ju helt och hållet på mig i egenskap av förare av utryckningsfordon. Och det är jag som har ansvaret för att framföra det på ett tryggt och säkert sätt. Och jag kan inte förvänta mig att alla ska ha koll på att jag kommer, utan jag behöver bedöma situationen hela tiden och hålla riskerna på en så låg nivå som möjligt. Det handlar inte om att köra fort, utan det handlar om att komma fram tryggt och säkert.
2: Vad är det för situationer det kan handla om där folk liksom blir osäkra på hur de ska agera eller inte släppa fram och så?
1: Det kan vara till exempel i rondeller, i trafikljuskorsningar. Som jag nämnde här tidigare, kör man till exempel på en landsväg och man kommer i kapp två fordon, och så ser man att det fordonet som är längst fram, det blinkar åt sidan och tar åt sidan. Och då har inte det bakomvarande fordonet uppmärksammat att vi kommer också med utryckningsfordon, utan då påbörjar man en omkörning istället och kan på så sätt skapa en farlig situation. Men det här är någonting som man som förare av utryckningsfordon behöver vara medveten om och kunna förutse. Så det handlar nog egentligen om att för egen del så vill jag att jag vill göra mig sedd. Jag vill liksom märka att mina medtrafikanter har upptäckt mig innan jag börjar köra om eller liknande. Då undviker man de flesta farliga situationer.
2: Hur ska man som trafikant agera då?
1: Det bästa är så egentligen bara att man visar att man har upptäckt oss. Och till exempel då att man sätter på blinkersen och blinkar till höger och håller åt sidan i körfältet. Stanna inte helt, det är ingen bra idé. Utan sänk hastigheten lite bara och håll åt sidan. Då kan vi köra om på ett tryggt och säkert sätt.
2: Om det bara var en sak du fick önska av trafikanter som de skulle göra eller inte göra då när ni rycker ut, vad skulle det vara?
1: Men det är nog egentligen att kika i backspegeln mellan varven. Och om andra trafikanter börjar bete sig på ett sätt som du är avvikande, börjar köra åt sidan så, ta en extra titt i backspegeln, för då kan det mycket väl vara så att ett utryckningsfordon kommer upp bakifrån.
2: Finns det något mer du skulle vilja säga om det här?
1: Jag säger väl som så egentligen. Dyker ett utryckningsfordon upp bakom en, så bli inte stressad. Det är ingen som kommer att sitta där bakom och försöka liksom jaga på er för att köra om, utan ta det lugnt bara, och är det så att situationen inte medger att man kan köra åt sidan eller att utryckningsfordonet inte kan köra förbi, då tar man det lugnt bara och så inväntar man en situation där det går att köra om istället, eller där man kan ta åt sidan. Att känna ingen stress, vi hittar lösningar på det här, och det, i slutändan så är det jag som förare av utryckningsfordonet som bär det stora ansvaret och behöver se till att det här sker på ett tryggt och säkert sätt.
2: Det sa räddningsledare Carl Nordlund. Enligt den åländska vägtrafiklagen ska trafikanter lämna fri väg för utryckningsfordon som använder föreskrivna ljud- eller ljussignaler. Det innebär att man ska köra åt sidan eller stanna om det behövs för att underlätta framkomligheten. Men i verkligheten är det inte alltid så lätt, och ibland uppstår farliga situationer ändå. Vi hör kommissarie Sarid Nolikoski.
3: Jag tror att de flesta faller beror på att man inte är tillräckligt uppmärksam. Att de tittar inte på vad händer eller vad kommer, vilken fordon kommer, vilken väg. Ibland upptäcker man inte i tid, och då kan det hända någon farliga situationer. Och samtidigt måste föraren avplåjor som kör utryckningsfordon måste också försäkra sig om att andra trafikanten har sett och uppmärksammat blåljuskörningen.
2: Den som inte lämnar fri väg för ett utryckningsfordon kan i vissa fall göra sig skyldig till ett trafikbrott. Vi hör Sari Nolikoski igen.
3: Om det ser en olycka med ett fordon under den där utryckningskörning, det undersöks alltid om någon har gjort sig skyldig till exempel äventyrande av trafiksäkerheten. Men om jag kan säga så att om det hände ingenting, det är ingen olycka eller sånt, sen jag tror och jag ser sen den sådant att den där uppdrag, det är först vad de är på väg. Och sen det, om det händer någonting, det är annan uppdrag och det måste utreda efteråt.
2: Men så man kan ändå bli skyldig till äventyrande av trafiksäkerheten om man skulle agera på ett inte rätt sätt då?
3: Ja, det är möjligt.
2: Är polisen själva frustrerade över hur folk är i trafiken eller pratas det inte om?
3: Jag upplever inte att polisen är frustrerad över hur människor beter sig mot blåljusfordon eller utrymningsfordon. Jag tror att det är helt okej.
0: Det sa kommissarie Sari Nolikoski och tidigare i inslaget så hörde vi även räddningsledare Karl Nordlund och reporter, det var Emma Engqvist.

0: Nyheter från Ekot. I samband med skjutningen i Gävle i oktober förra året, där en då 13-årig pojke misstänks för att ha skjutit 6 personer, uppges han ha använt ett polismärkt vapen. Det framgår i förundersökningen, rapporterar P4 Gävleborg.
1: En pistol som är märkt tillhör polisen användes vid massskjutningen i Gävle. Texten är ingraverad på vapnet som användes vid skjutningen. Pistolen är av märket Sig Sauer, som tidigare var polisens tjänstevapen. I skjutningen, där en då 13-årig pojke misstänks ha avlossat skotten, skadades 6 personer och ytterligare 23 personer står som målsägande då de anses ha utsatts för livsfara i samband med skottlossningen. Ytterligare ett vapen ska ha använts vid skjutningen men har inte återfunnits. P4 Gävleborg söker polisen för en kommentar.
0: Och bevistalan mot pojken väcktes idag. Reporter Julia Frost Nylén, P4 Gävleborg. Flera regioner ska nu utreda sina affärer med det bemanningsbolag som Ekot berättat om under dagen, som kontrolleras av en läkare dömd för flera brott. Från Västerbotten, Norrbotten och Halland uppger regionrådet att de varit ovetande om domarna mot ägaren och ser mycket allvarligt på situationen. Ägaren har tillbakavisat brott och uppgett att han är på väg att lämna bolaget. Den tyska biljätten Volkswagen meddelade idag ett rejält vinstfall för andra kvartalet. Intäkterna steg något, men resultatet före skatt föll över motsvarande 8 miljarder kronor. Frågetecknen kring sparpaket, fabriker och jobb gör vägen framåt osäker för bolaget. Och krisen drabbar inte bara Tyskland. Många svenska leverantörer riskerar också att märka av krisen. Ekot, Elisabeth Lidén.
2: Är det dags att lyssna till några av de inslagen som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
3: Ja, nu sitter jag här med Julian V som är aktuell både med ny musik samt en spelning på Kulturvillan på fredag kväll. Välkommen hit, Julian.
4: Tack, tack.
3: Schysst att du kunde ta dig hit i regn och vädret.
4: Ja, nej, jag går igenom alla väder.
3: Det är så.
4: Det gör jag.
3: Vill du kort börja med att introducera dig för folk som inte har koll?
4: Jag heter Julian. Mitt artistnamn är Julian V. Jag är producent, låtskrivare, artist, sångare, allt möjligt. Mm. Hållit på med musik hela mitt liv. Skrivit egna låtar i 5 år, ungefär 5-6 år. Släppte precis en ny låt, spelar själv men hoppar lite fram och tillbaka i olika band och sådär, och ska nu släppa en EP i augusti, eller första låten av en EP.
3: Just det.
4: Så det blir lite så här preview av det på Kulturvillan på fredag.
3: Och för de som inte är bekant med din musik, vad är det för sound du har?
4: Jag skulle säga att det är en liten blandning av allt som jag är inspirerad av, men om jag måste liksom sätta ord på det så är det väl grunge, alt rock, indie, lite någonstans där i världen. Det är lite otydligt, men jag tycker det är det som är kul, att det inte behöver vara något som redan funnits förut.
3: Och du sa att du hade hållit på med musik, eller att släppa musik, ungefär 5-6 år. Mm. Mm. Hur mångt albumet blir det här?
4: Det här blir första EP:n.
3: Precis.
4: Så det har bara varit singlar hittills. Mm.
3: Och har du ett exakt release-datum?
4: Första låten, jag har inte spikat det helt i sten, men det är nästan spikat. 27 augusti släpps första låten. Och det är 5 låtar. Så då kommer jag släppa ungefär varje månad en låt. Och så blir det väl liksom fram till januari. Så man får följa med på en resa.
3: Just det. Kul. Och finns det något tema på det här albumet?

0: idén var väl lite så här att det kommer vara mitt bästa verk som jag kan sedan marknadsföra och skicka vidare och liksom verkligen representera mig nu.
1: Mm. Och ja, nej, men då låter det som att den passar helt okej att släppa under vinterhalvår.
0: Mm. Ja, exakt. Hösten när det är mörkt och dystert. Och
1: har du någon inspiration eller varifrån har du fått inspiration till det här?
0: Alltså jag lyssnar ju mycket på 90-talsmusik och tidiga 2000-tal och tidiga Coldplay och Nirvana, alla de här. Jag vet inte riktigt hur jag började. Jag tror det bara var att jag visste att jag ville göra en EP. Och sen började jag liksom få idéer för låtar. Och sen först tänkte jag att jag skulle liksom ta några av mina äldre låtar och slå ihop dem som en EP. Men det kändes inte så aktuellt mer. Jag hade kanske lite liksom växt ifrån dem. Så då tänkte jag, liksom, blev det mer medvetet att okej, nu liksom gör jag låtar till det här projektet. Och på det sättet liksom har jag ramar redan för varje låt.
1: Mm.
0: Hur de ska hänga ihop sådär.
1: Precis. Och du har ju tidigare släppt musik på engelska. Kommer du fortsätta med det?
0: Ja, det är nog plan. Alltså jag är lite sugen på att testa någonting på svenska, men jag tror jag håller mig till engelska nu.
1: Mm. Hur går det till när du spelar in musik? Bandar du i studio? Gör du det ensam?
0: Det beror lite på. Alltså nu på EPN så har det varit mycket så här att jag börjat hemma, gjort en demo, liksom skriver låten på gitarr bara. Sen gör jag någon liten produktion. Två av låtarna har vi spelat in på en studio i Stockholm på Durango Recording med en producent som heter Andreas Dahlbäck. Så det har varit lite så här varierande, men de flesta liksom idéerna har startat hemma och sen har jag gått till en studio och liksom gjort klart i princip.
1: Och använder du dig mest av fysiska instrument, så här klassiska instrument, eller är det mycket digitalt?
0: Det är nog mest, alltså nu, det har mest med den här varit liksom riktiga instrument, fysiska. Trummor och sådär, vilket ju kräver mer arbete än att göra det på dator. Men blandat såklart med syntar och digitala instrument. En blandning.
1: Och du är ju än så länge en ganska liten artist. Mm. Hur skulle du säga att det är att röra sig i dagens musikvärld som liten artist?
0: Det är mycket marknadsföring. Man får vara allt. Man får vara marknadsförare, man får vara promoter, man får vara bokare, man får vara artist. Det är ju liksom kanske inte allt lika roligt som att göra musik.
1: Mm.
0: Man får ju vara lite allt i allo. Men samtidigt så är det ju kul liksom att man har typ inget att förlora men allt att tjäna, om man kan säga så.
1: Absolut.
0: Så man har ju kontroll över det hela.
1: Ja. Har du några framtidsvisioner vart du skulle vilja att det här artistskapet ska gå?
0: Alltså det är ju plan. Alltså jag har ju bara planer att liksom fortsätta med det och jag älskar det så mycket att jag vill bara göra det hela tiden. Och sen om det är så att det blir fulltidsjobb och man kan åka runt och gigga så är det ju drömmen. Det skulle jag inte tacka nej till.
1: Mm. Kul. Och i morgon på fredag så är det spelning på Kulturvillan.
0: Exakt.
1: Vad bjuds det på där?
0: Då bjuds det på, jag ska spela med Loy Mattsson. Vi ska köra akustiskt. Lite så här unplugged tema. Vi ska köra genom 4 av 5 låtar på den här EPen.
1: Okej.
0: Och sen lite covers och så där. Så det blir liksom, det blir lite annorlunda. Jag har ju kört på Bastun och i Sverige och då har det varit med band. Men nu tänkte jag att jag vill göra något som är lite mer personligt på ett sätt. Lite mer så där nära till publiken. Och avskalat.
1: Kul! Tack för det här, Julian V. Som både ska släppa ny musik och spela på Kulturvillan på fredag kväll.
0: Tack!

0: Inom ett par veckor ska Svinryggens nya återbruksanläggning i Ödenböle Jomala förhoppningsvis kunna slå upp sina dörrar för kunder. Projektet som pågått ungefär ett år är ett Waste to Value-projekt och ett samarbete mellan MOS Åland, Ålands landskapsregering och Eskilstuna kommun. Ålands Radio har varit på plats i Ödenböle för att se hur läget ligger till inför öppningen. Svinryggens nya återbruksanläggning i Ödenböle Jomala ska förhoppningsvis öppna inom de två kommande veckorna. Projektmedarbetaren Edvin Salminen beskriver att projektet huvudsakligen fortskridit enligt plan.
1: Det har ju gått enligt plan, tycker jag. Vi har ju satsat mycket på till exempel nätverkande med företag och kommuner och även privatpersoner innan anläggningen blev klar. Tyvärr blev det ju en liten försening av den här själva konstruktionen till anläggningen. Vi tänkte att vi skulle vara up and running redan, men det ser som sagt ut som att det är några veckor kvar tills vi öppnar.
0: Berättar Salminen. Anläggningen är i sin helhet ungefär 1600 kvadratmeter och ligger just intill Svinryggens deponi. Ännu finns inget exakt öppningsdatum och mycket arbete har gjorts, men allt är inte riktigt klart ännu.
1: Ja, vi har fått in det mesta av materialet som vi hittills har samlat in. Det är en del kvar att hämta. Och det kommer ju hela tiden tips om att folk vill donera material till oss till den här anläggningen, så det är väldigt roligt. Sen har vi också en del, vi har ju butikshyllor kvar att bygga upp och planera hur ska produkterna placeras liksom i butiken för att göra det fint. Men det går bra.
0: Hur ser det ut på anställningsfronten? Ligger det några oklarheter där ännu?
2: Nej, vi har anställt två personer nu egentligen redan från mitten av juni som har varit med dels då med att katalogisera allt material som vi har fått in. Vi håller på att jobba samtidigt med att vi för hit materialet, så sätter vi också upp det på en hemsida som så småningom kommer att öppna för allmänheten där man kan gå in och titta då, om det är någonting som man behöver.
0: Säger projektledaren Bernt Bergman. Även om intresset för att donera material var stort, återstår det att se hur stort intresset för att köpa återbruk är. Bergman tror att kundbasen i första hand kommer vara privatpersoner, men berättar att det redan börjat nätverka med entreprenörer och kommuner.
2: Men att vi vill ju gärna också, när vi har fått in några större partier, att någon entreprenör skulle kunna komma och titta och se vad vi har och kanske köpa av oss också.
0: Och vad är det ungefär som kommer att säljas?
1: Fokus ligger ju på olika typer av byggmaterial. Och det kan ju vara trä och metall och glas och allt egentligen som ingår när man bygger hus till exempel, eller en byggnad. Men vi kommer även att sträcka oss lite vidare till exempel till vitvaror, annat som också ingår liksom, att när man bygger hus och inreder. Som till exempel fastinredning, kanske det är köksskåp och sånt och etc. Men vi kommer ju dra någon slags gräns så att det blir som byggmaterial som är fokus är. Och till exempel kläder och husgeråd och sånt, det blir som Emmaus Norrböle som de redan håller på med. Så vi får liksom, blir en bygghandel då.
0: Och hur går det till när ni får donerat material eller när ni samlar in?
2: Ja, hittills har vi haft ganska mycket möjlighet att hämta. Så att vi har varit tittat på olika ställen. Det brukar börja med att vi följer med i tidningar och på andra ställen när det kommer något nyheter om någonting som händer, om det är något byggprojekt eller något renoveringsprojekt som är på gång, så då tar vi kontakt med de som håller på med det och frågar att är ni intresserade av att donera material till oss, kan vi komma och titta. Och följande steg är då efter det att vi åker där och tittar och så kommer vi överens om att det här kan vi återbruka och då avtalar vi om en tidpunkt när vi kan komma och hämta det.
0: Om det är så att man vill donera någonting själv, hur går det till då?
1: Då kan man ta kontakt med oss på Emmaus egentligen direkt och meddela vad man har. Och till exempel Emmaus har ju faktiskt en sån service att de kan få och hämta material hem till en om man har några fina saker som man skulle vilja återbruka. Så det kan jag rekommendera.
0: Går det också mer spontant om man är på väg till Svinryggen att släppa av någonting?
1: Jo, det går ju. Det är bra om man tar kontakt med oss, Bernt eller mig då, att vi ser till att vi är på plats och kan ta emot det i så fall. För vi har ju ännu som sagt inte öppna. Men det hjälper ju såklart att få hit det istället för att vi behöver fara iväg och hämta det. Eftersom vi har så mycket att göra nu inför öppningen.
0: Och finns det några begränsningar för vad som tas emot?
2: Såklart det viktigaste är ju det att det går att återbruka. Så vi gör ju en bedömning då när det här materialet kommer. När det gäller vitvaror till exempel så behöver det vara fungerande. Vi måste veta att det går att sälja dem igen.
0: Finns det någon begränsning på hur stor mängd man behöver ha av någonting?
2: Nej, egentligen inte. Det har vi har faktiskt inte diskuterat det, hur det ser ut. Det blir då när vi öppnar och när vi har fått alla grindar på plats så kommer vi att ha samma öppettider som miserampen här. Och det betyder ju det att när folk kommer, om de har någonting i sitt släp eller i sin bil som de tror att det går att återbruka, så ska de kunna komma via den här anläggningen och lämna av det.
0: Jag tänker att det finns ju en viss risk med att arbeta med gammalt byggmaterial eftersom att det var vanligt med många farliga ämnen som CCA, impregnerat trä eller blå betong eller blyfärg och liknande. Hur ser ni på det?
1: Precis, det här, vi kommer ju bara ta sånt som egentligen vi vet att vi kan sälja igen. Även fast det kanske går att återbruka så måste det finnas en köpare för det. Annars så hamnar ju vi på den här avfallskostnaden. Men jag skulle säga att om man är osäker så är det alltid bra att komma via oss. Så kan vi titta på det. Det kan ju vara så att liksom vi kan ta emot det och få att det kan bli till någonting nytt igen.
2: Det är väldigt viktigt att man kan återbruka det här materialet, speciellt när man pratar om gammal eternit eller just impregnerat trä som är då faktiskt miljöfarligt avfall eller sånt som kan vara skadligt. Och där kommer vi att vara mera noggranna när det gäller sorteringen.
0: Utöver den fysiska varuhallen i Ödanböle kommer det finnas en hemsida var man kan se utbudet och reservera produkter. Salminen förklarar hur den kommer att fungera.
1: Det blir egentligen så att vi kommer att registrera produkterna eller allt material som kommer in här. Och det kan man då som kund då, eller bara som att man vill titta på det vi säljer, kan man titta på vår hemsida. Och där det kommer gå att läsa information som till exempel som pris och lite information om produkten eller materialet, dimensioner, vikten. Och sen ska det även gå att reservera produkter så man kan sitta hemma i soffan och reservera material som man sen kan då hämta hos oss kanske dagen efter eller liksom inom de nästa dagarna och betala på plats då sen, så är det klart.
0: Och det måste ju gå åt jättemycket tid och arbete att lägga in alla de här produkterna på webbplatsen.
1: Ja, vi har ju tur att ha en så otroligt teknisk kille här, Bernt Bergman, vår projektledare, som har gjort den här hemsidan helt själv faktiskt. Och han har gjort det väldigt enkelt vid produktregistreringen, så vi får hjälp av AI då, till exempel, som kommer på klyftiga rubriker och bildtexter om produkterna och vad det kan vara. Liksom så här. Så det blir väldigt enkelt där. Och sen en grej som jag glömde säga om den här hemsidan också, att det är också en kunskapsdatabas som man kan antingen reservera och kolla material som vi säljer, men även lära sig mer om återbruk, hur man till exempel ska gå till väga när man ska demontera material hemma eller vad man bör vara försiktig med, till exempel som farligt avfall och sånt. Och det ska också gå att hitta där.
2: Den här databasen är också en del av det här projektet då. Att man ska kunna söka den här kunskapen om hur man ska göra för att öka återbruket av byggmaterial. Och det är meningen, den ska då finnas åtminstone på både engelska och svenska. Så att den här informationen ska kunna delas med närområdet. Det här är ju då ett Central Baltic-projekt, så att vi har ju samarbetspartner i Sverige. Men vi kommer ju också att, det finns också länder, baltiska länder som är med i den här Central Baltic, så därför behöver vi ha det på åtminstone två språk.
0: Förklarar Bernt Bergman. Det finns flera fördelar med att använda sig av återbruk, bland annat ekonomiska.
1: Vi kommer ha ganska fast prissättning, liknande som du har i Emmaus i Norrböle. Men kanske en 10% ungefär av nypris. Så vi ska ha väldigt bra priser.
0: Och er hall ligger ju precis in till återvinningsstationen. Hur skulle du säga att samspelet är mellan Mise och den här hallen?
1: Det skulle jag säga att det är bra. MISER tjänar ju verkligen på att vi finns här, för de får ju lägre avfallskostnader. Och det borde ju, ja, det gynnar ju alla, så att säga. Alla som bor i en MISER-kommun.
0: Utöver en ekonomisk vinning finns det även miljömässiga fördelar.
2: Dels så slipper man ju det här avfallet som det blir om det är någonting som går till avfall istället för att man återbrukar det. Men man slipper ju också den här miljöbelastningen som blir från att tillverka en ny produkt som ska ersätta den här och som man kan återbruka. Men sen har man också det med den här ekonomiska fördelen, att det är ju faktiskt mycket billigare att använda. Plus att man sparar ju också CO2. Som vi nu pratar om ganska mycket i globalt idag, den här klimatförändringen som påverkas av CO2-utsläppen och vilka de minskar om man kan återbruka material.
0: Det förklarade projektledaren Bernt Bergman. Innan det hörde vi projektmedarbetaren Edvin Salminen och reporter var Nelly Höglund.

0: I Mariehamn finns det hundratals gator och idag ska vi få lära oss lite mer om en av gatorna. Det här är vår sommarserie där vi gör några nedslag i Mariehamn. Nu ska vi få höra Hans Lindblom berätta om Västra Esplanadgatan.
1: Västra Esplanadgatan, den ska vi säga att den nästan börjar där, är det där Skillnadsgatan är idag?
2: Det är där Skillnadsgatan är idag, det är ju.
1: Är det också så att säga slutet på stan på den här tiden?
2: Det är det ju. Det var ju, eller ja, alltså på det byggda området så att säga.
1: Så, men stadsgränsen är lite längre bort?
2: Stadsgränsen är ganska mycket längre bort nu, för att om man går mot Västra hamnen där så har du ju utmarkerna, som det kallades då, som låg utanför stadsplanområdet. Som det poppade upp lite mindre hus.
1: Och sen Västra Esplanadgatan, om vi tittar norrut då, hur långt går den? Den går ända hur långt som helst nästan.
2: Den går till Lycée då, kommer du upp.
1: Ja.
2: I norra ändan. Så det är ju ganska många hus. Det har ju kyrkan här och så ungdomsgården då, som var kyrka från början. Det första församlingshemmet så att säga. Och sen kapten Abrahamsson då, som var sjökapten och också hamnkapten ett tag här i Mariehamn. Och sen var det ju sjökapten Adolfsson. Och sen vet jag inte vem det var som bodde här, men det var ju där Philadelphia var på 50-talet.
1: Mm-hmm.
2: Och sen kommer Arthur Andersson då, redan. Och så har vi ju rådhuset till höger där då.
1: Men ändå en gata, man tänker att vi har en del viktiga liksom, både kyrkan och rådhuset och i slutändan Lyceet och också ungdomsgården, så att det känns som en gata med en hel del viktiga byggnader.
2: Det är det ju, utan vidare. Och sen längre bort då, på andra sidan norra gatan, så har du ju allmänna sjukhuset, var ju där i den där tornbyggnaden.
1: Ja, just det.
2: Som idag är återställt och är väldigt fint hus.
1: Och så förstås en hel del och kaptener och...
2: Ja, och redare. Men de sa ju förr i världen då att de som bodde söder om södra Esplanadgatan, så det var ju fattigt folk. Och de rika bodde norr i stan. Södra Esplanadgatan, det är som idag kallas Stora gatan.
1: Söder om Stora gatan, så det var fattigt folk?
2: Det var fattigt folk, det. Så sades det i alla fall.
3: Mariehamn, det är en stad där man sig känner glad.
0: Du hörde Hans Lindblom berätta om Västra Esplanadgatan. Reporter var Peter Grönholm.

Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missar du någonting? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Ja, då sitter jag här i sommarpratarstudion igen med dagens sommarpratare som är Stefan Olofsson. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Hur känns det här då att spela in sommarprat?
1: Ja, det känns naturligtvis lite nervöst, men förhoppningen är att det ska gå bra.
0: Ja, du har ju en lång karriär bakom dig i telefonbranschen. Berätta du riktigt vad det är du har jobbat med.
1: Ja, jag har varit aktiv i Ålands telefonanderslag faktiskt i 44 år. Jag anställdes där som driftsingenjör år 1982. Jag blev vd 1985, avgick som vd 2013, men sitter fortfarande kvar i styrelsen.
0: Ja, ja. Och då tänker man ju bara på allt det som har hänt de här åren i all utveckling i samhället, men särskilt inom telefonindustrin. Du måste ju ha varit med om hur mycket som helst.
1: Det har hänt massor. Alltså, vi har gått från telefonstolpar och barrar och telefontrådar till ett helt digitalt telenät där kopparkablarna har bytts ut till fiberkablar.
0: Just det. Får vi höra några hemligheter eller något som man inte har vetat om innan i ditt sommarprat?
1: Det kan nog komma någonting.
0: Aha, spännande. Men så här på äldre dag är du ju väldigt också engagerad i stiftelsen Emelia. Galeasen som ska sjösättas här.
1: Det stämmer ju. Jag är ordförande för stiftelsen Emelia. Så att man kan väl säga att jag, åtminstone rent juridiskt, har huvudansvaret för att fartyget byggs. Det ska sjösättas nu den 25 juli. Så att det är en spännande process.
0: Ja, kommer vi få höra någonting om det i sommarpratet då?
1: Det kommer lite om det också här på slutet.
0: Mm. Intressant. Ja, men och musiken då? Vad bjuder du på?
1: Nej, det är nog mina favoriter. Väldigt många från tidiga ungdomen. Det verkar som att den musiken sätter de djupaste spåren.
0: Det brukar vara så. Ja. Ja, men vi ser fram emot att lyssna till ditt sommarprat som ju sänds klockan 10.00 här i Ålands Radio idag första gången. Och så sänds det även på alandsradio.dax hemsidan och i appen OR TV Play. Så då återstår det bara för mig att önska dig riktigt stort lycka till, Stefan Olofsson.
1: Tack så mycket.

0: här är Ålandsnytt, god kväll. Havsbaserad vindkraft har beskrivits som ett potentiellt nytt ekonomiskt ben för Åland att stå på. Men bland Ålands kommunstyrelseordförande tycks tilltron till att så blir fallet vara svag. Felicia Bredenberg rapporterar.
1: I Ålands radios kommunenkät har samtliga 16 kommunstyrelseordförande tagit ställning till huruvida havsbaserad vindkraft kan bli viktig för Ålands framtid. Och det visar sig att det är ett påstående som inte en enda instämmer helt i. Landskapsregeringen har satsat flera miljoner euro, huvudsakligen EU-medel, på projekt Sunnanvind. Och ambitionen är fortfarande att havsområdet i Norrhavet ska auktioneras ut i slutet av året. 6 kommuner, Eckerö, Hammarland, Geta, Saltvik, Kumlinge och Brändö, berörs direkt av planerna eftersom området ligger inom deras kommungränser. Bland dessa kommunstyrelseordförande är hälften skeptiska, då Kumlinges Gunn-Marie Lindholm, Brändös Tommy Öström och Getas Ingvar Björling tar helt eller delvis avstånd från att havsbaserad vindkraft kan bli viktig för Ålands framtid. 9 av Ålands 16 kommunstyrelseordförande väljer i enkäten att ställa sig neutrala eller att inte ta ställning till vindkraftens potential. Bland dem återfinns 2 lagtingsledamöter från partier som ställt sig bakom projektet. Liberalernas Tony Asuma som är Lemlands kommunstyrelseordförande och Moderaternas Mika Nordberg som är Jumalas kommunstyrelseordförande. Endast 2 ordförande instämmer delvis i att havsbaserad vindkraft kan bli viktig för Åland. Kökars Lotta Eriksson och Mariehamns Christian Nordas.
0: Det rapporterade Felicia Bredenberg. En svensk influerare greps tidigare i veckan efter en misstänkt våldtäkt. Men personen kommer inte att häktas för det misstänkta brottet. Det rapporterar Ålandstidningen. Enligt tidningen befann sig mannen som är i 30-40 års åldern på Åland tillsammans med en av årets rockoffartister. Förundersökningsledare Tommy Törnros säger till tidningen att en polispatrull tog emot anmälan vid 04-tiden en natt tidigare i veckan. Målsäganden uppgav då att händelsen ska ha inträffat i ett hotellrum i centrala Mariehamn och kunde peka ut den misstänkta personen. Misstanken handlade om våldtäkt där grunden var bristande samtycke. Mannen har varit gripen fram tills idag fredag men släpps eftersom polisen bedömer att det inte finns sannolika skäl att misstänka honom för våldtäkt. Utredningen fortsätter däremot då det fortfarande finns anledning att misstänka att ett brott har begåtts. Landskapsregeringen har tagit ställning i frågan om EU-kommissionens förslag att ändra utsläppshandelsdirektivet. Det framkommer i ett protokoll från enskild föredragning. Man vill att det så kallade ö-undantaget för färjetrafiken ska kunna förlängas till och med 2035. Motiveringen är att Åland är beroende av fungerande sjötransporter och att det utan ett fortsatt undantag finns risk för att färjelinjer blir dyrare eller att olönsamma turer dras in. Landskapsregeringen bedömer att fler färjelinjer till och via Åland inte hinner ställa om till fossilfri drift före 2030. Samtidigt som kraven på utsläppsminskningar inom sjöfarten ökar. Landskapsregeringen motsätter sig också att utsläppshandeln utvidgas till mindre fartyg om det skulle omfatta den allmännyttiga skärgårdstrafiken eftersom skärgårdstrafiken är en samhällskritisk tjänst. Om mindre fartyg ändå inkluderas vid landskapsregeringen att det ska kunna få stöd för utsläppshandelsintäkter för investeringar. När det gäller användningen av intäkter från utsläppshandeln välkomnar landskapsregeringen att EU vill styra mer pengar till klimatomställning. Men däremot anser man att kravet på att minst 50% av intäkterna ska gå till utsläppsminskande åtgärder bör höjas. Och så vädret. I kväll blir det fortsättningsvis halvklart väder och temperaturen ligger på ungefär 17-18 grader. Den sydliga vinden har en styrka på 7 sekundmeter. Till natten avtar vinden något från sydlig riktning och blir 4 meter per sekund. För det mesta halvklart till mulet väder och temperaturen blir som lägst 15 grader. Imorgon blir det för det mesta halvklart väder och temperaturen stiger upp mot 19 grader på eftermiddagen. Vindstyrkan är mellan 4 och 6 meter per sekund från syd-sydvästlig riktning. Till kvällen imorgon kan det förekomma lätt regn. Till söndagen blir det inledningsvis mulet och risk för regn, men det ska senare under dagen klarna. Temperaturen förväntas bli 19 grader. Vinden fortsatt måttig från sydlig riktning. Till helgen råder även varning för terrängbrand. Sjövädret. Sydliga till sydvästliga vindar tilltar under kvällen på norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet till 8-13 meter per sekund, lokalt upp till 13 meter per sekund. I södra Bottenhavet blåser omkring syd 9-14 meter per sekund. Under natten avtar vinden successivt. God sikt i samtliga områden, men i södra Bottenhavet förekommer lokalt regnskurar från kvällen.
2: Det blir dags för sommarprat här i Ålands Radio med Stefan Olofsson. Emilia, ordförande och tidigare vd för Ålands Telefon, Anders

Mitt namn är Stefan Olofsson. Jag ska vara er sommarpratare idag. Mitt sommarprat kommer att handla om mitt liv i stort sett från födseln till idag. En betydande del kommer att handla om de 44 år av mitt liv när jag har varit med och utvecklat de åländska telekommunikationerna. Jag föddes den 9 oktober 1953 och växte upp i Vargata på Vårde. Mina föräldrar var Signe och Harry Olofsson. Mamma kom från Vargata och pappa kom från Löve. Jag kände mig lika hemma i vardera byn. Jag har en bror, Pelle, som är nästan 9 år äldre än mig. Under min tidiga barndom arbetade pappa som maskinchef eller chef på Gustav Erikssons fartyg. Mamma skötte om oss barn och hemmet. Vi var en lycklig familj som tillbringade i stort sett alltid tillsammans på somrarna när pappa var hemma. Vi hade en 5 meters gavelbåt med en 3 hästars Olympiamotor i, där vi tillbringade mycket tid med båtutfärder till närliggande holmar och till och med någon resa till Mariehamn. Några dagar före jul 1958, när jag var 5 år, drabbades vår familj av en stor sorg. Pappa hade dött i en plötslig hjärnblödning, 44 år gammal, ombord på SS Hamnö i Biscayabukten. Detta har varit en livslång sorg som jag aldrig kommer ur. Det sägs att tiden läker alla sår, men det gäller inte mig. Det här innebar en stor förändring i våra liv. Vår försörjning var borta. Finland var inte det välfärdssamhälle då som det är idag. Det fanns visserligen ett pensionssystem för sjömän från år 1956, men det omfattade inte efterlevande pension. Efter att mamma blev änka som 44-åring med 2 minderåriga barn så dröjde det 21 år innan hon som 65-årig fick en liten pension. Men vår mamma var fantastisk. Jag kände mig aldrig otrygg. Det gällde för henne att hitta nya möjligheter. Vi hade en liten åkerplätt som gjorde oss självförsörjande på potatis, morötter, rödbetor, lök, dill, persilja och redisor. Vi till och med sålde en del morötter och lök. Pelle och jag fiskade och skaffade en del mat på det sättet. Mat som delvis saltades in och åts under vintern. Tillsammans med moster Signe och morbror Janne delade vi på en halv gris per år, som gav fläsk som saltades in och åts hela vintern. Tillsammans med morbror Janne hade vi ett 20-tals krakholkar som vi äggade en gång i veckan under april och delvis maj månader. Det gav ett välkommet tillskott av ägg under våren. Äggen var lite ampra att äta som kokta, men i mat fungerade det bra. Mamma började ha skolbarn från holmarna att bo hos oss under skolterminerna. Som mest hade hon 4 barn inneboende. På sommaren hade vi finska pojkar som kom för att lära sig svenska boende hos oss. Vi hade fantastiska släktingar. Jag har redan nämnt moster Signe och morbror Janne, som båda utgjorde ett stort stöd. Men sedan måste jag nämna mina farbröder, Runar, Helge och Bobbo. Det har betytt mycket för mig. Farbror Runar var bara 1 år äldre än min pappa och de hade stått väldigt nära varandra. Farbror Runar, som tillsammans med faster Märta drev Olofsson sportaffär i Mariehamn, höll mig med mycket av det jag behövde. Skidor, skrinskor och en fin cykel. Ja, jag måste återkomma till cykeln. På midsommarafton, troligen år 1960, när jag var 6 år gammal, tog jag mig till Löve där farmor och farbror Bobbo och faster Eva bodde. När jag kom fram dit såg jag en ny röd cykel av märket Husqvarna med limpsadel på gården. Det var en varm och vacker kväll. Köksfönstret var öppet och jag hörde pratet inifrån. Plötsligt hörde jag hur en av mina kusiner frågade: "Farbror Runar, vem cykel är det som står på gården?" Jag hörde tydligt farbror Runar svara: "Det är Stefans."

När jag var i 9-10 års åldern så farbror rönar till mig att om jag vill börja gå i Ålands Lyceum så får jag bo hos dem. Det hade jag absolut ingen lust med då. Jag ville inte flytta hemifrån. På simskolan i Vårdö år 1962 fick jag många nya vänner som bodde i Vargata på somrarna, medan de under resten av året bodde antingen i Mariehamn eller i Helsingfors. Vi var mellan 5 och 10 barn, blandat med pojkar och flickor, som hade väldigt roligt tillsammans. Det var framförallt en kille som jag blev speciellt god vän med och som fortfarande hör till mina bästa vänner. Han hette Tommy. Åren gick och så småningom började jag tycka att det var jobbigt att alla mina sommarkompisar gick i lärdomsskola, medan jag inte gjorde det. När jag var 12 år 1966 sade jag till mamma att jag vill börja gå i Ålands Lyceum. Mammas omedelbara reaktion var att om du vill det så får du det. Men det ska vara år och klass. Om du stannar så får du sluta. Farbror Rune hade ju flera år tidigare sagt att jag får bo hos dem och det stod fast. Mamma ringde till Börje Karlsson som då var rektor för Ålands Lyceum och förklarade att hon hade en pojke som ville börja där. När han fick höra att jag skulle fylla 13 i oktober så sa han att jag var för gammal för att börja på första klassen, att jag borde börja på andra klassen. Men det förutsatte att jag på inträdesförhör skulle tentera alla läsämnen från första klassen, inklusive finskan. Alla andra ämnen var tämligen problemfria. Jag hade ju gått 6 år i Vårdö folkskola och något hade jag lärt mig. Men finska hade jag inte läst i skolan och jag kunde bara några fraser. Men då på sommaren 1966 hade jag ju min sommarkompis Tommy som under resten av året bodde i Helsingfors. Han var 2 år äldre än mig, hade gått 3 år i lärdomsskola och behärskade finska ganska bra. Vi kom överens om att han skulle läsa finska med mig under sommaren. Vi träffades ett par timmar nästan varje vardag och gick igenom läroboken Suomen kielen alket. Under 2 dagar i slutet av augusti tenterade jag alla ämnen inklusive finska och godkändes att den 1 september 1966 började jag Ålands Lyceums andra klass. Det inledde ett nytt skede i mitt liv. Under skoldagarna bodde jag hos faste Märta och farbror Runar i Mariehamn och helgerna tillbringade jag hemma hos mamma i Vargata.

Ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Jag som sommarpratar idag heter Stefan Olofsson. Min tid som elev i Ålands Lyceum var tämligen problemfri. Det sades att lektor Vidar Sjöbloms språkanalys var svår. Men det var ju ren logik, så jag hade inga problem med den. Det kan nog hända att mitt enda problem var herbariet. På den tiden skulle eleverna i lyceet samla, pressa och identifiera 40 olika växter på sommaren mellan första och andra klass. Och ytterligare 40 växter på sommaren mellan andra och tredje klass. Jag hade ju hoppat över första klass, så jag skulle samla in 80 växter på sommaren mellan andra och tredje klass. Det var aldrig någon som drev på mig. Jag skötte mig själv. Så också med växtinsamlingen. Jag kom igång allt för sent i slutet av sommaren. Jag hade stora problem att få ihop mina växter och kanske ännu större problem att identifiera dem. Vår botaniklärare, lektor Atle Södergård, förklarade inför hela klassen att mitt herbarium var det sämsta han någonsin hade sett. Men att han trots allt lät nåd gå före rätt och gav mig godkänt. Jag hade alltid tämligen bra betyg och när jag hade gått ut femte klass så var det en självklarhet att jag skulle fortsätta gymnasiet. Lika självklart var det att jag skulle satsa på lång matematik och naturvetenskapliga ämnen. Jag visste redan då att jag ville bli ingenjör. En stor skillnad mellan mellanskolan och gymnasiet var att i gymnasiet blev man behandlad som en vuxen. Valet av lång matematik var lyckosamt. Jag var en stor beundrare av äldre lektorn i matematik Alf Friman. På den tiden delade Mariehamns Rotary Club varje år ut ett stipendium där någon som hade gått ut sjätte klass fick tillbringa cirka en vecka på ett internationellt läger någonstans i Europa. Alf Friman var medlem i klubben och var den som fick välja ut stipendiaterna. Jag minns mycket väl när han kom och frågade mig om jag ville fara och resa följande sommar. Mitt svar var självfallet ja, och det ledde till att jag senare tog Viking Line till Nådendal för att fortsätta med buss via Helsingfors till Kotka, där jag sökte upp Asta-rederiets MT Alka. Med Alka kom vi till West Hartlepool i England. Därifrån åkte jag tåg till London, där jag övernattade på hotell. Följande dag åkte jag tåg till Sheffield, där jag togs emot av en lokal rotarian som transporterade mig till ett internationellt läger med ett 20-tal ungdomar i min ålder från olika delar av Europa. Där tillbringade jag en vecka för att sedan ta tåget tillbaka till London, vidare med tåg till Dover för att ta färjan till Ostende och ytterligare tåg till Antwerpen för att där söka upp Gustav Erikssons MT Styrsö. Med Styrsö kom jag till Åbo för att därifrån ta mig hem till Vårde. Att på det sättet komma ut i världen var naturligtvis en stor upplevelse för en 17-åring. Senare på hösten höll jag föredrag om mina upplevelser för klubben som då höll sina möten på Societetshuset i Mariehamn. Jag vill fortfarande rikta en tacksamhetens tanke till Mariehamns Rotary Club för detta. Under gymnasietiden fick jag nya vänner som jag fortfarande har täta kontakter med.

Trots att jag är naturvetare har jag också varit intresserad av språk. I lyceet hade jag fått en god teoretisk grund för det finska språket, men jag hade svårt att tala finska och det ville jag lära mig. På hösten efter att jag hade blivit student bestämde jag mig för att bo en tid i Tammerfors. Jag tog färja och tåg till Tammerfors. Där gick jag till Arbetsförmedlingen och sökte jobb. Det fanns ett ledigt jobb som stålgjutare på Rauma Repolas lokomofabrik. Samma dag gick jag på jobbintervju hos företagets personalchef och anställdes på direkten. När jag for hem på kvällen hade jag både jobb och bostad i Tammerfors. I början av september 1973 flyttade jag till Tammerfors för att arbeta som stålgjutare. Vi tillverkade väghuvlar, skogstraktorer, stora lyftkranar. Fabriken fungerade dygnet runt i tre skift. Först en vecka från tidig morgon till tidig eftermiddag. Sedan en vecka från tidig eftermiddag till sen kväll. Och slutligen en vecka från sen kväll till tidig morgon. Jag bodde i något som kallades Vastaanotto Asunto. Det var fråga om en tillfällig och första bostad för män som i de flesta fall hade tvingats flytta söderut i landet. Det var en fyrarummare med två personer i varje rum och gemensamt kök och badrum. Min rumskompis sa att han hade varit i den franska främlingslegionen. Det var inte alltid helt tryggt, men jag överlevde och jag lärde mig en hel del finska. När julen kom bestämde jag mig för att fara hem. Jag hade fått nog. Jag hade bestämt mig för att jag skulle söka till Tekniska högskolan i Otnäs utanför Helsingfors. På sommaren 1974 deltog jag under två dagar i inträdesförhör i matematik och fysik, vilket ledde till att jag antogs som studerande där. På hösten 1974 började jag studera vid Tekniska högskolans elavdelning. Studentkåren ägde ett stort antal studentbostäder och jag fick plats i ett delat rum. Vi bodde i en femrummare med delat kök och badrum. Två av rummen var för två personer och tre var enkelrum. Under det tredje studieåret fick man vanligtvis eget rum, så också jag. All undervisning var på finska och alla bostadskompisar förutom en under de två första åren var finspråkiga. Det var ett effektivt språkbad. Under det tredje studieåret fick vi välja studieinriktning. Elavdelningen hade ett brett utbud, allt från elproduktion och distribution till tele- och radioteknik. Jag reflekterade naturligtvis över vilka val som skulle kunna erbjuda framtida arbetsmöjligheter på Åland och jag valde telefonteknik och digitalteknik.

Ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Jag som sommarpratare idag heter Stefan Olofsson. Efter 4 års studier hade jag klarat av alla kurser, men slutarbetet, diplomarbetet, var ogjort. Jag började söka jobb i Helsingfors. Jag sökte och fick jobb på ett företag som hette Telefenno. Bolaget ägdes till hälften av finska staten och till hälften av Nokia. På den tiden var Nokias viktigaste produkter gummistövlar, bilringar och papper. Telefenno planerade och tillverkade digitala telecentraler i konkurrens med bland annat svenska Ericsson. Efter ett par år köpte Nokia ut staten. Företaget ändrade namn till Telenokia och utvecklades så småningom till det som idag är Nokia. Jag anställdes som planerare och arbetade med att göra dataprogram som styrde en digital telecentral parallellt med att jag gjorde mitt diplomarbete för att bli diplomingenjör. Inom ett par år var jag färdig och avancerade samtidigt till gruppchef för ett programmeringsteam bestående av 5 personer. Telecentralen som vi arbetade med tillverkades och utvecklades i Finland på basen av en fransk licens. All dokumentation som kom från Frankrike var franskspråkig, i de flesta fall handskriven. För att kunna hantera detta ordnades intensivkurser i franska för oss på arbetstid. Det var något som jag uppskattade och det ledde till att jag översatte en hel del dokument från franska till finska. Runt 1980 blev det aktuellt för Telefenno att börja exportera telecentraler till Sovjetunionen. Inför det sattes vi att studera ryska på arbetstid. Jag tillbringade ett par veckor i Sochi sommaren 1981 och studerade ryska där. Jag hade alltså den stora förmånen att samtidigt som jag fick lära mig massor av ny teknik så fick jag delvis lära mig 2 främmande språk. Telenokia var en otroligt stimulerande miljö. Vi arbetade ju med ny teknik. De flesta av oss var i 20-30 års åldern. Det var en ganska bra blandning mellan kvinnor och män och vi hade roligt. När jag hade arbetat 4 år på Telenokia vintern 1982 var jag och reparerade ett programfel för en telecentral i Lahtis när Knut von Schantz, vd på Ålands telefonandelslag, ringde mig. Jag hade uppenbarligen med en viss framgång sommar arbetat under studietiden på telefonandelslaget och han visste att jag då var färdig diplomingenjör med telefonteknik som huvudämne. Knut berättade att man skulle inrätta en ny befattning som driftsingenjör på Anderslaget och han ville att jag skulle söka det. Jag var i valet och kvalet. Jag trivdes otroligt bra i Helsingfors. Men jag visste att mamma ville ha hem mig och att det kanske inte skulle uppstå så många möjligheter. Jag sökte jobbet och jag fick det. På sommaren 1982 anställdes jag som driftsingenjör på Ålands telefonandelslag och 1985 blev jag vd när Knut von Schantz gick i pension. Bara 1 år efter att jag hade flyttat hem träffade jag Pia. År 1985 när jag blev vd flyttade vi in i vd-bostaden i Godby. Vi gifte oss 1986. 1987 föddes vår dotter Julia. Och 1989 föddes våra tvillingar Charlotta och Sofia. Det var inledningen på en lycklig tid som fortgår än idag. Vi bodde i Godby fram till år 2001. År 1999 köpte vi ett hus, ritat av Hilda Hongell, på Södra gatan i Mariehamn. Efter en omfattande renovering flyttade vi in där i början av år 2001. Pia och jag bor fortfarande kvar där. Vi har rest en hel del. När barnen var små begränsade vi oss till att resa med bil i Norden, till största delen i Sverige. Senare, när barnen var större, utvidgade vi resande till resten av Europa. Vi gjorde också en mycket uppskattad resa med hela familjen till USA och Kanada. Under somrarna utövade vi båtliv där vi bekantade oss med stora delar av Ålands, Åbolands och Stockholms skärgårdar. Pia och jag har också njutit av en stor mängd kulturevenemang. Utöver allt annat som jag har Pia att tacka för så gäller nog det till stor del allt resande och alla kulturevenemang. Vi har under 10-15 års tid förkovrat våra kunskaper i franska via kurser på Medis.
En höjdpunkt i dessa studier var när vi sommaren 2011 under en veckas tid studerade franska i Aix-en-Provence i södra Frankrike. Vi bodde då som inneboende i separata familjer. Vi packade skolväskan på morgonen och promenerade till skolan. På kvällarna hade vi träff på stan. År 2017 föddes vårt första barnbarn Harry. Och 2019 kom vårt andra barnbarn Alice. Det har liksom våra barn förgyllt vår tillvaro på ett fantastiskt sätt.

Det är nu 44 år sedan jag började på Ålands telefonandelslag. Både telebranschen och telestrukturerna på Åland har förändrats mycket sedan dess. På Åland fanns tre operatörer. Mariehamns telefon som huvudsakligen verkade i Mariehamn med omnejd och i Fögle kommun. Ålands telefonandelslag som verkade på den fasta åländska landsbygden och i Vårde kommun. Och slutligen det statliga post- och telegrafverket som huvudsakligen verkade i Brände, Kumlinge, Kökar och Sottunga. Mariehamns telefon och Ålands telefonandelslag utövade endast lokal, trådbunden telefoni och dataöverföring inom sina strikt reglerade geografiska områden, enligt koncessioner beviljade av finska staten. Post- och telegrafverket utövade lokal televerksamhet på sitt koncessionsområde men hade utöver det monopol på all trafik till och från Åland, på telegrafi och på mobiltelefoni. Verksamhetsförutsättningarna för Mariehamns telefon och Ålands telefonandelslag var mycket olika. Mariehamns telefon verkade huvudsakligen i Mariehamn med sina myndigheter och företag, medan Ålands telefonandelslag verkade på ett utpräglat landsbygdsområde. I början av 80-talet fanns det cirka 60 telefonbolag i Finland. Om man jämförde avgifterna mellan dem så var Mariehamns telefons avgifter bland det lägsta i landet, medan Ålands telefonandelslags avgifter hörde till det högsta. Det är lätt att förstå att det som befann sig på fel sida om gränsen mellan de två bolagens verksamhetsområden inte var helt nöjda. I mitten av 1980-talet inleddes en moderniseringsprocess av det åländska telefonnätet som slutade med att hela nätet var digitaliserat på 1990-talet.

Ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Jag som sommarpratar idag heter Stefan Olofsson. Mobiltelefon i Norden tog ett stort steg framåt tack vare NMT-nätet som hade utvecklats av de nordiska statliga teleoperatörerna i slutet av 70-talet. I Finland hade, som jag tidigare nämnt, statliga Post- och Telegrafverket monopol på mobiltelefoni. I slutet av 80-talet uppstod strömningar som tydde på att telekombranschen skulle liberaliseras och att också andra aktörer skulle få möjlighet att utöva mobiltelefoni. En pionjär i Sverige var Comviq, lett av Jan Stenbeck, som fick inleda konkurrens med Televerket. Vi insåg snabbt att mobiltelefon skulle överta en stor del av telefonin i framtiden och det gällde att vara med. Mariehamns telefon och Ålands telefon andes lag hade ju alla tider verkat inom sina strikt begränsade geografiska områden. Nu uppstod plötsligt frågan om vi skulle fortsätta mer eller mindre oberoende av varandra. Vi insåg dock snabbt att mobiltelefon, som ju är radiobaserad, känner inga strikta geografiska gränser. Ett eget mobiltelefonnät inom Mariehamns telefonsområde skulle låg långt in på Ålands telefonandeslagsområde och ett nät på Ålands telefonandeslagsområde skulle täcka hela Mariehamns telefonsområde. Detta tillsammans med att mobiltelefonin skulle kräva stora investeringar gjorde att vi var och en på sitt håll insåg att den enda vettiga möjligheten var ett djupgående samarbete. Detta ledde till en ny era. Från att ha varit lite av storebror och lillebror gick vi allt mer mot att bli jämbördiga partners. År 1989 bildade Mariehamns telefon och Ålands telefonandeslag det gemensamma bolaget Ålands Mobiltelefon AB med 50% var i ägandet. Styrelsen bestod av Mariehamns telefons dåvarande vd Sven-Erik Jonsson och av mig. Ordförandeskapet roterade så att vartannat år var han ordförande och vartannat år var jag. Beslutsfattandet krävde enighet. Vi ansökte hos finska staten om koncession för att bygga ett mobiltelefonnät på Åland, vilket beviljades. Via våra styrelser och i mitt fall förvaltningsrådet fattade vi beslut om att bygga ett eget nät som fick namnet OMT och som lanserades år 1990. Det konkurrerande nätet NMT täckte hela Norden medan vårt OMT täckte bara Åland och vissa delar av Finland. Det kompenserade vi med priset. Ett NMT-samtal kostade då 2 mark och 16 penny per minut, medan vi satte priset till 1 mark per minut. Vi började försiktigt, men så småningom täckte vi in stora delar av Åland. Ålands mobiltelefon hade ingen personal under sina 10 första år. Allt arbete utfördes av moderbolagens personal. Ålands telefonandeslag byggde och underhöll på sitt traditionella verksamhetsområde medan Mariehamns telefon skötte sitt traditionella verksamhetsområde samt den östra skärgården som ju traditionellt var Post- och Telegrafverkets område.

Avreglering av telekombranschen i Finland fortsatte. Vi såg nya möjligheter. Alla utökade möjligheter var dock beroende av utökade koncessioner eller tillstånd från finska staten. Vi insåg snabbt att det går lättare att få igenom vår vilja i Helsingfors om vi är enade. Vi bestämde oss för att när vi far till Helsingfors, vilket vi gjorde många gånger, så far vi dit representerande hela Åland och ett bolag, vilket var Ålands Mobiltelefon AB. I början av 90-talet skedde avreglering på tre områden inom vår bransch. Det var den nationella fjärrtrafiken, vilket innebar trafik mellan Åland och övriga Finland. Ett annat var internationell trafik, vilket innebar trafik mellan Åland och resten av världen. Och det sista var nästa steg inom mobiltelefonin som var GSM, eller 2G-nätet. GSM-nätet var det första världsomspännande mobiltelefonnätet. I Finland representerades telebranschen på den här tiden, förenklat uttryckt, av två grupper. Den ena gruppen var en sammanslutning av några tiotal privata telefonbolag utspridda över hela landet. Det största i gruppen var Helsingfors telefonförening, nuvarande Elisa. Också Mariehamns telefon och Ålands telefonandelslag ingick i den. Den andra gruppen utgjordes av det statliga Post- och Telegrafverket som under den här tiden bytte namn till Telekom Finland. De områden som avreglerades nu hade Telekom Finland mer eller mindre monopol på. De privata telefonbolagen med Helsingfors telefonförening i spetsen började nu med att bilda nya landsomfattande bolag för att verka inom de nya avreglerade verksamhetsområdena. Man bildade bolaget Radiolinje för att utöva GSM-verksamhet, Fjärrnätet Nian för nationell fjärrtrafik och ytterligare Finnet International för internationell trafik. Nu såg också vi här på Åland möjligheter till tillväxt och bättre lönsamhet. Sven-Erik och jag hade plötsligt ett fantastiskt samarbete. Han var otroligt social och en mästare på att umgås med myndigheter i Helsingfors. Jag hade ganska bra koll på det tekniska. Vi kompletterade varandra. Det tidigare nämnda bolaget Radiolinje hade ansökt och av finska staten beviljats koncession för GSM-verksamhet i hela landet inklusive Åland. I samband med en självstyrelselagsrevision något år tidigare hade man skrivit in i lagen att koncession om televerksamhet på Åland inte fick beviljas utan Ålands landskapsstyrelses samtycke, vilket man inte hade efterfrågat och ännu mindre fått. Sven-Erik och jag bad om audiens hos dåvarande lantrådet Sune Eriksson som reagerade snabbt. Det där liknar väl ingenting, så där får det inte gå till, sade han. Sven-Erik och jag bad om audiens hos den högsta tjänstemannen i frågor kring telekommunikation i kommunikationsministeriet i Helsingfors. Vi träffades som vanligt på en restaurang i Helsingfors där vi lade fram problemet med Radiolinjas koncession på Åland. Samtalet ledde till att tjänstemannen där vid restaurangbordet ringde till Radiolinjas dåvarande vd och uppmanade honom att formulera ett brev där han högaktningsfullt skulle anhålla om att Radiolinjas koncession på Åland skulle dras tillbaka. Detta gjordes. Koncessionen drogs tillbaka. Vi argumenterade för att inget av de nya landsomfattande bolagen skulle beviljas koncession på Åland och att möjligheten skulle ges till Ålands mobiltelefon. Detta ledde till att Ålands mobiltelefon beviljades koncession för GSM-verksamhet på Åland, för nationell fjärrtrafik mellan Åland och resten av Finland, för internationell trafik mellan landskapet Åland och Konungariket Sverige och lite senare för internationell trafik mellan Åland och resten av världen. Efter långa och svåra förhandlingar med Radiolinje fick vi till stånd ett samarbetsavtal enligt vilket vi inledde GSM-verksamhet under våren 1993 på Åland. Enkelt uttryck gick avtalet ut på att vi ägde och hanterade all utrustning här på Åland, medan vår utrustning styrdes från Radiolinjas centrala utrustning i Helsingfors.
Alla internationella avtal som möjliggjorde att våra abonnenter skulle ringa utomlands och att utlänningar skulle ringa i vårt nät hanterades av Radiolinja. Intäkterna som trafiken i det åländska nätet genererade delades på ett rimligt sätt mellan Radiolinja och Ålands mobiltelefon. Under våren 1993 inledde vi också internationell trafik mellan Åland och Sverige i samarbete med Swedish Telecom International, som var ett helägt dotterbolag till Telia. Vi var då först i Finland att få möjlighet att konkurrera om internationell trafik. Priset för ett samtal till Sverige bestod då, liksom nu, av två komponenter. Den lokala komponenten för att bekosta det lokala telefonnätet på Åland och den internationella komponenten för att transportera samtalet till mottagaren i Sverige. Det fanns två prisklasser för att ringa till Sverige från Åland. En prisklass gällde samtal till Stockholm och den andra gällde för resten av Sverige. Vi satte priserna 10% under konkurrentens priser. Vi hade en ganska aggressiv annonskampanj som inleddes med en annons som täckte ett helt uppslag i en av våra tidningar. Det togs mycket väl emot och inom ett par veckor hade vi uppnått en 60% i marknadsandel i Sverigetrafiken. Det här ledde till ett priskrig gällande trafiken mellan Åland och Stockholm. Under en tid av sommaren 1993 sänkte vår konkurrent priset för att ringa till Stockholm varje fredag och annonserade om detta i tidningarna som kom ut samma kväll. När vi hade läst tidningarna sänkte vi också priset, lika mycket, så att vi fortsättningsvis var lite billigare. Och i tidningarna som kom på måndag kväll annonserade vi: ni kan vara helt lugna, vi har hela tiden haft de lägsta priserna. Under den här processen sjönk priset för den internationella komponenten för det samtal till Stockholm med cirka 80%. Tack vare ett mycket fördelaktigt avtal med Swedish Telecom International var också den här trafiken lönsam. Den 1 januari 1994 inledde vi internationell trafik mellan Åland och resten av världen. Tack vare den nationella fjärrtrafiken till Finland och tack vare Sverigetrafiken hade vi egna förbindelser baserade på radiolänkar både österut och västerut. Nu kunde vi konkurrensutsätta Telekom Finland i Finland och Swedish Telecom International i Sverige och köpa internationell trafik i parti levererat antingen i Helsingfors eller i Stockholm och transportera till och från Åland över egna förbindelser. Allt detta förbättrade lönsamheten väsentligt. Ålands telefonandelslag kunde i flera omgångar sänka sina priser under de här åren så att efter en tid blev de snarlika med Mariehamns telefonspriser och därmed kom att bli bland de lägsta i Finland. Förutom att avregleringen ledde till mycket sänkta priser ledde det till en mycket bättre lönsamhet för Ålands telefonandelslag. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Jag som sommarprat här idag heter Stefan Olofsson. På 1990-talet började internet få en allt större betydelse. Då stod vi inför nya utmaningar igen. Det gällde att införa ny teknik som krävde nya kunskaper. Skulle Mariehamns telefon och Ålands telefonandeslag agera oberoende av varandra? Eller skulle man göra det inom Ålands mobiltelefon? Eller skulle man göra det på något annat sätt? Den processen slutade med att vardera företaget gick in med 12,5% ägande i den nybildade Ålands datakommunikation, eller Ålcom. Under årens lopp utökades telefonbolagens andel först till 25% var och senare till 50% var. I takt med att internets betydelse växte, växte också Ålcoms betydelse. Man gick vidare från modempoler till fast bredband över kopparkablar och senare successivt till bredband över fiber. Man utvecklade IPTV som idag är den dominerande tv-tjänsten på Åland och som också är en viktig exportprodukt.

I slutet av 90-talet var informationsteknologin ganska högt prioriterad inom det offentliga Åland. Åland hade bland annat en IT-minister. Landskapsregeringen initierade en process som man benämnde Wheel It. Man skulle sätta hjul under IT och man skulle göra det Wheel It. Inom den processen engagerades en stor del av det åländska närings- och politiska livet. Under ett par veckor samlades vi alla och arbetade i olika arbetsgrupper på Hotell Arkipelag. Och som avslutning tillbringade vi en dag i Stockholm med olika företagsbesök. På båten hem från Stockholm arbetade vi igen i arbetsgrupper. Resultatet av processen blev en tidning med namnet Wheel It, där man beskrev vad man hade kommit fram till. Bland många andra saker berörde vi hur fiber skulle byggas ut över hela Åland och hur världens första 3G-nät skulle byggas på Åland. På vägen hem på båten från Stockholm arbetade jag i samma arbetsgrupp som Stefan von Schantz, som arbetade på Ericsson i Finland. Vi hade ju, som jag nämnde tidigare, spånat kring möjligheten att bygga världens första 3G-nät på Åland. Vi hade då redan beviljats koncession att bygga ett 3G-nät och sedan en längre tid tillbaka hade vi koncession för GSM-verksamhet. När vi skildes åt till Mariehamn sa jag åt Stefan, som skulle fortsätta med båten till Helsingfors, att om det uppstår en bra möjlighet så kan du väl sätta mig på spår. Han lovade göra det. Det tog bara några dagar så ringde Stefan mig och sa att man på Ericsson hade något stort på gång. Var snäll och håll telefonen på så att jag får tag på dig vid behov, sade han. Det lovade jag och efter en liten tid ringde han på nytt och sade: kan du kalla till ett möte med lantrådet och IT-ministern, Ericssons vice vd och ytterligare ett par personer från Helsingfors vill komma till Åland. Det ville komma samma dag. Jag lovade göra vad jag kan. Både lantrådet och IT-ministern var tillgängliga. Jag bokade styrelserummet på restaurang Nautical och meddelade att herrarna på Ericsson var välkomna. Vi samlades under tidig eftermiddag i februari år 2000. Herrarna från Ericsson kom till Åland för att så snabbt som möjligt sälja ett kombinerat GSM- och 3G-nät till Ålands mobiltelefon. De ville väl att ministrarna skulle vara med för de trodde att vi behövde landskapsstöd. Nå, frågan dök ju upp väldigt plötsligt och vi kom inte till avslut den dagen. Direktörerna från Ericsson flög hem samma kväll, men vi kom överens att jag och Mariehamns telefons dåvarande

När skillnaden vad vi ville betala och vad Eriksson ville ha var 2 miljoner mark och taxin till sista flyget hem stod på gården och väntade, så pickade Erikssons huvudförhandlare mig på axeln och bad mig komma ut. Där sade han, om ni vill ha affären till det pris vi erbjuder nu så måste ni skriva på idag. Imorgon gäller något annat. Jag gick in till förhandlingsrummet och diskuterade saken med Stig. Vi kom överens om att skriva på, vilket innebar att vi utan fullmakter från styrelser och i mitt fall förvaltningsråd gjorde vår största affär någonsin. Vi hade skapat förutsättningar att bygga världens minsta självständiga GSM och 3G-nät. Följande dag började med att jag ringde upp Anders Lagers styrelse för att informera om vad jag hade gjort. Styrelsen hade uppenbarligen förtroende för mig, för som jag uppfattade så tog det mitt agerande med ro. Senare på morgonen ringde Sven-Erik Jonsson upp mig. Han var då styrelseordförande och huvudägare i Mariehamns telefon. Jag tyckte att han andades lite tungt, så jag frågade honom om han tyckte att Stig och jag hade överträtt våra befogenheter. Sven-Erik svarade, hör du Stefan, det är nog så att om man inte gör affär när man har en sån möjlighet, då ska man sluta. Det var sannoliken lugnande besked. Detta var inledningen på en extremt utmanande, krävande och arbetsdryg process. Ålands mobiltelefon var bolaget som hade koncessionen och som gjort beställningen, men bolaget hade ännu ingen anställd. Vi anställde så småningom en teknisk chef som hade arbetat på Ericsson, men den absolut största delen av arbetet skulle utföras av moderbolagens Mariehamnstelefons och Ålandstelefonande slags personal. Vi drev från tidigare ett GSM-nät i samarbete med den finska operatören Radiolinja. Men det innebar att vi var starkt beroende av dem och det tog en betydande del av intäkterna. Nu skulle vi bli självständiga. Vi hade master och antenner i dem och vi hade förbindelse mellan masterna och Mariehamn. Däremot skulle det byggas upp ny utrustning i Mariehamn som styrde hela systemet. Som såg till att vi kunde ringa när vi kom ut i världen och att besökarna på Åland kunde ringa när de kom till vårt nät. Vi fick en hel del hjälp från Ericsson. Vi fick goda kontakter och god hjälp av Telia i Sverige som då ännu inte hade tagit över Sonera i Finland och därmed blev vi vår konkurrent. Vi hade redan i ett tidigt skede blivit medlem i den internationella organisationen GSM Association där vi fick tillgång till all tänkbar dokumentation över hur allt ska fungera och dessutom fick vi där kontaktuppgifter till alla på den tiden cirka 300 GSM-operatörer i världen. Med hjälp av den dokumentationen lyckades vi i egen regi bygga upp ett avräkningssystem så att vi dagligen kunde få information om vad våra abonnenter hade ringt utomlands och vi kunde skicka över information och fakturera för vad utlänningar hade ringt i vårt nät. Med hjälp av alla kontaktuppgifter till andra utländska operatörer kunde vi nå dem för att avtala om ömsesidig trafik. Det var ett stort arbete som gav mig möjlighet att besöka många länder på 3 olika kontinenter och där träffa massor med trevliga människor. Efter mycket möda och stort besvär fick vi till ett välfungerande system. Lönsamheten förbättrades ytterligare kraftigt för både Mariehamns telefon och Ålands telefonandeslag.

Vid tiden runt 2010 hade Mariehamns telefon, där Anders Jonsson då var vd, och Ålands telefon Anders Lag köpt samtliga aktier i det dåvarande Ålkom, så att vardera företaget hade 50%. Då hade man två bolag med 50% i vardera. Det var Ålands mobiltelefon och det var Ålands datakommunikation, eller Ålkom. Då fusionerade man de två bolagen och skapade det nya bolaget Ålands Telekommunikation AB, men behöll marknadsnamnet Ålkom. Man började då successivt överföra allt mer av tjänsteproduktionen från ägarbolagen Mariehamns Telefon och Ålands Telefonandeslag till det gemensamma bolaget Ålkom, medan ägarbolagen övergick allt mer till att endast bygga infrastruktur inom sina traditionella verksamhetsområden. Det var helt enkelt mer rationellt att göra saker och ting gemensamt på ett ställe än att göra dem oberoende av varandra på två ställen. Sista oktober 2013 gick jag i pension som vd för Ålands telefonandeslag. Då hade Jonas Sundborg anställt som ny vd. Jag fortsatte dock att arbeta i styrelsen, vilket jag fortfarande gör. År 2022 köpte Ålands telefonandeslag aktiemajoriteten i Mariehamns telefon, då familjen Jonsson hade erbjudit sina 57,6% i försäljning. Då uppstod en koncern där Ålands telefonandeslag blev moderbolag, Mariehamns telefon var dotterbolag och Ålkom var intressebolag till dem vardera. I det läget kändes det inte rationellt att driva televerksamhet i alla tre bolagen. Vi inom styrelserna började reflektera över möjligheten till samordning och vi stannade för att all televerksamhet inklusive alla teleanläggningar skulle överlåtas från Mariehamns telefon och Ålands telefonandeslag till Ålkom. Vi satte igång en värderingsprocess där verksamheten inklusive anläggningarna värderades. Efter enhälliga beslut i samtliga beslutande organ verkställdes verksamhetsöverlåtelsen att gälla från och med den 1 januari 2025. Som kompensation för överlåtelsen fick Mariehamns telefon och Ålands telefonandeslag tilläggsaktier i Ålkom. Efter överlåtelsen övergick Ålands telefonandeslag till ett renodlat holdingbolag vars enda egendom är 57,6% av aktierna i Mariehamns telefon och 44,8% av aktierna i Ålkom. Mariehamns telefon blev ett holdingbolag med 55,2% i Ålkom och 100% i MT Fastigheter som äger fastigheten i det sydvästra hörnet av Stora gatan Ålandsvägen i Mariehamn. Vi är nu inne på det andra verksamhetsområdet där all televerksamhet, all personal förutom Ålands telefonandeslags vd är överförda till Ålkom. Ålands telefonandeslags vd är Ålkoms styrelseordförande. I don't

Under en middagsdiskussion under slutet av 2010-talet blev det tal om bygget av galeasen Emelia. Jag sa det då att jag skulle kunna tänka mig att som volontär arbeta helt praktiskt på bygget, som då ännu inte hade inletts. Efter något år 2019, fick jag förfrågan om jag istället kunde tänka mig att sitta i styrelsen för stiftelsen Emelia, som då hade inlett galeasbygget. Efter en viss betänketid svarade jag ja, och sedan år 2020 har jag suttit i Emelias styrelse. Under det första året som vice ordförande och sedan 2021 som ordförande. Bygget inleddes år 2019 när de två erfarna och skickliga skeppsbyggmästarna Lars Hagström och Kenneth Holmström engagerades. Lars var med och byggde både galeasen Albanus på 1980-talet och slätskonaren Linden på 1990-talet, medan Kenneth var med och byggde Linden på 1990-talet. Bygget av galeasen Emelia är ett stort och utmanande projekt. Budgeten är på 2,6 miljoner euro. Finansieringen är helt beroende av bidrag och donationer. Landskapsregeringen hade beviljat PAF-bidrag om 25%, medan resten skulle fås in i form av sponsorering från företag, bidrag från fonder och stiftelser samt donationer från privatpersoner. Privatpersonerna på Åland engagerades genom att sälja virtuellt ägande till delar av fartyget. Man kan nog säga att när det gäller att engagera de åländska företagen var mitt inträde i styrelsen dåligt tajmat. Vi drabbades ju av covid-pandemin år 2020 och våra företag, framförallt rederierna, hade fullt upp att koncentrera sig på överlevnad. Under ett par års tid avstod vi mer eller mindre från att engagera företag och satsade helt på privatpersoner och fonder och stiftelser. Vi lyckades på ett helt fantastiskt sätt med att till privatpersoner sälja virtuellt ägande till fartygets drygt 40 spant för 3200 euro per styck. När det gäller fonder och stiftelser vill jag speciellt framhålla stiftelsen Hilda och Gustav Eriksson samt Gustav Adolf Erikssons understödsfond, Olof M. Janssons stiftelse samt Svenska kulturfonden, som alla tre efter landskapsregeringen hör till projektets största bidragsgivare. När pandemin hade gett vika blev det också lättare att få sponsoravtal med våra företag. Med 25% i PAF-bidrag från landskapsregeringen såg dock finansieringsmöjligheterna tämligen hopplösa ut år 2022. Från början av 2023 höjdes bidragsprocenten efter idogt arbete till 50%, vilket nog har räddat hela projektet. Ett stort tack till dåvarande landskapsregeringen för det beslutet. Vid utgången av år 2025 hade intäkterna och kostnaderna varit cirka 1,7 miljoner euro. Landskapsregeringen hade bidragit med 37%. Fonder och stiftelser hade bidragit med 23%. Företag med 18% och privatpersoner hade bidragit med 17%. Av utgifterna hade 63% gått till byggarna och 25% till byggmaterial. Till största delen ekvirke från Danmark. I takt med att intäkterna har ökat har byggarna arbetat under en allt större del av året och antal byggare har successivt utökat så att det som mest har varit 8 betalda byggare engagerade. Utöver de betalda byggarna har ett 50-tal volontärer varit engagerade med allt från praktiskt arbete på själva bygget till att i stiftelsens många arbetsgrupper bidra med teoretiska kunskaper om att bygga och finansiera projektet, samt naturligtvis i styrelsearbetet. Projektet har nu kommit så långt att fartyget ska döpas och sjösättas den 25 juli. Vi förväntar oss att det ska bli en stor folkfest i sjökvarteret i Mariehamn med cirka 300 inbjudna gäster och kanske tusentals spontana gäster. Efter sjösättningen och en välförtjänt paus i arbetet fortsätter arbetet under hösten. Det som återstår är alla tekniska installationer,
riggen, kajutan, taket över salongen, inredningen av kajutan, byssan och de tre hytterna. Under sommaren 2028 ska fartyget vara färdigt, ersätta galeasen Albanus som närmar sig slutet av sin livscykel. Den nya galeasen blir drygt en kojlängd längre än Albanus. Och tack vare att den byggs i äk beräknas livslängden bli åtminstone dubbelt längre. Upp till 28 personligen, huvudsakligen ungdomar, ska kunna tillbringa flera dygn ombord på fartyget. Lära sig att samarbeta, gott sjömanskap och förstärka sin respekt för miljön. Ni har lyssnat på Sommarprat i Ålands Radio. Jag som varit sommarpratare idag heter Stefan Olofsson.

Åland idag, fredag. Imorgon står han på scen under 25 juli-konserten och inför folkfesten så träffar vår reporter Hasse Persson Bru artisten Christer Sjögren för en pratstund. Ska man stanna eller köra åt sidan när ett utryckningsfordon kommer med blåljus och sirener? På sociala medier råder delade meningar. Kommissarie Sari Nolikoski och räddningsledare Karl Nordlund reder ut vad som faktiskt gäller. Efter 7 års byggande är väntan snart över. Imorgon sjösätts Galeasen Emilia i sjökvarteret. Hur går de sista förberedelserna och hur känns det när ett mångårigt projekt äntligen ska möta havet? Ålands Radio tog tempen dagen före sjösättningen. I studion Sandra Broborn.

0: Det där var Mia Hafrén med Så mycket mod. Och mod, det behöver man också imorgon när man ska ta sig ut med galeasen Emilia som sjösätts då för första gången. 7 år har det tagit för att få galeasen Emilia klar för sjösättning. Imorgon klockan 13 startar evenemanget. Bakom bygget finns cirka 100 donatorer och 50 volontärer som lagt ner cirka 10 000 timmars arbete. Vi tog oss ner till sjökvarteret för att pejla läget dagen innan sjösättning. Jag befinner mig här i sjökvarteret nu och det är dagen innan sjösättningen av galeasen Emilia. Och på vägen så har jag träffat en, vad ska man kalla det? En
1: svensk gubbe.
0: En svensk gubbe, vad heter han?
1: Stig Wilhelmsson.
0: Stig Wilhelmsson som har följt galeasenbygget i 5 år.
1: Ja.
0: Och du sa här att du kände dig lite besviken.
1: Jag hade nämligen med mig en drönare och jag har försökt att få tillstånd att flyga med den imorgon.
0: Aha.
1: Och det har bara blivit liksom det ena telefonnumret efter den andra.
0: Okej, så du har inte fått någon klarhet i
1: Nej.
0: Om du får flyga eller inte?
1: Jag tror inte jag får det.
0: Nej, men inför imorgon då, vad ser du mest fram emot?
1: Ja, det vet jag inte, men däremot så ska det bli roligt att fullfölja så att säga, det här äventyret som man har varit med om. Det är ett fantastiskt bygge och det är jätteduktiga människor som har byggt hela tiden.
0: En av dem som varit med i byggandet av Emilia är Rickard Sviberg.
2: Nu har vi placerat ut en massa kilar under flotrännor heter det. Rännor som är fyllda med fårtalg som jag kokar här på plats och kristallsåpa. Så då sätter vi rännorna på plats, sätter kilarna löst under till. Så imorgon när den ska gå av stapeln så då ska vi knacka kilarna och så ska vikten försvinna liksom, så som båten står nu och istället hamna på rännorna och förhoppningsvis glida ner i sjön. Det är tanken.
0: Ja, är det svårt?
2: Svårt, ja. Det finns ju så många olika områden längs med kölen. Jag tror här bak ser det rätt behagligt ut att stå och svinga en slägga på de här kilarna. Men där midkäpps, där kommer det kanske vara svårt. För det är så trångt och bökigt. Men jag har aldrig gjort det tidigare. Så.
0: Vi hör Britt Ingerwahe och Dan Backman som är medlemmar i stiftelsen Emilia.
3: Nu är hon snart loss från marken. Mm.
0: Det är drygt ett dygn kvar innan hon ska i vattnet. Hur går tankarna? Hur känns det här nu?
4: Det känns bra. Det är klart att lite spännande är det ju för oss också. Men vi har full förtröstan att det här kommer att gå väldigt bra. Och som du sa, för 5 minuter sedan, om ett dygn då, så började själva ceremonin här när vi hälsar våra gäster bort på läktaren inbjudna. Och själva ceremonin ska börja med tal och sen då som slutar med att Emilia sjösätts, går av stapeln ner i Slemmerns vatten.
0: Vi hör Britt Ingerwahe igen.
5: Alla vet vad de ska göra.
0: Ja.
5: Och det känns så tryggt.
0: Vad är de sista förberedelserna som måste gå i lås här inför morgondagen?
6: Det allra viktigaste är att rännan som fartyget ska löpa ut i, att den blir ordentligt smörjad. Det är en förutsättning för att den ska glida ut. Mm. Och rännan är då smörjad med fårtalg som vi har koka här. Dan vet bättre om jag kan röra sig om en 3-4 hinkar va?
4: Det var totalt 60 kilo fårtalg som sen arrenderade i 5 fulla hinkar med som man smälte ner och sen hade fått stelna i hinkarna och nu har man värmt upp det igen och nu penslar man på det flera lager på i rännan så att det ska bli riktigt halt och sen sätter man också kristallsåpa på det ytterligare. Det gör man imorgon så smörjer man in det och då bildar det liksom en hinna som gör att det får jättebra ut, förhoppningsvis jättefint ut i slämmaren. Och sen finns det också en fördel med det här medlet då, som man gör på gammalt sätt. Det är att det är miljövänligt. Det är inga några utsläpp som blir utan det är bara naturmaterial vi använder för det. Och det är en stor fördel tycker vi.
0: Ja, och sen hur kommer själva sjösättningen gå till? Hur många människor kommer vara med? Hur lång tid kommer det ta? 56 ton väger ju då Emilia.
6: Själva sjösättningen kommer att gå till på det sättet att hela fartyget kommer att lyftas upp så att hon blir att, eller flottrännorna kommer att lyfta upp så att hon blir att ligga på rännorna. Och det kommer då att göras med såna här kilar som är radade rad på rad där under fartyget. Och där kommer 8 man samtidigt, 4 på var sida, kommer att med släggor slå in de här kilarna så att fartyget blir att vila på de här rännorna som då är smörjade med fårtalj och kristallsåpa som då leder till att hon av sig själv ska glida ut när alla kilar är inslagna.
0: Och hur lång tid kan det här momentet beräknas ta? Det är många som funderar på när ska de komma imorgon för att få se henne glida ner i vattnet.
4: Jag tycker de ska komma redan hit lite före 1 folk, för att då börjar ju ceremonin med tal, intressanta tal som jag tycker att det är värt att komma och lyssna på. Och de kommer också få se när gudmor anländer hit, för gudmor är ju hit som är hemlig. Det får vi reda imorgon vem det är. Och den här spänningen som kommer att finnas här inför sjösättningen, jag tror att den kommer att man nästan kunna ta på. Det är lite pirr, och det är för oss men också för alla andra. Och det finns många som minns när Albanus gick till sjöss, också när Linden gick till sjöss och Alanta för ett antal år sedan, jag tror det var 22 eller 23, gick en lite mindre skuta till sjöss här. Och det är något speciellt, och framförallt sen när man börjar slå in de här kilarna, gudmor har krossat flaskan. Och då är det dags att börja slå in kilarna och få henne att börja röra på sig. Det är då det händer. Och vi förväntar oss tjo och kim och glamma när hon har gått i vattnet sen.
0: Det kommer nog vara en del turister här imorgon.
7: Ja, och idag. Jag mötte 4 österbottningar som sa, vi är här och rekognoserar, får vi gå här imorgon också? Vi vill ha en bra plats, och vi var här igår kväll och tänkte vi går hit idag och tittar ordentligt.
0: Ja, precis. Ja,
7: så det är nog många som väntar på det här.
0: Och när de ser då gudmor krossar flaskan och sen så ska Emilia döpas som turist, och om man aldrig har varit med om det här tidigare, hur förklarar man de här ritualerna? Var kommer de ifrån?
7: Det var ju när man byggde hemma. En bonde bestämde sig för att bygga, kanske tillsammans med bysbor. Så då gjorde man ett varv och så knuffade man den i sjön och lät den glida. Precis på samma sätt, exakt så här det har gått till alltid.
0: Ja. Och den här det, traditionen med att gudmor ska krossa flaskan då, var kommer den ifrån?
7: Det är väl kanske modern. Men någonting gjorde de nog.
4: Någonting gjorde de, det
7: vet vi inte riktigt. Men det är väl kanske lite modern.
0: Och sen när Albanus nådde havet så var det ganska många besökare här. Hur många räknar ni med kommer imorgon?
6: Vi vet inte, men vi tror att det kan bli tusentals.
0: Var får människor... Det finns en läktare här att sitta på bland annat.
4: Läktaren är ju till för alla våra välgörare, som vi kallar dem för. De som på ett eller annat sätt har bidragit med ekonomiska medel eller med någonting annat som har bidragit till att vi har kunnat bygga henne så här långt. Och det är 300 personer som vi har bjudit in till läktaren, och den är full bokad.
7: Ja, men man kan stå.
4: Kan stå runt
7: nu ser det ut som man inte skulle se någonting därifrån, men man ser ju hela båten på den sidan, på norra sidan. Då ser man ju alltihopa när den går i vattnet. Och man får röra sig utanför häckarna här.
0: Ja, men om det blir så många som 10 000 besökare då, ungefär en tredjedel av hela Ålands befolkning, var ska man ta vägen?
6: Ja, det är hit man får komma och söka sig en så bra plats som möjligt.
4: Ja. Många kommer nog komma också med egna fritidsbåtar och lägga sig utanför på ett... Det blir ett säkerhetsavstånd, men att de kommer att se också från vatten. Det är många som väljer det alternativet.
0: Ja.
4: Och det är ju en utmaning. Det beror lite på väder och vind hur många som kommer. Och om det blåser mycket så kan det vara en utmaning. Men vi har ju sjöräddningen på plats också. Sjöbevakningen kommer att finnas med enheter. Sjöräddningen har 4 enheter och sjöbevakningen ska komma med 2. Så de har vi till hjälp för att se till att inte obehöriga kommer. kommer in och blir i vägen eller att det händer en olycka. Det vill vi absolut inte vara med om. Så det,
0: det. Och sen då när Emilia väl är i vattnet, vad händer sen?
4: Sen boxeras hon på plats till sin kajplats som är precis bakom oss som du inte ser här. Men runt hörnet precis här. Så där ska hon ligga och där kan man sen gå och titta på henne från landsidan också. Men det är klart att vi tycker att det är nu man ska se henne, när man ser hela skrovet. För att imorgon plus en timme så då ser man bara halva skutan. För att resten är under vattnet. Mm. Och i sitt rätta element förstås.
0: En fråga till er alla här. Varför tror ni att det här bygget har engagerat så många människor?
7: Det är väl, man tycker ju att det här är fint. Man har vant sig vid Albanus som har seglat omkring och gjort väldigt mycket goodwill för Åland när de har varit utanför. Och man, väldigt många ålänningar har bidragit på ett eller annat sätt. Och då vill de förstås se när den verkligen går i havet. Och det här är ju unikt. Nu är det här 100-årig ek som ska vara 100 år. Så det händer säkert inte så väldigt snabbt igen att något liknande sker. Så då måste man ta vara på möjligheten. Och det ligger ju, som Dan brukar säga, det ligger i ålänningarnas DNA det här med skutor och segel. Och man ser ju de här ungdomarna, jag var och mötte ungdomar som hade seglat med Albanus nyligen. Och två stycken kom emot mig och sa: vi ska segla med Emilia på Tordships Race 2028 och vi ska vinna. De är väldigt intresserade och väntar att få det här fartyget.
0: Ja. Ja, för din egen del då, vad ser du mest fram emot?
7: Att det går bra just nu.
0: Ja. Om det går bra, hur går det då?
7: Då niger hon fint i vattnet när hon kommer ner. Ja. För det betyder lycka för i världen.
0: Mm. Ja, och Dan, kan du berätta, varför har det varit viktigt att det ska vara en ganska hög lutning för att hon ska kunna komma ner i vattnet?
4: Det är just det som Stefan var inne på, att hon ska få. Den här lutningen gör ju tillsammans med det här fårfettet som vi fettar in de här rännorna med. Det gör ju att hon ska liksom kunna lätta från sin stapelbädd och fara ut i sjön. Och det gör hon väl med en, tror vi, en 5-6 knop. Och det säger kanske inte så mycket, men en vanlig snipa som är vanligt på Åland att köra. Det är ungefär en 6-7 knop en snipa går. Så det, när hon niger så kommer det också att bromsa lite, så de som är ombord kommer säkert att få hålla i sig. Och det är också viktigt att säga att det kommer att vara några personer ombord där Allan Palmer kommer att vara ansvarig liksom som skeppare då inom citationstecken, och ha några personer till, våra skeppsbyggmästare, både Kenneth Holmström och Lasse Hagström som har varit med och byggt henne från början kommer att vara med. Vi kommer också ha två personer med från Albanus, för det är viktigt att framhålla att det är ju liksom fartygsföreningen Albanus som har beställt bygget av Emilia. Och vi som då står här, vi är med i stiftelsen Emilia. Och när vi har fullgjort vårt arbete med att Emilia är klar, segelfärdig, då överlämnas hon till skeppsföreningen Albanus och ska fortsätta Albanus tradition då med att segla ungdomar på ett traditionellt gammalt sätt och ge dem ett gott sjömanskap. Så det är egentligen det som är huvudmission överhuvudtaget. Det är för ungdomarna vi gör det här. Det kan inte nog framhållas. De har första prioritet när det gäller att boka och segla. Det är för ungdomar. Sen kan då företag, organisationer, privatpersoner hyra henne för privata tillställningar. Det är en annan sak. Men det är när man har tid för det, så att säga. Så det är viktigt att poängtera. Det är som sagt vårt DNA. Och skutseglationen i mycket och mångt så har det byggt det välstånd vi har på Åland idag. Gustav Eriksson började som skutskeppare. Lundqvist-rederierna som är ett framgångsrikt tankrederi idag. Familjen började med skutor och många andra. Banken har vuxit tillsammans med att det här har liksom utvecklats. Försäkringsbolag har vuxit med att vi fick fler och fler fartyg i den åländska flottan. Så det här är viktigt för vårt åländska samhälle idag. Otroligt viktigt.
0: Det sa Dan Backman, medlem i stiftelsen Emilia. Tidigare inslaget så hörde du Britt Ingervahe, också medlem i stiftelsen Emilia, och styrelseordförande Stefan Olofsson. I början av inslaget så hörde du besökaren Stig Wilhelmsson från Sverige och sen Rickard Sviberg som är en av dem som varit med och byggt galeasen Emilia. Imorgon klockan 13. 19 alltså, så sänder vi också live här från studion och på plats där i sjökvarteret. Apropå galeaser och skutor så ska vi nu lyssna på en låt som gjordes av en person som också hade en stor kärlek till havet, och apropå att det sitter i ålänningars DNA nästan, den här relationen till vatten och båtar. Här kommer Så länge skutan kan gå med Evert Taube.

Så länge skutan kan gå med Evert Taube hörde du där från 1960. Inte igår alltså, men lika aktuell idag. För jag tolkar låten i alla fall som att man, så länge man lever så kan man försöka ta vara på det man har. Vi ska strax få lokala nyheter följt av riksnyheter här i kanalen. Men innan dess så ska vi fortsätta på sommartemat här. Nu när solen ändå skiner lite grann mellan varven och blir barfota barn med Albin Limelda och Arvid Nero.

0: Här är Ålandsnytt, god kväll. Havsbaserad vindkraft har beskrivits som ett potentiellt nytt ekonomiskt ben för Åland att stå på. Men bland Ålands kommunstyrelseordförande tycks tilltron till att så blir fallet vara svag. Felicia Bredenberg rapporterar.
1: I Ålands radios kommunenkät har samtliga 16 kommunstyrelseordförande tagit ställning till huruvida havsbaserad vindkraft kan bli viktig för Ålands framtid. Och det visar sig att det är ett påstående som inte en enda instämmer helt i. Landskapsregeringen har satsat flera miljoner euro, huvudsakligen EU-medel, på projekt Sunnanvind. Och ambitionen är fortfarande att havsområdet i Norrhavet ska auktioneras ut i slutet av året. Sex kommuner, Eckerö, Hammarland, Geta, Saltvik, Kumlinge och Brändö, berörs direkt av planerna eftersom området ligger inom deras kommungränser. Bland dessa kommunstyrelseordförande är hälften skeptiska, då Kumlinges Gunmarie Lindholm, Brändös Tommy Öström och Getas Ingvar Björling tar helt eller delvis avstånd från att havsbaserad vindkraft kan bli viktig för Ålands framtid. 9 av Ålands 16 kommunstyrelseordförande väljer i enkäten att ställa sig neutrala eller att inte ta ställning till vindkraftens potential. Bland dem återfinns 2 lagtingsledamöter från partier som ställt sig bakom projektet. Liberalernas Tony Asumaa som är Lemlands kommunstyrelseordförande och Moderaternas Mika Nordberg som är Jumalas kommunstyrelseordförande. Endast 2 ordförande instämmer delvis i att havsbaserad vindkraft kan bli viktig för Åland. Kökars Lotta Eriksson och Mariehamns Christian Nordas.
0: Det rapporterade Felicia Bredenberg. En svensk influerare greps tidigare i veckan efter en misstänkt våldtäkt, men personen kommer inte att häktas för det misstänkta brottet, det rapporterar Ålandstidningen. Enligt tidningen befann sig mannen som är i 30-40 års åldern på Åland tillsammans med en av årets rockoffartister. Förundersökningsledare Tommy Törnros säger till tidningen att en polispatrull tog emot anmälan vid 04-tiden en natt tidigare i veckan. Målsäganden uppgav då att händelsen ska ha inträffat i ett hotellrum i centrala Mariehamn och kunde peka ut den misstänkta personen. Misstanken handlade om våldtäkt där grunden var bristande samtycke. Mannen har varit gripen fram tills idag fredag men släpps eftersom polisen bedömer att det inte finns sannolika skäl att misstänka honom för våldtäkt. Utredningen fortsätter däremot då det fortfarande finns anledning att misstänka att ett brott har begåtts. Landskapsregeringen har tagit ställning i frågan om EU-kommissionens förslag att ändra utsläppshandelsdirektivet. Det framkommer i ett protokoll från enskild föredragning. Man vill att det så kallade ö-undantaget för färjetrafiken ska kunna förlängas till och med 2035. Motiveringen är att Åland är beroende av fungerande sjötransporter och att det utan ett fortsatt undantag finns risk för att färjelinjer blir dyrare eller att olönsamma turer dras in. Landskapsregeringen bedömer att fler färjelinjer till och via Åland inte hinner ställa om till fossilfri drift före 2030. Samtidigt som kraven på utsläppsminskningar inom sjöfarten ökar. Landskapsregeringen motsätter sig också att utsläppshandeln utvidgas till mindre fartyg om det skulle omfatta den allmännyttiga skärgårdstrafiken eftersom skärgårdstrafiken är en samhällskritisk tjänst. Om mindre fartyg ändå inkluderas vill landskapsregeringen att det ska kunna få stöd för utsläppshandelsintäkter för investeringar. När det gäller användningen av intäkter från utsläppshandeln välkomnar landskapsregeringen att EU vill styra mer pengar till klimatomställning. Men däremot anser man att kravet på att minst 50% av intäkterna ska gå till utsläppsminskande åtgärder bör höjas. Och så vädret. I kväll blir det fortsättningsvis halvklart väder och temperaturen ligger på ungefär 17-18 grader. Den sydliga vinden har en styrka på 7 sekundmeter. Till natten avtar vinden något från sydlig riktning och blir 4 meter per sekund. För det mesta halvklart till mulet väder och temperaturen blir som lägst 15 grader. Imorgon blir det för det mesta halvklart väder och temperaturen stiger upp mot 19 grader på eftermiddagen. Vindstyrkan är mellan 4 och 6 meter per sekund från syd-sydvästlig riktning. Till kvällen imorgon kan det förekomma lätt regn. Till söndagen blir det inledningsvis mulet och risk för regn, men det ska senare under dagen klarna. Temperaturen förväntas bli 19 grader. Vinden fortsatt måttlig från sydlig riktning. Till helgen råder även varning för terrängbrand. Sjövädret. Sydliga till sydvästliga vindar tilltar under kvällen på norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet till 8-13 meter per sekund, lokalt upp till 13 meter per sekund. I södra Bottenhavet blåser omkring syd 9-14 meter per sekund. Under natten avtar vinden successivt. God sikt i samtliga områden, men i södra Bottenhavet förekommer lokalt regnskurar från kvällen. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman.
2: Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8.30 här i Ålands Radio.
3: Nu fortsätter Åland idag.
4: Ja, du lyssnar på Åland idag med mig, Sandra Broborn, här i studion. Och vi ska snart gå vidare här i sändningen och få en liten pratstund med artisten Christer Sjögren som uppträder på Anders Wiklöfs 80-års födelsedagsjippo och också 25 juli-konserten som den brukar omnämnas imorgon. Det är alldeles strax. Innan dess så ska vi lyssna på en låt med en annan artist som också kommer besöka konserten imorgon. Victor Lexell här i en duett med Miriam Bryant. Här kommer Tystnad i luren.
5: Varje gång det är tyst.

0: lyssnar i luren med Miriam Bryant. Och vi nu är backstage på Christer Sjögren med fleras rep med Hasse Persson Bru på plats. Hur går det där, Hasse?
1: Ja, men förberedelserna inför 25 juli-konserten är ju inne i sina sista skeden här nu då. Det är vissa soundcheck av artisterna som kommer att dyka upp imorgon kväll. Och alldeles nyss så var det just som du sa, Christer Sjögren som var uppe på scenen här. Han ska väl leta sig ner så småningom, bara han är färdig så ska vi få ta en pratstund med honom. Alldeles nyss så dök ju huvudpersonen upp här också, Anders Wiklöf, som ju firar 80 år och ställer till med det här jättekalaset. Han stövlade rakt upp på scenen faktiskt för att prata lite med alla som står där. Det är ju kör och det är Christer och det är ett stor orkester som ni vet med stråkar och det är dunderdansare där som också ska repa så att allting är synkat här inför morgondagen. De har inte övat på plats här förrän precis nu när scenen blev uppbyggd. Så det är ju lite förordning på här så att publiken imorgon får en riktig förstklassig upplevelse. Men vi har blivit utlovade här några ord med en utav sångerna ska vi säga då, Christer Sjögren. Han får ju armbåga sig fram på scenen i morgon kväll för det är många som trängs om utrymmet där. Det är Victor Lexell, Linda Lampenius, Pete Parkonen, Magnus Uggla, Thomas Ledin, Lotta Engberg, Hanna Lindblad, Therese Karlsson, Janne Schaffer, Janne Åström med flera. Så att mycket tyder ju på att det kommer bli en lång 80-årskonsert och det är gott om gråa stolar utplacerade här för de som har köat för biljetter, för sittplatsbiljetter. Det kommer ju fyllas på här runt, vad ska vi säga, amfiteater här på platsen då mellan Alandica och biblioteket. Så att det är ju ja, det är ganska febril aktivitet här just nu, men det är ingenting mot vad det kommer vara imorgon kväll. Och ja, hoppas återkomma här inom kort och då med en artist också. Ja.

0: I Love Europe med Christer Sjögren hörde du där, och den här låten, ja, den var ju då med i Melodifestivalen 2008, och en låt alltså som handlar ganska mycket om gemenskap, och den kan vi kanske behöva i dessa tider av krig och oroligheter och bränder här. Vi ska se hur stämningen är där bakom scenen i Miramarparken nu. Vi hoppas ju att självaste Christer Sjögren snart kommer på tråden och kan säga någonting inför morgondagens konsert när Anders Wiklöf fyller 80 och har sin välgörenhetskonsert, 25 juli-konserten. Vi ska kolla här med Hasse igen hur stämningen är där på scenen.
1: Ja, men visst hör jag dig. Jag står faktiskt lite snett framför scenen här nu. Och ni hör ju själva, det här är ett nummer som den flitiga 25 juli-konsertbesökaren känner väl till. Det är ju Anders, en av Anders Wiklöfs absoluta favoritlåtar som alltid. Det är ju tradition att den avslutar hela konserten, va? Det lär väl inte bli något undantag imorgon kväll. My Way, Frank Sinatra, en låt som såklart Christer Sjögren har rösten för att kunna tolka, den här djupa rösten som ju varma, härliga stämman gör den rättvisa. Frågan är ju om vi kommer hinna prata med Christer. Lite tid finns det ju ännu. Men jag tror ju att lyssnarna, ja, de är rätt okej ändå med att bara höra det här i bakgrunden. Det är ju ändå lite så att de som kommer hit imorgon, det är ju faktiskt för att få ta del av musiken. Det är verkligen musiken som är i centrum. Anders Wiklöf ligger i centrum, han fyller 80 år, men han brukar ju ändå vilja vara lite sådär, ah, visst, han spexar på scenen, tar något instrument ibland, men sen vill han ju vara

0: lite där på sidan om och följa det hela, inte stå i centrum hela tiden även om man brukar springa upp på scenen i slutet, utan det är ju artisterna som är här för att bjuda på en riktigt härlig sommarmusikupplevelse.
1: Ja, och, men då har man fått ett litet...
0: Medan Christer tar de här sluttonerna så får vi väl se. Vi skickar väl tillbaka till dig en gång så gör jag ett sista försök härifrån, för det kan ju vara på samma sätt som att det här är en låt som avrundar konserten imorgon, att det avrundar soundchecket idag. Och i så fall finns det ju lite tid för att spela med, eller hur, Sanna?
1: Ja, men vi gör så, Hasse. Vi växlar över till en annan artist här så länge, och så lever vi på hoppet, för det är väl det sista som lämnar kroppen, som det sägs. Som sagt, Christer Sjögren står på scen imorgon tillsammans med ett 20-tal andra, både artister från Åland men också utom Socknes, som en del säger här på ön. Vi ska ta och lyssna så länge på Svenska Akademin och resa dig igen. Pass på, här kommer den.

0: Fin hörde ni där, och nu så här blir det en liten kort pratstund med självaste Christer Sjögren som uppträder imorgon på 25 julikonserten. Så över till dig, Hasse Persson, bror.
1: Ja, men strålande. Vi ska se här om vi hinner få några korta snabba ord med Christer Sjögren här nu då, om det är okej. Okay. Jag tror han har spelat färdigt i alla fall och är redo att ge en känsla, en förhoppning här om vad som väntar imorgon kväll. För att Christer Sjögren, om jag får bara vara lite ofin och sticka emellan här innan nyheterna. Det är så roligt att se dig här. Välkommen till Åland.
2: Ja, men tack så mycket. Tack.
1: Det var många som satt här i fjol och hoppades på dig, och då var du tvungen att ställa in på grund av sjukdom. Men vi skickade varma krya på dig hälsningar och tankar och kärlek.
2: Ja, tack så
1: mycket. Och du är här nu.
2: Nu är jag här, ja. Jajamän, det är härligt att vara tillbaka.
1: Ja. Du, vad har du för förväntningar på morgondagen här?
2: Nej, men att det blir sån härlig stämning som jag vet att det har varit här så många gånger innan. Jag har ju varit här några gånger och det är alltid lika trevligt. Så det kommer att bli en toppenafton.
1: Du har ju hållit på dryga 60 år med artisteri.
2: Ja.
1: Kan man nästan säga.
2: Ja, det kan man. Ja,
1: det är ju fantastiskt. Du har rört dig mellan genrer också. Det har inte bara varit dansband. Finns det någonting kvar att utforska musikaliskt som du är nyfiken på?
2: Ja, det skulle det kunna göra. Men som sagt, jag har hållit på i 60 år och fått testa allt som jag är nyfiken på egentligen. Det är ju en tillgång, en förmån i det här musikaliska livet som heter duga. Jag har fått prova på det mesta, och det är det som gör musikens värld så spännande också.
1: Det här nu då, att du står här, hur har du förberett dig för den här konserten?
2: Att jag ska, dels naturligtvis att jag ska sjunga låtar som publiken tycker om och som Anders önskar. Jag lyssnar ju på Anders önskemål. För han vill höra någon speciell sång som jag sjunger, och det ska han få också.
1: Vad har du för relation till Frank Sinatras My Way?
2: Jag spelade in den på skiva för 45 år sedan. Alltså under tidig vikingatid. Och för jag tyckte det är en fantastisk låt. Och den har följt mig sen. Och jag har sjungit den så många gånger och spelat in den på skiva flera gånger också.
1: Fantastiskt. Vi ser fram emot den. Vi ser fram emot mycket mer och många andra artister. Och Christer Sjögren såklart.
0: Och nu lokala nyheter.
3: Det råder svag tilltro till havsbaserad vindkraft bland kommunordföranden. Det framgår i Ålands Radios enkät. Rekordmånga ansökningar till Musikinstitutet inför hösten.
4: Sen har det liksom sakta kommit tillbaka, och nu är ju intresset tydligen större än någonsin.
3: Och det finns risk för regn under Ålands evenemangstätaste helg. Det här är Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. Ja, havsbaserad vindkraft har beskrivits som ett potentiellt nytt ekonomiskt ben för Åland att stå på. Men bland Ålands kommunstyrelseordförande tycks tilltron till att så blir fallet vara svag. Felicia Bredenberg rapporterar.
5: I Ålands Radios kommunenkät har samtliga 16 kommunstyrelseordförande tagit ställning till huruvida havsbaserad vindkraft kan bli viktig för Ålands framtid. Och det visar sig att det är ett påstående som inte en enda instämmer helt i. Landskapsregeringen har satsat flera miljoner euro, huvudsakligen EU-medel, på projekt Sunnanvind. Och ambitionen är fortfarande att havsområdet i Norrhavet ska oceaneras ut i slutet av året. Sex kommuner, Eckerö, Hammarland, Geta, Saltvik, Kumlinge och Brändö, berörs direkt av planerna eftersom området ligger inom deras kommungränser. Bland dessa kommunstyrelseordförande är hälften skeptiska, då Kumlinges Gunmarie Lindholm, Brändös Tommy Öström och Getas Ingvar Björling tar helt eller delvis avstånd från att havsbaserad vindkraft kan bli viktig för Ålands framtid. 9 av Ålands 16 kommunstyrelseordförande väljer i enkäten att ställa sig neutrala eller att inte ta ställning till vindkraftens potential. Bland dem återfinns 2 lagtingsledamöter från partier som ställt sig bakom projektet. Liberalernas Tony Asuma som är Lämlands kommunstyrelseordförande och Moderaternas Mika Nordberg som är Jumalas kommunstyrelseordförande. Endast två ordförande instämmer delvis i att havsbaserad vindkraft kan bli viktig för Åland. Kökars Lotta Eriksson och Mariehamns Christian Nordas.
3: Och det rapporterade Felicia Bredenberg. Landskapsregeringen har tagit ställning i frågan om EU-kommissionens förslag att ändra utsläppshandelsdirektivet. Det framkommer i ett protokoll från enskild föredragning. Man vill att det så kallade ö-undantaget för färjetrafiken ska kunna förlängas till och med 2035. Motiveringen är att Åland är beroende av fungerande sjötransporter och att det utan ett fortsatt undantag finns en risk att färjelinjer blir dyrare eller att olönsamma turer dras in. Landskapsregeringen bedömer att fler färjelinjer till och via Åland inte hinner ställa om till fossilfri drift före 2030, samtidigt som kraven på utsläppsminskningar inom sjöfarten ökar. Landskapsregeringen motsätter sig också att utsläppshandeln utvidgas till mindre fartyg om det skulle omfatta den allmännyttiga skärgårdstrafiken, eftersom skärgårdstrafiken är en samhällskritisk tjänst. Om mindre fartyg ändå inkluderas vid landskapsregeringen att det ska kunna få stöd från utsläppshandelsintäkter för investeringar. När det gäller användningen av intäkter från utsläppshandeln välkomnar landskapsregeringen att EU vill styra mer pengar till klimatomställning. Men däremot anser man att kravet på att minst 50% av intäkterna ska gå till utsläppsminskande åtgärder bör höjas. En svensk influerare greps tidigare i veckan efter en misstänkt våldtäkt, men personen kommer inte att häktas för det misstänkta brottet, det rapporterar Ålandstidningen. Enligt tidningen befann sig mannen som är i 30-40 års åldern på Åland tillsammans med en av årets rock-off-artister. Förundersökningsledare Tommy Törnros säger till Ålandstidningen att en polispatrull tog emot anmälan vid 04-tiden en natt tidigare i veckan. Målsägaren uppgav då att händelsen ska ha inträffat i ett hotellrum i centrala Mariehamn och kunde peka ut den misstänkta personen. Misstanken handlade om våldtäkt där grunden var bristande samtycke. Mannen har varit gripen fram till idag fredag men släpps eftersom polisen bedömer att det inte finns sannolika skäl att misstänka honom för våldtäkt. Utredningen fortsätter däremot då det fortfarande finns anledning att misstänka att ett brott har begåtts. 182 personer har sökt till Ålands musikinstitut OMI till hösten. Det är det högsta antalet sökande någonsin enligt vikarierande rektor Bertil Andersson.
6: Ja, men det känns ju fantastiskt. Det enda tråkiga med det är ju just det här att vi har inga resurser liksom att utöka. Vi kan inte ta in flera lärare för att vår budget är liksom vad den är. Det blir ju ett dilemma när man har massvis med sökande och sen så ska man liksom meddela dem att de är på kö. Och vi har också väldigt liksom sådana som har stått på kö liksom i flera år och det blir ju extra jobbigt då att återigen då säga att ja, ni får vänta ett år till.
7: Av de 182 sökande godkänns 123 som antagningsbara till musik och dans i mån av plats. Och av dem är det dryga hälften som blir antagna. Resterande står i kö. Enligt Bertil Andersson minskade antalet sökande under pandemiåren. Nu har man istället sett en trend under de senaste 2 åren med allt fler sökande.
6: Vi upplevde det väldigt starkt i alla fall att det minskade. Och sen har det liksom sakta kommit tillbaka och nu är ju intresset tydligen större än någonsin.
3: Det sa vikarierande rektor på OMI, Bertil Andersson. Reporter var Emma Enqvist. Med anledning av Rockoffs avslutning och 25 juli-konserten i Miramarparken stängs delar av Strandgatan av under lördagen. Det meddelar Mariehamns stad. Trafiken i centrum påverkas av festivaler och arrangemang. Det innebär att vissa parkeringsplatser stängs av och att tillfälliga trafikregleringar gäller, skriver staden. Mellan klockan 16.00 och 0 midnatt stängs Strandgatan från korsningen Nygatan till korsningen Köpmansgatan av för biltrafik inför och under 25 juli-konserten i Miramarparken. Klockan 23.00 till 00.30 stängs en del av Strandgatan av från Storgatan till Emmaus på grund av Rockoffs avslutningsfyrverkeri. Håll koll på skyltarna och ta det lugnt i vimlet så blir det tryggt för alla, meddelar staden. Ålands särskilda förhållanden beaktas inte tillräckligt i förslaget till nya regler från riket om bland annat skyddsrum och befolkningsskydd. Det anser landskapsregeringen i ett utlåtande till inrikesministeriet. Lagförslaget om ny räddningslag ska modernisera och förtydliga reglerna om bland annat underhåll och ibruktagande av skyddsrum samt myndigheternas beredskap och ansvar inom befolkningsskyddet. Brand- och räddningsväsendet hör till Ålands lagstiftningsbehörighet, medan befolkningsskydd och inrättande av skyddsrum hör till rikets. Rikets räddningslag gäller därför på Åland endast till dessa delar. Landskapsregeringen anser, precis som i utlåtanden om ny beredskapslag, att lagförslaget i allt för hög grad utgår från rikets organisation. Där ansvarar välfärdsområdena för räddningsväsendet, medan verksamheten på Åland är organiserad på kommunal nivå. Det blir därför oklart vem på Åland som ska ansvara för bland annat planering, resurser och beredskap vid undantagsförhållanden. Landskapsregeringen efterlyser en särskild analys av hur uppgifter ska fördelas mellan kommunerna och statliga myndigheter på Åland. Enligt utlåtandet saknas helt en konsekvensbedömning för Åland. Utan en sådan finns risk för både juridiska oklarheter och praktiska problem när lagen ska tillämpas. Och då har vi kommit fram till vädret. I kväll blir det fortsättningsvis halvklart väder och temperaturen ligger på ungefär 17-18 grader. Den sydliga vinden har en styrka på 7 sekundmeter. Till natten avtar vinden något från sydlig riktning runt 4 meter per sekund. För det mesta halvklart till mulet väder och temperaturen blir som lägst 15 grader. Imorgon blir det för det mesta halvklart väder och temperaturen stiger upp mot 19 grader på eftermiddagen. Vindstyrkan är mellan 4 och 6 sekundmeter från sydvästlig riktning. Till kvällen imorgon kan det förekomma lätt regn. Till söndagen blir det inledningsvis mulet och risk för regn, men det ska senare under dagen klarna. Temperaturen förväntas bli 19 grader. Vinden fortsatt måttlig från sydlig riktning. Till helgen råder även varning för terrängbrand. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydliga till sydvästliga vindar tilltar under kvällen på norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet till 8-13 meter per sekund, lokalt upp till 13 meter per sekund. I södra Bottenhavet blåser omkring syd 9-14 meter per sekund. Under natten avtar vinden successivt. God sikt i samtliga områden, men i södra Bottenhavet förekommer lokalt regnskurar från kvällen. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter Åland idag här i Ålands Radio.
0: Stort tack för det, Anders. Ja, vi ska alldeles strax få höra lite mer om den frustration som har rått på sociala medier över hur trafikanter agerar vid blåljusutryckningar. Ska man sakta ner? Ska man stanna? Ja, lite mer om det här alldeles strax. Först så lyssnar vi på Queen och Face It Alone.

0: Face It Alone med Queen var det. På sociala medier har frustration rått över hur trafikanter agerar vid blåljusutryckningar. Enligt polisen och räddningstjänsten agerar de flesta åländska trafikanterna rätt, men det finns fortfarande situationer som kan bli farliga. Vi hör räddningsledare Carl Nordlund.
1: Alltså, generellt skulle jag säga att trafikanter beter sig ganska bra. Sen finns det såklart undantag, men det spelar nog ingen roll var man är. Jag tycker att folk visar bra hänsyn i trafiken. Kanske folk borde bli lite bättre på att mellanvarven kika i backspeglarna. Och att kanske fundera på att det finns en orsak, till exempel att bilen framför en själv svänger åt tiden och blinkar, att då kanske det är något som dyker upp bakom, att man tittar i backspegeln själv och säger att ja, men det kommer ett utryckningsfordon, att man inte påbörjar en omkörning själv av den bilen. Men generellt sett så tycker jag nog att det fungerar riktigt bra.
2: Mm. Tycker du det finns några specifika utmaningar med att navigera i sommartrafiken nu när det är mycket folk i rörelse?
1: Ja, men så är det. Det är ju en helt annan trafiktäthet just nu, och synnerhet ska vi säga i stan, och väldigt mycket i anslutning till hamnarna och torget och sådär. Men vad ska vi säga, det är ju som så att det där ligger ju helt och hållet på mig i egenskap av förare av utryckningsfordon. Det är jag som har ansvaret för att framföra det på ett tryggt och säkert sätt. Jag kan inte förvänta mig att alla ska ha koll på att jag kommer, utan jag behöver bedöma situationen hela tiden och hålla riskerna på en så låg nivå som möjligt. Det handlar inte om att köra fort, utan det handlar om att komma fram tryggt och säkert.
2: Vad är det för situationer det kan handla om där folk liksom blir osäkra på hur de ska agera eller inte släppa fram och så?
1: Det kan vara till exempel i rondeller, i trafikljuskorsningar. Som jag nämnde här tidigare, kör man till exempel på en landsväg och man kommer i kapp två fordon, och så ser man att det fordonet som är längst fram, det blinkar åt sidan och tar åt sidan. Och då har inte det bakomvarande fordonet uppmärksammat att vi kommer också med utryckningsfordon, utan då påbörjar man en omkörning istället och kan på så sätt skapa en farlig situation. Men det här är någonting som man som förare av utryckningsfordon behöver vara medveten om och kunna förutse. Så det handlar nog egentligen om att för egen del så vill jag jag vill göra mig sedd. Jag vill liksom märka att mina medtrafikanter har upptäckt mig innan jag börjar köra om eller liknande. Då undviker man de flesta farliga situationer.
2: Hur ska man som trafikant agera då?
1: Det bästa är så egentligen bara att man visar att man har upptäckt oss. Och till exempel då att man sätter på blinkersen och blinkar till höger och håller åt sidan i körfältet. Stanna inte helt, det är ingen bra idé. Utan sänk hastigheten lite bara och håll åt sidan. Då kan vi köra om på ett tryggt och säkert sätt.
2: Om det bara var en sak du fick önska av trafikanter som de skulle göra eller inte göra då när ni rycker ut, vad skulle det vara?
1: Men det är nog egentligen att kika i backspegeln mellan varven. Och om andra trafikanter börjar bete sig på ett sätt som du är avvikande, börjar köra åt sidan, så ta en extra titt i backspegeln, för då kan det mycket väl vara så att ett utryckningsfordon kommer upp bakifrån.
2: Finns det något mer du skulle vilja säga om det här?
1: Jag säger väl som så egentligen. Dyker ett utryckningsfordon upp bakom en, så bli inte stressad. Det är ingen som kommer att sitta där bakom och försöka liksom jaga på er för att köra om, utan ta det lugnt bara, och är det så att situationen inte medger att man kan köra åt sidan eller att utryckningsfordonet inte kan köra förbi, då tar man det lugnt bara och så inväntar man en situation där det går att köra om istället, eller där man kan ta åt sidan. Att känna ingen stress, vi hittar lösningar på det här, och det, i slutändan så är det jag som förare av utryckningsfordonet som bär det stora ansvaret och behöver se till att det här sker på ett tryggt och säkert sätt.
2: Det sa räddningsledare Carl Nordlund. Enligt den åländska vägtrafiklagen ska trafikanter lämna fri väg för utryckningsfordon som använder föreskrivna ljud- eller ljussignaler. Det innebär att man ska köra åt sidan eller stanna om det behövs för att underlätta framkomligheten. Men i verkligheten är det inte alltid så lätt, och ibland uppstår farliga situationer ändå. Vi hör kommissarie Sari Nolikoski.
3: Jag tror att de flesta faller beror på att man inte är tillräckligt uppmärksam. Att de tittar inte på vad händer eller vad kommer, vilken fordon kommer, vilken väg. Ibland upptäcker man inte i tid, och då kan det hända någon farliga situationer. Och samtidigt måste förarna av blåljus som tör utryckningsfordon måste också försäkra sig om att andra trafikanten har sett och uppmärksammat blåljustörningen.
2: Den som inte lämnar fri väg för ett utryckningsfordon kan i vissa fall göra sig skyldig till ett trafikbrott. Vi hör Sarin Olikoski igen.
3: Om det ser en olycka med ett fordon under den där utryckningskörning, det undersöks alltid om någon har gjort sig skyldig till till exempel äventyrande av trafiksäkerheten. Men om jag kan säga så att om det hände ingenting, det är ingen olycka eller sånt, sen jag tror och jag ser sen den sådant att den där uppdrag, det är först vad de är på väg. Och sen det, om det händer någonting, det är annan uppdrag och det måste utreda efteråt.
2: Men så man kan ändå bli skyldig till äventyrande av trafiksäkerheten om man skulle agera på ett inte rätt sätt då?
3: Ja, det är möjligt.
2: Är polisen själva frustrerade över hur folk är i trafiken eller pratas det inte om?
3: Jag upplever inte att polisen är frustrerad över hur människor beter sig mot blåljusfordon eller utryckningsfordon. Jag tror att det är helt okej.
0: Det sa kommissarie Sarin Olikoski och tidigare i inslaget så hörde vi även räddningsledare Karl Nordlund och reporter, det var Emma Engqvist. Mm.

0: Lyssna på Årlands radio så får du veta allt.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Brokan söker sig allt längre runt och runt torpet i jakten på gräs som duger att äta. Snart måste hon nog klövja kon. Hon har inte reda på hur det är sagt nu med roten om Algots sko, fast det är hennes sko, men i alla fall. Hon vågar inte låta kon ta till skogs utan att ha lov att släppa henne. Ju mindre krångel man får med rotebönderna desto bättre, och det brukar gå ganska bra för henne ändå. Nog vet Björbybönderna var hon kommer ifrån, att hon är bonddotter från Lappböle och att hon kan göra rätt för sig när hon inte super. Brokan, kom kuddan! Hon får tag i henne utan problem som vanligt. Brokan är god och väntar sig bara gott av människor. Hon är aldrig kinkig med att låta sig tas, skättrar aldrig när hon ska mjölkas, bara litar på. Litar på Ilja mer än Ilja litar på sig själv. Kom kuddan! Och kuddan kommer, följer henne utan att sträta in på torpbacken igen och står stilla medan Ilja knyter en repögla runt ena frambenet på henne och binder henne vid en av säljarna runt torpet. Nu har hon att göra en bra stund, brokan, med att äta gräs hon kommer åt. Torpet står i bergskanten, precis där skogen övergår i sank ängsmark. Skogen är ett skydd, lejar och stoppar upp hagel och regn söderifrån. Men nordan ligger på ganska bra här, har fritt spelrum över åkrarna mot Brännbolsta och får kraft över dem innan den kastar sig mot torpet. Anders och hon har försökt vara rädda om träden som växer framför torpet, mest säljar, just för att lite lindra nordan. Och säljarna blommar fint på våren, stora ljusa vippor som samlar solljus i kvisttopparna. Ilja går via apeln, hon kallar den redan Algots apel, klappar till jorden runt den som för att bädda ner den och ber den växa ordentligt så ska hon ta hand om den så bra hon kan, lovar hon. Hon hämtar in vatten från brunnen och passar på att vattna brokan på samma gång. Hon ska sätta igång ett nytt vällingkok idag. Koka en stor gryta välling som det bara är att äta av i flera dagar sedan. Hon blåser liv i glöden på härden. Det tar sig så fort att hon känner sig välsignad. Att det är en bra dag idag, i alla fall, fast den började med att hon lämnade bort Greta. Kanske är det Gud menar, att det inte är hon som ska ha hand om flickan. Att allt slutar lyckligt om hon bara ger upp henne. Avstår. Hon kokar vällingen på vatten så håller den att spara bättre, men gör den tjock så man kan späda med färsk mjölk när man ska äta den. Hon tycker om att koka mat, känner sig glad när det puttrar om grytan över elden, att det knastrar lite om brasan, en sak som känns trygg, och när det blobbar i vällingen är det liksom tryggare ändå. Att hon har värme och mat, det är det. Hon går omkring i stugan, plockar upp, kommer sig till och med för att gå ut och plocka några kvistar enris att lätta upp luften i torpet med. Hon går inte någon lång runda, bara så mycket att hon inte bränner vid vällingen. När hon kommer in har den kokat färdigt. Hon sätter enriset i ett litet lerkrus Anders köpte i Stockholm och tog hem. Det står kvar här och är alldeles lagom för några gröna kvistar på bordet. Det ryker om vällingen när hon öser upp av den i ett fat. Det är synd att det inte är dags att mjölka brokan ännu. Hon kan väl inte börja mjölka mitt på dagen. Då blir brokan nervös och snålar med mjölken. Det är lika bra att vänta. Vällingen får stå och svalna en stund i fatet innan hon äter. Men hon är faktiskt hungrig. Väldigt hungrig. Och inte kan hon hålla sig någon längre stund. Hon blåser över vällingen och tycker hon är så försiktig när hon för fatet till läpparna och dricker. Och bränner sig riktigt illa på tungan och i svalget. Hon visste ju det, att vällingen var för het. Ändå måste hon prova. Att hon inte har vett att akta sig, det skrämmer henne. Det där oförsiktiga i henne, att hon gör saker mot bättre vetande. Att hon inte vet hur man är rädd om sig. Hon ställer kroppen framför sig själv och låter den ta stryk. Som om hon hade flera, som om hon kunde leva med vilka skador som helst. Som om det finns ett odödligt i henne som gör att hon kan utsätta sig. Guden Skälmen, han lovar sådant, ett evigt liv för en odödlig själ. Men hon vet ju att utan kropp finns inte livet. Och det är så för alla. Man har en kropp, en enda. Och när man förlorar den, förlorar man allt annat också. Båtsmännen har sålt sin kropp, tänker hon. Sålt sin kropp och köpt hoppet om år av liv. Om man ska svälta ihjäl den inkommande vintern kan förskrivningen till båtsman rädda livet på en för ett tag. För sedan ska man ut till sjöss och slåss och bli smittad av kolera och pest och dö badande i sin egen träck eller sönderslagen av en kanonkula från en fiendeslup eller både och. Man vet att man ska dö. Man vill bara att stunden på jorden ska vara värd sitt slit och sin pina. Att det goda till slut ändå har gjort livet mödan värt. Man vet att man ska dö. Och Algot vet att han ska dö ganska snart. Det är väl det som gör honom som främmande i världen. Fast Ilja är säker på att Anders också visste, hade samma villkor och inte var han främmande. Han levde sitt liv precis där det pågick, mötte sitt liv där det kom emot honom. Ilja skulle vilja leva så, i tillit till sig själv och sin förmåga att klara sig igenom. Det var som om Anders visste att han var välsignad, tänker hon. Han brukade säga det, att han var välsignad med förmågan att leva sitt liv. Nå kunde han som andra oroa sig för framtiden, men han lät inte den oron hindra honom från att njuta av det ögonblick av godhet som finns i ens liv. Ilja minns dotterns födelse och blicken hon gav sin far första gången hon såg honom. Doften av spädbarn, hur han satte näsan i flickans tunna hår och drog in hennes doft i djupa drag. Han sa att han älskade Ilja som mor, alla förändringar i hennes kropp och i hennes sätt. Att hon blev mjukare i handlaget med djuren och med Anders själv också för den delen. Hur han skrattade djupt ur bröstet och blev varm i blicken när han sa det till henne. Kvinna, du har blivit mjuk i händerna sedan du fick ditt barn. Och då blev hon faktiskt alldeles mjuk, inte bara i händerna utan i hela kroppen. Hon kunde sitta med flickan i famnen och det räckte med det. Hon behövde ingenting mera än just det. Sitt barn, tyngden och värmen från barnets kropp i hennes armar. Hur flickan andades mot hennes axel, en fuktig fläck efter barnets andetag mot hennes blus. Flickan var bara 3 månader gammal när hon började supa igen. Anders var borta, låg i örlog. Och för allt vad hon visste var han kanske redan död. Hon hade ingen aning om när eller ens om han skulle komma tillbaka. Det var så oroliga tider. Ryssarna for som getingsvärmar över Östersjön, syntes en där, en här. Man visste inte vad som var sant och vad som bara var rykten. Men det bådade inte gott.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
3: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen 08:00 imorgon bitti.